0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri.

0: lífgað upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.

0: Bílsson verkstæði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Optical Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.

0: og drekar. Vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Já, góðan og blessaðan daginn. Þetta er brennslan, sumarbrennslan, bolli með þér á þessu fína föstu degi 27. júní. Við erum að sigla inn í helviti góða helgi, svona fyrir mína parta sko. Ég fór í gær maður á opnun hjarta Hafnarfjarðar. Mér sýndist nú bara að vera smekk fullt á fólki. Svo þegar ég ætlaði að koma heim, finna leigubíl þarna. Það var bara, þú veist, traffíkin í kring og þú veist, þetta er bara orðið þessu okkar stórhátíðarsvæði. Og ég segi bara til hafingju Hafnarfjörður með opnununa. Ég skellti mér nefnilega á tónleika. Ég fór með Tómasi Steindóssyni og við fórum á botleðju í Bæjarbíó. Sem er náttúrulega bara partur af hjarta Hafnarfjörðar. Það var ansi gott, við getum orðað þannig. Þetta var bara stórfínt. Og góð skemmtun, Tommi hagaði sig vel, bara mjög vel, ef ég voru hinskil. Og ég líka, ég bara, sjaldan verið feskar, ég komin heim rétt fyrir tíu og beint að sofa. Ekkert að horfa á fótbolta eða vaka eitthvað, sko. Beint að sofa. Ég eins og nýr. Og sem frábært, ég þarf líka að kera vestur í dag, það kera alla leið vestur, það rætt á móti, Bólangavík. Og... Það þarf maður að vera feskur. Herðu, ég hefur stóra fréttir. Ansi stóra fréttir. Hingað í dag, örglega bara eftir svona hálftíma, þá mætir Jóhanna Helga, sem er venjulega byrja klukka tíu, en hún ætlar að vera með mér í þætti dagsins. Ég var ekkert að spurja kongni prest, okkur langaði bara að vera með þátt saman, ég segi bara, þú kemur bara. Hún er bara 7.30, þannig að hún þurfi ekki að vakna allt og snemma og en ég veit að hún var eitthvað fór ekki út á lífið í geir sko. Það spurning hvort hún komi í galsa til leik sko. Það var ég ansi gaman en allan mikið að vera það var þjóðatíða tilkynning 8.45 og fleiri góði gestir þetta var smekkfullu þáttur af gleði við erum að kera þetta í gang suma brennslum bolli með þér í dag út næstu viku og heiðurinn minn. Let's go!

Já, ég ætlaði ekkert að spila þetta lag strax sko. Það er bara þannig, en þetta er Sara Larsson. Sko hér eftir augnablik þá ætla ég að fara ofna fyrir síman, það er þetta fyrsti hlustandi dagsins, eins og alltaf, það er bara partur að þessu og svo bara kemur Jóna Helga eftir augnablik, ég spenntur að fá hana Jón aðeins að fara yfir hlutina með henni. Svo er ég að lesa hérna svolítið áhugaverða frétt. Það er náttúrulega að þú veist háum í gangi og alltaf gaman þú veist þegar landimanns er að spila og maður hefur tekið til því að ástriðan hjá stuðnismunum Mexíkó er hans er mikil. Svo er hérna samkvæmt erlendum miðlum hefur ofbeldisglæpum fækkað verulega á þeim dögum sem mexíkóska landsliði leikur á mótinu og sko hérna stendur venjulega erum, ég er ekki að hlæja því en bara þetta er svo ótrúlegt, venjulega erum 70 morð framin á dag í landinu en þegar landsliði spilar hefur svo tala lækka niður í 30 tilfelli á sólarhring. Þetta er bara verin helmingsfækkun á morðum og svo er það heimilisofbeldið, það minka líka og einnig stór mótmæli gegn spillingi landinu hafa tímabundið lagst af. Það er bara fótboltinn, hann bara sameinar fólk, það er nú svolítið fallegt þó að þetta sé náttúrulega hræðilega tölu sko yfir höfuð. Við þurfum nú ekki að pæla mikið þessu að morðum fækki þegar íslenska landslið er að spila en það er ekki mikið en það hér á landi sem betur fer kannski skrítið að vera að bera saman Ísland og Mexíkó, það er bara svo það er. Hér eftir augnablik fyrsti hlustandi dagsins og það er sjálfsögðu vinningur og allur pakkin, ekki þú vera að hafa ágjör á því. Nei, nei, nei, nei, nei.

0: Já, það er komið við að þessu Þið þekkið þetta svo vel
1: Línurnar eru rauðglóandi Hér fyrsti hlustandi dagsins
0: Það komið að fyrsti hlustandi dagsins Og það á föstu deg Þetta náttúrulega alltaf mikill heiður Ég myndi að halda það Hér hringja alla línum, maður Já, halló
2: Hver
0: maðurinn?
2: Það Andri
0: Það Andri, maður. Hvað þetta bara alla?
2: Ég var að segja fellið sem þetta í grindæk.
0: Nei, það meina
2: það. Já.
0: Þýlíkur Andri. Vaknaði kongurinn, snemma, kerið til grindækur og svo til fellið í sig.
2: Já.
0: Að, þetta geðvett. Svo ná að byrja föstudag.
2: Já, andri rödd.
0: Ertu að fara eitthvað helgina?
2: Já, ég að fara ættamót.
0: Það svoleiðis. Hvar?
2: Nú var að hótel Bjarkalund.
0: Já, hótel Bjarkalund, maður Ég líka að fara að keira vestur
2: Já
0: Já, já, ég að fara allavega á Bólagvík
2: Já
0: Já, já, á ættamót
2: Já, það ekki
0: Jú
2: Já, já, þessi, einu þessi ættir Svolítið frá Bólagvík, sko
0: Já, geðvægt, maður Ég, hérna, einmitt, ég eitt að gisti Bara tengt að búa þar, sko, þannig að ég var bara hjá þeim En það var ekkit fell í þessi En
2: Æ.
0: En ég hlakka til að keyra, ég er einmitt að velta fyrir hvort ég taki, sko, hvort leiðin ég taki, hvort ég fari frá hjá Bjarkalund eða fari hinna leiðina, sko.
2: Já, einmitt.
0: Það alls ég falli leið, sko. Hvað, ertu með fjölskyldu það?
2: Já, ég með konu og bann, hann á leiðinni.
0: Á, vel gert. Allt að gerast.
2: Já, við
0: það. En, sko, akkur í sóttur að grinda, ertu bara búin að geyma það þar?
2: Já, ég búin að geyma það bara, hérna, það náttúrulega, það ekki pláss hana, ég býð í Keflavík núna eftir rýmingu.
0: Já.
2: Það ekki búin að neitt mikið pláss hana í bílastæðanum með blokkinni sem ég býð og ég bara búin að geyma það hana í grindæk.
0: Já, nú var plássið þar.
2: Já.
0: Já, geggjað maður. Ansi gott, hvernig að keyra, sko, með svona fellís? Er þetta mikið öðru sér, heldur en að keyra bara venjulega bíl?
2: Nei, já, sko, fellið því sko að finna hún var lítið fyrir því sko
0: einmitt.
2: En það svona bara aðeins að passa hraðan
0: jú, það bara þannig ég sko fórðu minn eiga svona húsbíl sko stóran
2: já. Og
0: hann er ekkit að glæ nýr sko þannig að það svona hann beinskiptur og þetta smá maus sko
2: já
0: mér veist fínt að keira en það eitt stað sem ég alveg hata að keira húsbílun það í Hvalfjarðargöngunum
2: Já, ég trúi því
0: Það leiðilegt, þú ert að fara upp brekkuna þar og það algjörð þessi sko.
2: Ertu bara komin í annan eða þriðja bara
0: já,
2: að það brekkunni
0: Já,
2: já
0: Og eitthvað neginn svona með líður eins og ég sé fara utan í allt og alla sko.
2: Já, já
0: Það eins og það Svo fór ég bara, já. Svo fattaði sko, ég var að keira síðust sumar á þessu Svo fattaði bara, byrja máið þetta og það stórt Ég bara hef ég ökur eftir því þetta sko. Ég er bara ekki viss
2: Já, já sko Jú. Ég náttúrulega bílfórað mitt gefið mér ekki neitt nema bara rétt svo að keyra bíl sko
0: Já
2: En þessi eldri eru með líka við bílpróf allt
0: Já, bílpróf. Ég næ því ekki sko
2: Nei, ok
0: Því miður sko Hörðu, hvað, sko, ég með, ertu í vorklass eða?
2: Ég ekki í vorklass
0: Viltu fá viku kort í vorklass, prófa þetta?
2: Ég myndi þykja það samt sko
0: Já, veistla, hvað er meilið þitt?
2: Það er Hrafn Andri
0: að gemil.com Hrafn Andri að gemil.com þú fekk að þægilegt gemil það er ekkit eitthvað Hrafn Andri 69 undirstrik eitthvað
2: nei, ekkert að flækja þetta sko.
0: Það er bara clean
2: já
0: ég segi bara góða ferð ég vona að þið njótið helgarinn að fjölskyldan
2: já, takk sem er leiðis
0: og ég kem á þig kortinu, góða
2: geggja
0: Erðum, geggjað, bye bye
2: Já, taka fyrir
0: ég, Þetta er nefnilega sko Þetta er helvitis andi Fólk bara sækja felli hísi og Mér sýnist líka veðri Það er alltaf að koma til Men Þetta verður topp helgi Ég ætla að keira ykkur vel í gang sko. Þetta er rosalegt lag sér að fara að sitja á Þetta er Eikon sem er náttúrulega góðsögn og þetta er M&M önnur góðsögn og þetta er lagið Smack That

0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og valdklass.
2: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
3: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
4: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
5: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
7: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
9: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavægi með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
11: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
12: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.

0: Þetta er Bruno Mars og Cardi B Hrikalega gott lag Herðu, ég var pælega að fara út, Hún er rétt og komin hún Jóhanna Helga Ég var pælega að fara bara í heilabrot Svo komið tíma það Og heilabrotið svona Við höfum bara beint í þetta Síminn Robin að sjálfsögðu 60% fólks viðkennir að hafa gert þetta í matvöruverslun Hvað það? 60% fólk viðkennir að hafa gert þetta í matvöruverslun og ég viðkenni það sjálfur að ég hef nú alveg gert þetta Það nú ekki til að skama sig fyrir þannig sko Síminn 511-0957 og látum okkur sjá Já, halló
1: FM. Já, góð daginn, þetta að fá sér vínber?
0: Að fá sér vínber?
1: Já
0: Það ekki að fá sér vínber Gott gísk FM
2: þetta að stela?
0: Sko Nei, þetta ekki að stela En mjög nálætti FM Halló Þessi bara, það heyrist ekki díun Halló Þetta svona, þú veist, þetta ekki beint að stela En það mætti nú samt svona einhvern veginn segja það Ég held þess ekki alveg nú að stert hjá gallinum Já, halló
2: þetta borga ekki fyrir póka á sjálfsæðugreikli?
0: Þetta geðvegísk, ekki rétt Takk samt Halló
3: Dæin taka nýjustu hennar vörun á hillunni
0: Taka nýjustu vörun úr hillunni?
3: Já
0: Mæ, það ekki það sko En takk samt Halló
1: þetta gleyma að borga? Og þar að leiðandi ekki stela?
0: Sko Ég eiginlega komið með ykkur í smá villigutum með þetta sko Þetta ekki rétt En Þetta sko Við höldum aðeins áfram Takk fyrir takk fyrir svarið okkur bæ Látum okkur sjá Sko 60% fólks sem við kynnar að hafa gert þetta í maturverslun Hvað það? Halló? Já, halló? Nú, veitú, hvað gerist en eitthvað hringir síminn? Þetta ótrúlegt Ég bara svona Sko, gaurið sem kom hérna með fyrsta, með vinnbyrð Þetta nú eiginlega nánast það, sko en þetta var bara of specific að segja vinnbyrð látum við okkur sjá hvort eitthvað sem með þetta Já, halló Halló
2: Sælir, þetta að smakka matinn að þú kaupir hann?
0: Þetta hár réttjör, vel gert Ríkala vel gert Það bara hérna Hvað heitirðu?
2: Patrikur
0: Það Patrikur, hvað verið að bralla?
2: Bara leiðinni vinnuna, sko
0: Nú Hvað þetta að vinna?
2: Já Þetta lausnaverk Þetta ráverk
0: rafmagnstakar geðvægt það eina sem ég hættu við það er þessi rafmagni ég ætla að fara að skipta eitthvað um daginn eitthvað svona veist, með eitthvað að tengja blátt í blátt og eitthvað svona ég þorðið ekki sko.
2: já, fyrstu ströym þorðið ég bara ekki
0: Nei, ég fengið einu sinni ströym og þú veist hvernig þetta brent barn forða steldin sko.
2: já, ég misk
0: Þannig að þá best að hringi í rafvirki Það bara þannig, herðu, þú varst með þetta Takk kjærlega, það var gott
2: Já, takk
0: Sko máli var, þetta var eiginlega komið þannig upp að því Ég nennti ekki að þetta var strax búið En hann sagði vinnber sko. Þetta bara, þú veist, að smakka Seta eitthvað upp í sig Á þess að borga fyrir það Ég held við nú öll gert það, ég tekið það Og tók hann alltaf oft á nammi barnum En ég hættur því Svona eftir þrítu, þá það létt skrítið Það bara svo það Herðu, höldum áfram, þetta var heilabrotið Og Jóhanna Helga, hún rétt og komin

Já, stoppa tíman, þetta er Þormóður og ég var að pæla að keyra þetta svolítið vel í gang með algjöri klassik Þetta er hljómsveit sem heitir Blink-182 Þetta er lag sem heitir All the Small Things Nú erum að gera hækka vel og keyra þannig að þetta í gang

0: Þetta eru blíkunni túmaður. Þetta ætti að keyra í gang, kæri hlustandi. Og talandi að keyra í gang, ég kom með Jón og Helgu til mín. Þetta veisla.
1: Þetta er veisla.
0: Já, hvernig ertu?
1: Herri, ég svo góð, en þú?
0: Jú, ég ræðislur.
1: Ná, það ekki.
0: Jú, það föstu dagur, ég eitthvað að fara út á land og þú veist, það bara stemning, sko.
1: Það líka föstu dagur og það sko, það gott veður.
0: Já, það ekki?
1: Jú, það
0: Það nefnilega, sólin að koma.
1: Já, þetta þú veist, það stefnir allt í góða helgi sem náttúrulega bara ógíslega mikilvægt á sumrin á Íslandi, við fáum ekki neitt, hérna, sko.
0: Nei, og það líka hjarta hafna fyrir að gær og það svona, það gýri fólki.
1: Herri, veistu, confession, ég hef aldrei farið á
0: Jóhanna.
1: Í hjarta hafna fyrir.
0: Þú voru að bæta úr því.
1: Já, er það ekki?
0: Þú voru bara að sembu alla stelpunar.
1: Já.
0: Og segja þess, nú förum við í hjarta hafnafjörðar.
1: Nú alveg förum við í hafnafjörðar.
0: Það að fara til þess, ef að rúsa með eitthvað popquiz á milli 5 og 7 og
1: já, þú veist, okay,
0: nice. Þetta svona, það stemning, sko.
1: Já, bara svona eitthvað fyrir alla þarna.
0: Já, það eitthvað fyrir alla já, og það okay, þetta voða mikið svona sína sig og sjá aðra staður, sko.
1: Ok, ok. Ég... Og þetta bara haffyrringar?
0: Nei, nei, nei, þetta byrjaði þannig fyrir nokkrum árum.
1: Já.
0: En svo núna bara koma heilu rútuna bara einhverju liði frá Reykjavík og hérna og þaðan, sko.
1: Frá Reykjavík og
0: hérna. Það bara komið eitthvað aðkomi fólk, sko, aðkomi pakk.
1: En hvernig fílar haffyringur það?
0: Hann veist? Sáttur maður.
1: Að það?
0: Ég held
1: það. Er eitthvað haffyringur að hlusta, ég var alveg til að vita, svona, þú veist, áttið alltaf að vera bara eitthvað svona
0: já.
1: Ykkar dæmi
0: já.
1: Og eitthvað er búið að eyðileggja það.
0: Þetta er þeirra dæmi og þau eru svona, þú veist, þeirra aðkomi fólki kemur, þau eru svona að sjá hvað þetta er glæsilegt.
1: Já, ok, ok, þetta er bara the more the merrier.
0: Já, þetta er svona eins og fólk sem nýbúið að kaupa sér nýtt hús og er svona sína stolt frá öllum herbyggjum.
1: Já, ok, þetta er bara, já, ok. Ok, ég fíla, svona hástordæmi.
0: En þetta er, þú veist, þetta er alveg fyllir í, sko.
1: Já, ég trúi nú engu öðru.
0: Nei.
1: Heldur að því.
0: Og svo er þannig að bylgjutjaldi, sko. Það er, þú veist.
1: Er það alltaf, eða?
0: Já.
1: Þetta er ekki sem svo bylgjulestin, þetta er ekki svona flakka á milli.
0: Mæ, mæ.
1: Mæ, ok.
0: Það er bara bylgjutjaldana og það eru tónleikar alltaf á kvöldin og eitthvað húlum hæ, sko.
1: Já, ok, ok. Ég verð að kíkja.
0: Og það er sko, bylgjulesti verður helgina, þannig að það er að gera kíkja núna, sko.
1: Ok, já, þau eru náttúrulega flakk út um allt land.
0: Já, byrjað þarna. Það eru náttúrulega löngu byrjuð, en já, verða það þarna.
1: Já, já, já, er ég svolítið, en hérta hafna fyrir að vara að byrja, þannig að þau eru svolítið svona að starta hátíðinu með þeim, já.
0: En þú, sko, beti, þú ert ekkert úr Hafnarfirði?
1: Nei, nei,
0: nei.
1: Ég er svona að spila með báðum handboltaleiðunum í Hafnarfirði.
0: Nú, já, þú varst handbolta... Mm.

0: svona, hvað maður segja, handbóltakelling?
1: Já, já, ég var það sko. Ég hérna, já, ég byrjaði sko, ást, ég byrjaði handlegt í Haukum, en ég var í Haukum fyrst og svo færði ég mig yfir F og drýmynda er svona.
0: Já, hún var alltaf villust.
1: Nei, nei, en þú veist, fólk er sem alltaf að spyrja mig eitthvað svona, hvað finnst pappa hennum þetta? Af því hann var að þjálfa í Haukum sko.
0: Já,
1: já. Já, bara, ég veist, pappi bara ánægður ef að ég er ánægður sko. Að það, og ég var bara, já, já, það er alveg staðan hann mætti alveg F-leiki og hérna, peppa okkur áfram sko.
0: En hvernig varst, hvaða stöðu spilaður?
1: Ég var hægri skytta, hægri hotn.
0: Og þú varst að þrusa það?
1: Já, já, ég er ágætt skytta.
0: Já.
1: Ég var líka víta skytta lengi sko. Þannig að, já, já, ég er alveg með.
0: Hvernig hættur?
1: Sko, ég hætti 2016, þá enda ég í annari axlaðgerðinu minni.
0: Okay.
1: Þannig ég á bara, ok, herðu, er þetta kannski ekki komið, er þetta ekki komið gott? Svo ákvað pappi minn sem er já, þjálfari, að hann hérna ákvað var að þjálfa svona hvað maður kallið, þetta var svona undirlið undir viking
0: venslalið vikings
1: venslalið, takk, já, berserkir og hérna, og hann er bara, herri, ég var að taka við hérna berserkjum og ég var bara, ok, gett, góð skemmtun svo er hann bara búin að vera bara hérna ætlar ekki að kíkja á eina æfingu bara svona for all time sake og maður kíkir ekkert bara á eina æfingu þannig ég spila eitthvað hálft tímabil með þeim bara með ónýta öxl og eitthvað en mér líður svona alltaf eins og skotnis ég ekki alveg mistir svona halvur á hillinni
0: ég held að þú er alveg inni eitt tímabil sko
1: er það ekki?
0: Jú.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Já, ég held að líka ég veit bara ekki hvar ég ætti að vera og ég þarf að koma mér þá, ég myndi ekki nenna sko
0: en getur þú kastað með vinstri?
1: Já, ég örfend.
0: Þú ert örfend?
1: Já.
0: En getur þú kastað með hægri þá?
1: Ekki sens.
0: Okay.
1: Nei, já, ekki til það.
0: Nei, nei. Nei, ég skil það vel. Ég er bara, þú veist, maður verður svo astalur
1: þegar maður kastað með hinni hendri. Það er bara ekkert, það er ekki til það, sko. En það væri svo alveg næs að geta verið svona tvíhemd, svona að því að vinstri öxlinn er farin, sko. En svo náttúrulega líka mikil, svona, en mikil forskot að vera örfendur í handbolta, sko.
0: Já, við mitt. Ég var, sko, ég hafði handbolta líka þegar lítil, sko.
1: Já.
0: Ég hafði líka ísokki og fótbolta.
1: Já, varst svona já, íþrótta, eða þú veist, varst bara átra bát.
0: Já, og hérna, þú veist, ég er 1.75 í dag.
1: Já.
0: Ég var líka 1.75 bara, þú veist, 10 ára, sko. Þá var ég bara línunni, bara eitthvað, bara eitthvað, já, ég var bara eitthvað tröll, ég var frábær.
1: Já, já, varst miklu stærna aldrei hérna.
0: Ég var alltaf stóri hverinn, svo er ég litli hverinn við náttum núna. Það er skellur.
1: Já, ok, þannig, veit, báa, þannig að þú er ekki stækka bara að séu að varst 10 ára.
0: Nei, ég þetta var bara komið þá, sérska.
1: Sér?
0: Ég segi svona.
1: Já, ég veit að, en þú veist, höldu ég
0: nánast.
1: Það er rosalegt.
0: Svo 12 ára, þá er ég bara búin að ná alveg fullri hæði, sko.
1: Já, það er rosalegt.
0: Já, það er bara komið bringuð þar og
1: já, fyrir 12 ára.
0: Bara vesinn, sko.
1: Sétt. Hættir þá á línu, var alltaf farnir að tóa í bringuð hárinn og svona.
0: Já, það var fá. Það var heldur bringuð
1: hárinn. En það voru bringuð hárinn.
0: Já, var að geggja þessi komið, þú ætlaðir að klára þáttu með mér.
1: Já, við ætlum að gera það saman, þetta er búið að vera náttúrulega hérna, langþráðu draumur hjá okkur. Já. Að fá að taka útvarstátt saman sko.
0: Já, það komið að því.
1: Já, Paldi, ég er að fara í 6.5 tíma útvarstprogram í dag, þú líka að það ekki?
0: Jú, það er bara þannig.
1: Við erum bara hérna að standa vaktina meðan allir í sumarfrí.
0: Við erum duglegasta útvarstfólk landsins.
1: Ég er sammála.
0: Það virðist vera.
1: Ég er sammála.
0: Herðu, kerum við í gang, þetta er Sabrina Carpenter, við erum nú hrifin af henni.
1: Hún er queen.
0: Hún er queen.

0: Þetta er Gate 50 Cent og lagið 21 Questions, ríkala gott, mjúkt og gott á föstu. Jóhanna, varst þú ekki, það var eitthvað skralli gæra?
1: Herjú, ég, hérna, ég var á viðburði og svo hérna, endaði ég á svona skemmtilegu deiti með systur minni og hérna, var vakandi bara aðeins lengi.
0: Hvað eru að tala?
1: Hversu lengi?
0: Já.
1: Til svona tvö.
0: Tvö?
1: Já. Ég skammast mín.
0: Já, þú... Það er ekki endilega skammast þín
1: Nei, svona... nei, en þú veist, það var brekka að vakna sko. Ég veit ekki
0: hérna Ég trúi því, ég bara hissa og sért vöknuð
1: Já, en hér ég
0: og... Já, og þú veist, það ekki að sjá á þér
1: bara, sko. Nei, ok, takk fyrir það Mér nefnilega, mér líður alveg eins og að sé að sjá
0: Já, og horfður í speilvólkum bara Þú veist, þrútin og
1: Já, þetta var alveg eitthvað svona, þú veist En hérna, ég sendi góðum gír
0: Ég er þetta
1: geðugum gír Og ég
0: tvo sterka tíma við ætlum að fara í stuttar auðlýsingar og skilaboða svo höldum við áfram svo styttist í sko það að koma maður sem heitir Bjarki Steinn hann að vinna á Kimi Bjarki Steinn
1: B-Stone
0: hann var kallað það í gamla dag það var svona nikkið
1: getum við ekki kynnt hann þannig
0: Já, en hann að vinna hjá ASI hann búin að vera að gera hérna rannsóknir á sem sagt, hækkun á verði á grillkjötu og súkkulaði og öllu þessum vöru sem við elskum að kaupa Okay. á mannamáli
1: snillt, svo, ég alveg til að heyra akkur súkulaðar að hækka
0: við, þú veist, það og grillkjöt þetta svona, kannski það tvær vörur sér köpum mest en dónulegt, bara mjög dónulegt
1: þetta bara mjög dónulegt skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: í samstarfi við Subway Ice Nicotine Laust og Valdklass
3: Pepsi sumari mikla hafið kauftu Pepsi og skannaðu kóðan þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: Þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Létul.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
3: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina... Hopp, leigubílar.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakkaður á tilbúið. Hægkaup.
9: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
10: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is.
11: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
12: Riki G og Egil Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
13: Já, þetta brennslan. Það nú bara einu sinni þannig og ég og Jóhanna Helga erum bara hér í frekar góðum gír.
14: Já, við erum alltaf í góð. Við hefum alltaf látt að gera svona hérna svona trailer fyrir okkur, bara fyrir daginn í dag.
13: Herðu, bara herða útastöfri, við þurfum eiginlega að fá trailer hérna.
14: Já, væri það erfitt.
13: Herðu, hvernig helgin og þú veist,
14: herru, já.
13: Meira jam með?
14: Nei, ekki á plani, sko.
13: Nei, nei.
14: Ég held sé bara, ég held sé róleg helgi. Ég að vonast eftir að verða allan ekki rigning, þú veist, það þarf ekki að vera glampandi, sko. Nei, nei. Maður getur ekki verið ofreikur hérna.
13: Nei, nei.
14: Ég aðeins að tjekka hérna á spáni. Jú. Það bara rigning alla helgina.
13: Er það?
14: Já, ætli ég fari ekki bara í geymslu tiltækt.
13: Já, wow. Spennandi, ég fer vestur, þar sól.
14: Það
13: er spáð, sko.
14: Hvert þetta fara?
13: Bólungavík.
14: Og bara í útilega eða hvað?
13: Ættamót, já, konni.
14: Ættamót, ok, það alveg stemning.
13: Já, ég það, prógram, ég mæti í kvöld, cirka. Já. Og þá strax bara eitthvað partí, sko.
14: Já, þú ert alveg að taka bara brennsluna og svo ætlar tekur þinn þátt og svo bara keyra.
13: Jep.
14: Shit.
13: Þetta eru, svo ég á ramagnsbíl, sko. Þetta eru ykkur sex.
14: Já, þarftu vantala að stoppa hlaða á leiðinni.
13: Já, heldur betur.
14: Er ekki bara...
13: Það bara sundi Hólmavík og hlaða með hann.
14: Já, auðvitað gerir það. Já. Hólmavík næs.
13: Já,
14: hún fín.
13: Þú ert ánægð með Hólmavík. Ég tek bara undir það.
14: Mér erst Hólmavík fín. Ég nefnilega, hérna, fóreldrar mínir eiga sko hús á Drangsnesi.
13: Einmitt.
14: Svolítið skemmtilegt. Þannig ég alveg öllum hnútum kunnu hérna Hólmavík.
13: Askotu gott.
14: Ég komið þrisvarna.
13: Alveg þrisvarna. Hérðu, Mjög og fjör, Bjarki Steinn hér handa á hotnið. Ætlum að ræða verðlag.
14: Já.
13: Þetta er komið gott.
14: Þetta er mikilvægt.

0: þetta eru stórvinir mínir í Coldplay, Íslandsvinir, lagði Clocks. Við erum komið góðan gest, ég og Jóhanna, það Bjarki Steinn Benjaminsson. Hann verkefnastjóri verðlags eftirlits hjá ASI. Og ég náttúrulega tekið eftir því, ef maður fer út í búð, það bara, þú veist, það sama einhvern veginn. Hvað maður ætlar að kaupa, Jóhanna?
1: Já, það alltaf dýrt. Hækka, sko, ég veit að. Og, þetta ósengjant.
0: Og Bjarki búin að vera hérna, aðeins að vinna í greiningum á, sem sagt, hækkunum á grillkjöti og súkkulaði sem náttúrulega það sem svona kannski það besta í þessu lífi.
1: Já, svona sem heimilin að kaupa mest af.
0: Já, við þurfum ekki að grillað.
1: Já, já, algjörlega.
0: Það má ekki breytast.
1: Nei, alls ekki.
0: En að kaupa góða steik, það dýrt. Bjarki, hjartalega velkomin.
2: Já, takk fyrir búið.
0: Herru, hvað erum að tala sko, þeir eru búin að vera að gera hérna greiningar á þessum hækkunum. Og ég man nú bara það er stutt síðan það kom bara kakó í heiminum það var búið að snar lækka og það var bara við vorum að búast við einhverjum lækkunum og súkkulaði og það tók einhver tíma fyrirtækin lækkuðu ekkert strax en svo þeir eru hækkanir þá er mjög öðvelt að hækka strax
2: Já, þetta verið svolítið vera þannig og maður sér þetta að kakó verð tók hann að hækkunum 2004 náðan einhverjum toppi en í janúar 2005 og í kjölfæra því þá kom bara svona verðlækuna hrýna á mörkuðum en svona súkulega verð hjálpa bara áfram að hækka
0: Já.
2: Og það er svona hvort að nógu ég hafi verið gripin í bóluna en daginn einhvern veginn og þau voru samt fyrstir að ríða á vaðið og tilkynna einhver lækkanur að verði en þetta er samt svona veist, þetta eru mjög miklar hækkanir að því að verðið er búið að ganga tilbaka og gott betur en það
0: og hvað svona þú veist ef við færum okkur yfir í kjötið af hverju eru að hækka kjötið okkur
2: sko kjötið er að hækka mismikið eftir flokkum þetta er náttúrulega nöyt að geta hækka mest
0: á,
2: sem er skellur kasta kjötið
1: eins og sé ekki nú dýrt fyrir
0: já, já.
2: Og saman þú veist svína geta hækka 17% veist, og lamba geta 16% já. Þetta er mikla hækka nú tveimur árum
0: þetta er að háa prósent
1: 17%
0: já. Það er alveg frekar fókt upp
1: það er ekkert mikið
2: Það finnir fyrir þessu, veist, þetta er bara eins og að fara út í búð maður bara fer ekki út í búð fyrir minni 5.000 kall þetta er bara
1: ég er bara heppin og nærðindi 10.000 kall og það er ekki ein kjötvara í körfinu sko.
2: Já, nákvæmlega.
0: Svo er það líka þannig ég fór í síðustu viku út að borða við fórum að skyndibitastað og þú veist, við erum tvö fullorðin og eina 5 ára sem borða vel og ég kefti bara, við kefti bara alveg venjulegt á alla það var bara yfir 10.000 kalli
1: já, það er ógísla dyrt að lifa sér skyndibita sko.
0: Er það bara orðin eitthvað svona ákvörun allt í unu bara að fara í þetta man, veist, það var ekki þannig kannski bara stokki út og fara okkur skyndibita það þurfti ekki að kosta mikið sko.
2: Já, nei, akkurat, maður finnir þetta alveg líka veist, það er bara, veist, maður er kannski á ferðinni og er svangur og veist, maður er einhvern veginn vegar sér frá því að fara skyndibita út af því þetta er alveg svo svakalega dýrt
0: þá getur, þú veist, farið frekar í búðuna sem er samt líka dýr og keft einhverja veislu fyrir sama verð sko. En þetta er mjög sérstætt en þú veist, sérðu fyrir þeir að þetta eigi eftir að hækka ennþá meira, bara, þú veist, matvara á Íslandi
2: sko, maður vonar náttúrulega ekki vonar að hvað, við að sé og samkeminns eftirliti og fleiri sé, maður veit að aðhald, maður svona bindur vonur í þetta sé að fara svona hvað segja, ná einhverju svona jafnvægi það er búið að vera núna, þú veist, ég meina fórsendur fyrir kjarasamningum í haust skilur þær eru svona að fara að bresta og maður vona náttúrulega þetta að við getum svona silt þessu saman og þá þarf þetta átak frá bæði innu opinbera vinnumarkaðanum og þá fyrirtæki eigendur líka það er svona samstilt átak í því að lækka hennar verðbólgu og koma mataverði á góðan stað sko.
0: Ég sá daginn frétt þá var Íslendingur stættur í Hollandi og hann sér íslensk skyr og hann kaupir þetta skýr og svo fer hann að velta þessu fyrir sér ber þetta saman þannig kemur heim skýrið sem er búið til hérna og svo flutt örglum við skipi til Hollands það er ódýrar að kaupa það þar heldur í hér
1: þetta er rosalega, ég sá þetta leika ég var bara býtur við
0: er þetta ekki eitthvað skakkt eða?
2: Jú, maður finnst þetta rosalega einkennilegt ef við getum verið að selja íslenska vöru ódýrar í erlendis
1: þá er þetta, er þetta ekki svolítið búið bara þá eða sorry, þetta er bara galin pæling, ég sá þetta með líka já, bara hvernig gerist svona
0: mann líður smá svona eins og þess að vera aðeins verið að
1: já, já,
0: og
1: það
0: rí,
1: bara,
0: og
1: já, emmitt
0: við þurfum að hætta því Það er eins og það er sko. Bjarki, eitthvað meira svona sem þú ert koma framfæri?
2: Nei, það er náttúrulega bara hvað þið segja hvet svona súkulega framleiðendur á Íslandi að hérna lækka veðin sín.
0: Já.
2: Því maður sér alveg að bæði verð á sykri, heimsmarkaðsverð á sykri og heimsmarkaðsverð á kakóbönum er búið að lækka
0: Einmitt.
2: Mjög mikið síðanum árum þannig að hérna að frá topnum og sumt er bara komið áður en að verðin sem að voru kannski fyrir þessa hækkun sko.
0: Einmitt. En hvað, það er svo mikið kjötið hvað, þú veist hvað, af hverju hækkar það?
2: Mér finnst erfitt að segja veist, það var eitthvað að vísa í það að það væri tengt hérna þessu búur og samlingum sem voru gerðir
0: þannig
2: að við bændur maður sér, mér finnst engin augljós einhver skýring sko. Það er svolítið sem maður sér í mínu starfi þetta er þannig að ég sendum mánæðalega starfsfólk okkar að skanna í búðum þá sér maður sko strikamerkin kom upp þá svona sumtar maður gera handvirt og sumt ekki þá sér maður hækkaninnar og þetta er oft svona þetta eru litlar hækkanir hér og þar maður finnst, hefur á svona stundum á tilfinninguna að það sé verið að hækka bara af því bara það er engin auðljóð skýring
0: það er bara hægt og við erum líka svona við erum kannski líka bara svolítið duglega að bara við erum svona fyrstum og segjum hvað er þetta en við gerum ekkert í því, kannski á öðru löndu þá er bara fólk farið út að mótmæla sko. Þú veist, en það er ekkert við gerum það ekkert við svona látum þetta svolítið sko. Yfir okkur gang
2: eins og núna búið að vera svo há verðbólga svo lengi að þá missum maður, maður missum svo mikið tötsið á verði
1: já,
0: ég er alveg búin að missa tötsið
2: þess maður veit ekkert hvað er dýrt og hvað er út
0: nei, nei, ég sat í Barcelona fyrir nokkur dögum vinnu minn bara erum förmina á þennast hann er gekkja góð, svo kem ég og hann lúkkar ekkert næ, sko, við sitjum úti og bara svona ekkert fýtt, sko svo byrja bara að koma eitthvað í tapasætti bara allt fáralega gott, það er farið gegnum einhverja þrjá rauðvinslu skur og við sitjum bara sex, sko, svo bara komið það að borga 28.000 íslenskar
1: í heldina?
0: Já.
1: Geður. Ég ætla að spyrja mann sko
0: Nei,
1: en þú veist, hérna heima hefði það verið 28 mann skilur
0: Nei, bara 100%
1: Þú veist, að ég veit
0: Lámark.
1: Ekki, manni finnst eitthvað svo gali En hvað, þú veist, hérna Ég er óksla forritin, þú veist, þú segir litlar hækkanir hér og þar Þú veist, hvað er lítil hækkun Eru við að tala er þetta það lúmst bara að maður svona tekur ekki eftir þessu sem bara neitandi út í búð eða þú veist
2: Já, já, þetta er bara þannig, þetta er kannski var að fara úr kannski 293 krónum upp í 297 krónum
1: Já, emmitt
2: Eitthvað svona,
1: emitt.
2: Þetta er fljótt að teka sko.
0: Já,
2: já, svo, já, líka brauðið, sko.
0: Já, já, það er bara þannig svo gerir þetta nokkur sinnum þá kallar maður bara svo er þetta 350, maður bara já, fá það nýja normi
1: sko. Fyrir já. Potta mjólk, sotta mjólk
0: Það er bara svo það er Bjarki Steinn, Bjarni, takk kærlega fyrir komuna
2: Takk fyrir mig
0: Og við hvetjum alla til að reyna verð Við þurfum að hafa þetta í lagi

0: Já, þú ert að hlusta á brennsluna á þessum fína föstudagsmorgni Sumar brennsluna, Bolli og Jóhanna Helga með þér Við vorum með hann Bjarka Stein frá ASI, vorum að ræða verðlag
1: Algjör meistaran Bjarki
0: Heldur betur, hvað hérna, hann var að sína rapp
1: Veistu,
0: Já.
1: Aldrei hef ég vitað af þessu appi
0: Nei.
1: Ég veit ekki hvað sé nýtt, ég glemt að spyrja hann Ég var svo amazed by this, hérna, nappið heitir hann
0: Já
1: Og hann, hérna, ég seti hérna með orkudrykk
0: Heldur
1: Og hann
0: betur.
1: Bara, heyrðu, má ég skanna orkudrykkin? Heyrðu, ok, ég ætla bara, ég ætla að gera þetta hérna in action Ég að skanna orkudrykkin núna Og hérna kemur, leita að strikamerki Heyrðu, hérna fæ ég bara upp Lista yfir vestlanir, hvar orkudrykkurinn ódýrastur
0: Þetta finnst mér ótrúlegt
1: Og sko, veistu, ég segja rétt ótrúlegt Hann ódýrastur í fjarðakaupum
0: Já.
1: Það ekki bara target Íslands?
0: Já, einmitt, ég bara, þú veist, fjarðakaup, það svona bara svo langt frá þessi bí, sko, Já. Ekki bara í hafna fyrir okkur?
1: Jú, jú, og Já. Þetta á að vera svona, þú veist, ég reyndar viðkynna það að ég fer skammalega sjaldan í fjarðakaup, enda á ég ekki oft leið hjá,
0: Nei.
1: Því miður, kannski þetta eiga oft að leið hjá, ég veit ekki, en ég hef heyrt að þetta sé hérna, svona, svolítið góð búð, þú veist, þetta sé svona smá target Íslands, það alls konar eitthvað þarna greinilega útdyrt að fá sér orkudrykjar við getum þurft að kíkja í fjarðakaup.
0: Já, ég sammála því þetta heitir nappið.
1: Nappið ég mæli með að hérna
0: Snuðuð upp.
1: Og skellir hessi síman hjá þér og
0: ég þarf að gera meira að þessu, Jóna að vera svona meðvitaður.
1: Vera á verði sko.
0: Vera á verði.
1: Já, yfir verðlagi.
0: Já, maður alltaf
1: Æ, ég veit það ekki, þú veist eins og hann var að segja bara, maður einhvern veginn lætur bjóða sér bara, nei, varst þú að segja?
0: Já
1: Já, maður lætur bara bjóða sér einhvern veginn all
0: Ég læt allt í því með ganga og svo bara tuða ég aðeins
1: Já, og svo heldur bara búið, skilur, og svo bara aftur í búðina
0: Langar man ekki að vera tuðarinn
1: Það ógæslega leiðilegt
0: Það líka, það líka það
1: Glata að vera eitthvað neikvæða típan sem bara ekki dýrtina
0: Stundum mamma það alveg
1: Já, já, þú veist, maður getur ekki alltaf verið bara sunshine og
0: Við skipum ykkur mótmælin bráðum
1: Eða það ekki?
0: Jú Svona, eigum að fara í hungurverkfall?
1: Heyrðu, ég endur ógæslega til í það
0: Já, og það ég búin að langa fasta í nokkra daga Og það ég búin að, þú veist, það búin að vera aðeins svona dettin fleiri kíló, sko
1: Ok, ok, þannig þú ætlar að taka svona rísa
0: Ég gæti tekið hungurverkfall, þú veist, ég held ég væri góður alveg í fymda
1: Erum við að fara bara, er þetta svona alveg live á Instagram dæmi, bara við mótmælum
0: Það er bara svo almari kassanum dæmi, þú veist Það bara, það 24/7 streymi
1: Láta fólk koma að sitja hérna fyrir utan og við einhvern veginn svona mótmæla hérna í sikkurum kassanum hérna
0: Þetta skoða okkur gegnum glugga bara Ég var einn geðið mjór og flottur eftir fimmta Sko, ég fastaði þrjá daga
1: Já
0: Það var alveg erfitt, sko
1: Já, þetta er, ég tók eins og svona djúskur
0: Já
1: Og það er alveg brekka, sko
0: Er það ekki?
1: Já, hvað taki það líka, þú veist, ég átti ekki derindi, ég var að taki það á þessum tíma, sko ég, hérna, ég var sérst að vinna í 80 bara starfi á hjúkrunarheimili og var svo alltaf á flugfröðu námskeið á kvöldin
0: Nú
1: við drýmynda er, þú veist, langir dagar og ég ákveð að taka djúskur
0: Það er rosalegt
1: Þetta var bara ógíslegt Þetta var bara, ég mæli ekki með
0: Og Rauðrúfusafan, hann var vestur eða
1: Já, ég held ég hafði sleft honum, sko, eftir fyrsta skipti
0: Það eru fleiri sem ég hef heitt
1: Ég er ekki einn í því
0: Það styttist í svakalega tilkynningu þegar að koma hérna hópur af gaurum og það er þjóðutíða tilkynning klukkan 8.45 eftir sko, ekkur 17-18 mínútur
1: Það ég segi hvað er langt í þjóðutíð?
0: Ég ætla að segja þessu 35 dagar
1: Það er rétt, 35 dagar
0: En hvað er margir?
1: 6 klukkustundir, 2 mínútur og 29 sekundir
0: Þetta er svakalegt, þetta er bara Ætla þú að fara?
1: Ég er að fara, ég er í
0: Þú er bara í loftinu og
1: Ég er bara að fara í vinnu Vinnu helgi, já, vinnu þetta versmanni
0: Veisla, herðu tilkynning hér rétt á eftir Fyrst smá partí

0: skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
2: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. oktober. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hita upp. Meðasala hefst í dag klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: Við elskum þessar hellur.
1: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
0: Við elskum þessar hellur.
2: Kristall. Það sést.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
8: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
11: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

proud. Það er fullt stúdíó af glæsilegum mönnum og Jóhanna Helga, hún bara hálf feiminina, maður sér það alveg á henni og já, það risa tilkynning, ég ætla nú bara að henda hérna lagi í gang, einhverju sem kannski fatta hvað að gerast, en þetta eru kongar sem að fara að spila á þjóðhátíð, ekki bara á stóra sviðinu, líka á húkaraballinu, verða út alla eyju, gjörðu svo vel.

0: Já, þetta eru þetta strákanir í Tónhill Ég kom með Kristján, Theodór og Maron Birni hérna fyrir fram að mig Strákar, þetta stórt Fyrir að mæta
1: Fyrir að mæta
2: Fyrir að mæta
0: Hvenær hérna, hvenær stíga strákanir í Tónhill á svið?
1: Ekki á föstudaginu, mann
2: Á föstudaginu, ekki klukkan eitt, það
1: Tvö
0: Já, það verður alveg partí Ég svona fyrir hlustutur Þá eru þið með sko Þeir eru með sko mann hérna sem seg, Ef þeir eru að ruggla eitthvað Þá bendir það svona hvað þið ætla sér gangi hérna
3: Þetta mjög þægilegt Getum við fengið svona
0: Ég þyrti svona Ég með svona í lífinu Bara berglindi konuna mína sko en
3: Ég þyrti mjög... að hafa eitthvað svona hérna Við hliðina mér á milli 10 og 2 sko
0: Hörðu, Maron, hafið verið áður í eigum?
1: Já, við vorum í fyrra
0: Já, hvernig var?
1: Bara skemmt sem ég gert sko.
0: Á, var, voru þið þegar stormurinn var eða?
2: Nei.
0: Nei
2: Við erum að góða deginu
0: Já,

0: heila
1: góða deginum hann sko.
2: Já. Hvenær byrjuð þið voruð á sunnudeginum? Já, þá var svona stormur, hann var búinn. Ég er nefnilega að klara eina svarinu daginn sko, hún var að lýsa fyrir mér hvernig var að gigga það bara þegar stormur var sko.
1: Já, já.
2: Fólk bara öskrandi alltaf tíma tjöld sko, næstu fjúki burtu. En hverju sko, þú veist, þið ætlaði að taka húkarinn á fimmtudeginum?
1: Já.
2: Sko, ég myndi fyrir svona diehard eigalið, þá er húkarinn, það er svolítið geit sko.
0: Við tökum hann í fyrra og það var bara ekkert erlega skemmtlegt, þannig að ákveðum að taka hann aftur.
2: Já, geðvægt. Sko, það er svona, já, þessi allra hörðustu, mæta húkarinn, taka hann og alinn, eru kannski búin að finna sér eitthvað svona, þú veist, date fyrir helgina.
1: Já,
2: og svo bara, þú veist, restis history.
1: Restis history.
2: Við hverjum að fólk búast að klukku tvö á stóra suðunum, á föstudaginn?
0: Er ekki bara alveg brjálæði?
1: Alveg brjálæði.
0: Stemningu.
2: Þeir eru margir.
0: Já, það er bara orka. Orka upp að sviði.
2: Já. Og verði tekið ekki eitthvað brósa með okkur upp að sviði?
0: Nei, það er eitthvað sem er svo margir. Það er ekkert plossir fleiri brósa.
2: Hvernig sjáu, þú ætlaði að taka svo, þú veist, þeir eru hann á föstudaginnum, ætlaði að taka alla helgina?
1: Sumir,
0: ekki
1: allir. Já, sumir.
0: Ekki ég allan
1: að. Já, ég hef ekki í mér, sko.
2: Nei.
1: Ég var allan
3: að. Eru þið þá allir heim bara á laugardeginum með að?
0: Já, ég er til dæmis að spila á, hvað, úlengalansmóti á laugardeginum.
2: Á, yfir.
3: Já, þetta já, er alveg með tónlistafólki sko. Þau ná ekkert að taka þátt í
2: Leinu.
3: Í hérna djamminu sko.
2: Þú var vinnuhelgi.
3: Þetta er bara
2: svo að þér. Þú var bara að vinna
3: hana.
2: Þú mátt ekkert vera þunni í útsetningu.
3: Það er ekki tækt.
2: Nei, það er ekki séns. Það er ekki aðveitt maður. Hvað er svona framöndan hjá ykkur? Þú varst að gefa út lag.
1: Ég var að gefa út lag maður.
2: Á miðnætti.
1: Já.
2: Þú var Bríet, það er stórt.
1: Það er stórt sko. En hvað framöndan í okkur?
0: Og eitthvað. Erum við ekki bara að svara inn á einu með það?
1: Jú, kannum þú segja framöndan í okkur morgun?
0: Ég er ekki út plöðu allan á.
2: Já, veistlega.
0: Búin að vera að hóta því eitthvað alltaf lengi samt. En, já.
1: Já, ég gefur glúð lagi næsta mönu og ég hugsa að komi svo eitthvað tónulur tónulur líka á næstinni.
0: Tónleikar aftur.
1: Tónleikar, meiri tónlist.
2: Ég heldu tónleikar gamla bíó er ekki fyrir ekki svo lungu.
0: Austurbæbíó. Og gamla bíó fyrir það og svo gamla bíó fyrir það.
2: Og sko málið er, það var gauður sem hérna, ég var að spjalla við Þorkell Máni Pétursson.
1: Já.
2: Við vorum ekkert onnir sko, vorum affer, hann var hjá mér í viðtali á Exinu og við vorum bara að tala bara senuna, bara tónlistasenuna í Íslandi. Og hann sagði, svo er bara konir ykkur gæjar sem ég bara vissi ekki hverju voru. Og það er bara að selja gamla bíó og Austurbæði bíó og það er bara allt fucking trillt. Þá hann að tala um ykkur. Sko, þið eru bara er ekki nýskriðinur út úr menntaskóla það. Og fannir sér.
0: Jú, á senast ári.
2: Já.
0: Klórun senast sumar.
2: Já.
1: Þessi, ég er enda vel ekki búinn, en þú veist.
2: Nei, öðrum nöfnum að neppa.
0: Já, ég tættir búinn allan.
2: Já, það er vel gert. Sko, þú veist, þetta byrjaði svona, þetta ævintri viku byrjaði bara í menntaskóla og þið fóruð að búa til lög og þú veist, spila þessu böllum og halda þessu tónleika og maður fór svona fór að heyra af þessu.
0: Já.
2: Er þetta búið að springa út bara undarfærið?
0: Mætti segja það.
1: Já, hægi.
0: Jú, við erum alltaf að uppskýra.
2: Heldur betur.
0: Vinnuna.
2: Tónheilur á þjóðatíð, stokkar, takk hérlega fyrir komuna.
1: Takk hérlega.
2: Ég bara dríð okkur heim, takk þið eina góða leggju, þá þannig farið út í dag einn. Herðu, við spilum lagið eftir, ég er ekki alveg reddi með það, okay, en allir inn á Spotify, mitt litla leyndamál, Kristján og Bríet.
1: Yes, sir.
2: Alveg veistla, takk fyrir komuna, strákar.
0: Takk hérlega.
1: Takk hérlega.

0: vinsælasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
3: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
4: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
5: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
6: Gæða Júasa nýslugemur á frábæru verði. Stilling.
7: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kóboi, blágata, beintri neðan bíkó.
8: Hemill þjónar þér.
9: Utsola er hafin. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
10: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
11: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
12: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur, DJ Gugga, Birnir og Nussun X Hugo. Miðasala á kótelettan.is.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.

0: þetta er að sjálfsögðu Aron Khan lagði allt það sem ég var Þakka stákunum úr tónil kærlega fyrir komuna Við Jóhann Helga erum í þéttum gýrmaður
1: Já, við erum í geggjum gýr, sko
0: Þetta svakalega
1: Þessi þjóða til að dagskrán að raðast svo vel
0: Já, sko, hvernig sérðu fyrir þér? Þú veist, þú verður náttúrulega svæðinu
1: mm.
0: Þú veist, þú ertu þá bara í þínu slotti Þú veist
1: Nei, það verður eitthvað svona mix-up Ég veit ekki hérna ég veit ekki alveg hvernig það verður tilkynnt En þetta verður hérna Það verður mix Og þetta verður svona, þetta verður skemmtlegt Ég mæla alveg með að vera með FM 957 í gangi
0: FM náttúrulega búið að eigna sér Þú veist, þetta koncept
1: Þjóðatíð, sko, það útla skemmtlegt Ég að fara í fyrst skipti með FM á þjóðatíð líka
0: Ok, hefur farið ofta?
1: Já, ég var hérna, ég fór fyrst sko hvað, 2011, þá fór ég með hérna, þá er ég náttúrulega bara hvað er ég gömul, 2011, þú veist ég fór í fyllt, þú veist
0: já, já.
1: Og hérna, fór með pappa og stjúpum minni og hérna, svona grunnskóla kærastar mín mjög skemmtlegt
0: Sjátt átt á hann
1: Já, sjátt átt Hérna, nei, já, svo byrjaði ég að fara með vinkonum mínum, en hérna, pappi var samt alltaf í eigum, skilur, já, en ég fór alveg bara 2011 til 2019 held ég bara að starta stöðu, svo hef ég ekki farið síðan þá
0: nei,
1: Ég spennt, sko
0: Ég fór síðast 2018
1: Já
0: Það er komið tíma að rífa sig í gang
1: Það ekki, allra fara
0: Nei, ég verið erlendis
1: Já, alveg rétt, ég, þú ert að fara eftir hvert
0: Ég ætla að fara, fjöllan ætla að fara bara til Kaupmannahafnar
1: Já,
0: það er tóta og svo verðum að fara með vinur minni sem búa þar Fjölskyldu þeirra í svona danska sveit Bara í svona hús
1: Geðvegt
0: Sko, veistu hvað heitt það núna?
1: Nei,
0: 35 gráður í Danmörku
1: Veistu, ég held að það sé hryggalega ekki næs samt.
0: Sko, málið það er allstæðar bara allir deyjur hita Hvernig var að milli fara svona 4-5 gráður hinga og lækka þess hitan hinum við
1: Já, bara tekuð jafnvel 7-8 gráður
0: Sko, við fáum ekkert af þessu global warming hinga
1: Nei, mistur svolítið ósengja
0: Það
1: við fáum samt sko global warming hináttina
0: Já
1: Kulda
0: Við fáum kulda
1: Já
0: Þetta er ekki, það er ekki nógu stærst
1: Nei, mistur ekki En já, hérna, við facetamum við þá bara í dalnum
0: Já, ég trist á það
1: við, hérna,
0: Sko, eigið plot er náttúrulega veteran
1: Já.
0: Reynslu bolti
1: Já.
0: Þegar kemur á þjóðatíð
1: hann er það
0: hann er,
1: þetta verður hérna,
0: og hann er líka sko, þeir hafa verið sko, hann er náttúrulega með FM-ana svo er hann, Aron Mola og Arnar þeir eru oft eitthvað að taka suma tíma hann
1: Já.
0: Og að snáðast eitthvað hann í eiginni sko.
1: Ætli að verða ekki einhver tilkynning um það eða það hlýtur að vera
0: ég vona
1: það Já, þá, ég held að vera geggja sko.
0: Það er alltaf solid
1: Já, þeir eru góðir sko. Þeir hérna hvað segir maður, þú veist, þeir kunna að performa
0: Já.
1: Þú veist, og líka sko þú veist, eins og nú var, voru þið í ammálinu mínu hérna fyrir bara mánuði og ég náttúrulega segi við Egil bara, herri, við verðum bara að taka lægi
0: Já.
1: Og gæin er bara einhvern veginn, þú veist, hann bara fyrir eitthvað gýr það er svo gaman
0: er
1: að sjá þetta sko
0: Já.
1: Hann er, he's a good man
0: He's a good man. Og þeir úti saman núna á Ítalið þú voru búin að heyra það, það er svona gengur kannski ekki allt,
1: er, þú veist,
0: það er
1: svona
0: þetta er upp ofan hjá þeim sko Það er alls fyrir, hérna... ég það finna þér að frændi minn er í húsi hann að hliðina
1: Já.
0: Og þannig að hann er ofta að heyra eitthvað rugt sko.
1: Er þetta bara háfað rifrildi á milli?
0: Ég þegar að vera aðeins verið rifrildi og slest upp á sko, en Já. Þeir sættast alltaf
1: Já.
0: Svo var hann alltaf gær þegar hérna, Rikki vaknar sko, hann er milli svefs og vöku í svona svefdrunga eða svona brennivistrunga og labbar í svefni og skrýður upp til eigi svo
1: telma
0: og
1: allir
0: bregður svona rosalega heldur að segja eitthvað að perra sko.
1: Já,
0: bara ennlega. Lemur hann aðeins
1: Já, það er ekki með glóður
0: Já, svona ég segi það nú
1: Sér aðeins á honum að
0: Aðeins
1: Shit
0: Þetta er nefnilega svakalegt
1: Þetta er drama
0: Já, það er spurði hvort að Tommy komi hann eftir með einhverja faglega skýslu eða við fáum bara stóra mánudaskýslu Við sjáum til
1: Já, við getum svo sem gert það Kannski ekki búið að vera mikið að frétta síðan þetta
0: Herðu, við ætlum að taka mjúku spurningarnar
1: Já, við ætlum að heiðra brennslu bræður þá
0: Já.
1: Og við ætlum að taka svolítið svona, við ætlum að fara á dýftina
0: Já, ég til það, það er gott á föstu fáum hérna lagið hugsa skýrt einmitt með Maron Birni sem verður á þjóðtíð með strákunum í tónhill og Freyka Dór

0: og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Jú, þetta er brennslan á FM 957. Reyndar ekki Rikki og Plóter, heldur Bolli og Jóhanna Helga. Og við erum í ansi góðum gír, hér eftir augnablik. Þá ætlum við að fara í mjúku spurningarnar. Aðeins að kafa dýftina á þessum fösti, ég heldur við höfum bara gott að því. Og aðeins að leifa hlustendum að kynnast okkur betur. Já, líf og fjör, nóg eftir, erum saman til klukka tíu. Þá fer ég og Jóhanna Helga tekur við sínu þætti. En þið eruð í góðum höndum út daginn. Og svo eru þetta patti og gummi. Og svo eru það blöðstrákanir. Þetta er föstudagurinnir á FNV7. Þetta er eitthvað annað.

0: Á, þetta eru þetta, herra hnetusmjörf myndi líka hata mig, þetta er gott Leðum
1: bara hata
0: Á, það er ekkert að því
1: Nei, auðvitað ekki
0: Herðu, nú ætlum við reyndar ekkert að hata Við ætlum að fara í sko, mjúkuspurningarnar
1: Já, við erum að fara í svona ást og kærleika
0: hérna. Já, svona, þú veist, ég var alltaf með þetta Ég var alltaf aðeins stressaður fyrir svona hlutum
1: Já, ok
0: En ég nú oftast, hérna, frekar Hvað ég að segja? Einlægur í svona
1: Já, það ekki bara
0: Í svona að reyna að finna eitt góðan betta, sko
1: Er ekki einhver mjúkur? Ertu... Já, þessi er góður Þetta er mjúku
0: þetta ekki nú mikið?
1: Já, kannski smá Já, föstu til
0: Já, verðið velkomin í mjúkuspurningunar með Bolla og Jóhannum Nei, þetta bara fínt, við tökum þetta bara svona Það verður bara svona látt undir
1: Ég líka svona kvistla svona í mækinn, svona smá ASMR vibe
0: Já, það er gleik Það er gleik hverja nútið sem drullu sáttu með það Herðu, viltu byrja það á ég að byrja?
1: Sko, já, ég skal byrja
0: Ok
1: Hérna, ok, hvað þýðir traust fyrir þér, Bolli?
0: Shit Hvað þýðir traust fyrir Bollarinn?
1: Já
0: Sko Traust bara Það bara geta talað við eitthvað og sagt honum að henni allt sem að angraði og svona að vera ekki þú þarft ekki sko, þú getur bara þarft ekki að skammast þín eitthvað en þú veist að
1: Þú veist ekki að fá svona tjáningaþingu eftir á
0: skilur. Nei, og persónan hún veit það mikið um og veit svo mikið hvað þú ert þannig að hún segir eitthvað sem er svona kannski frekar toxic eitthvað svona sem hún er að díla við þá ertu ekki dæmdur og því heldur er það bara eitthvað svona eitthvað hlýðarafur en
1: okay.
0: hún veit hvað kjarnin er
1: já.
0: En það er traust og það, maður, það er ekkert í mörgum sko.
1: Nei, vá, þetta er bara mista
0: Gott svar,
1: Gekja svar
0: ja, Thank you, Johanna
1: Mjög gott
0: Herðu, komið að mér
1: Þessi, ég er orðin smá stressið líka
0: Já, ég myndi vera það
1: okay.
0: Er besti vinið þinn Ætti að lýsa þið með þremur orðum Hver væri þau?
1: Þetta er rosalega spurning
0: Basically sko bara, þú veist, eða magiðin eða, þú veist, einhver
1: Ég myndi segja jákvæð
0: Á
1: Ákveðin
0: Á
1: Og þriðja
0: Og þriðja?
1: Nei, bara ég er að hugsa þriðja,
0: sko
1: Og þriðja,
0: alltaf í þriðja Það eitthvað slang
1: Það þetta svona nýtt Ég var að finna upp á þessu Hérna, vá, já, ég mynd, já Vá Vastu, Með jákvað ákveðin sem er alveg svona sikkur póllinn, sko
0: Já, það er bara mjög gott
1: Já, ég myndi segja, hérna Já, bara góðu vinur Eða þú veist,
0: já, svona tröstu vinur.
1: Já, tröstu vinur Ég myndi segja
0: það Það er mjög gott
1: já.
0: Að vera það sko.
1: Ég held að það geti alveg svona verið mín þrjú
0: Já, ansi gott
1: Sko Ég er bara með nokkrar hérna góðar Ég bara
0: Ekki velja svona mest cheesy
1: Ok Ok, ég þá allir ekki að segja þess að
0: Nei, takk
1: Hérna Hvað augnablik myndirðu endur upplifa aftur að þú getur það?
0: Þegar ég svaf hjá konu minni fyrst skipti
1: Ok
0: Nei, hei, nei, er þetta ok
1: Hvað var það reikalægt að þú vilt ekki að
0: Nei, nei, það var bara aðeins Nei, alls ekki, nei, bara ég ætla ekki að segja það
1: Nei, ok
0: Ég myndi segja
1: Ekki teka fæðing dóttinu, nei, ég svaf hjá konu minni
0: Það var, fæðing dóttinu var bara stress, sko
1: Já, þú myndir ekki vilja endilega
0: Nei, ekki endilega, sko
1: Ok, ok,
0: Ég myndi frekar vilja, þú veist, endur upplifa bara þegar við keirðum heim með hann að þú veist, amman og afinn voru mætt að taka móti og eitthvað svona þannig
1: en
0: ég var alltaf bara, ég var að fara yfir í þessari fæði, sko. Það er hella fyrir bara, sko endur upplifa aftur, sko mér þykir alltaf vænt eitt moment þegar, hérna, við vorum í brúðkaupi í hérna, hvað er það með, Fraklandi?
1: Já
0: og það var svaka brúk upp kastali og stemning og engi skildi mig og ég skildi engan, það tölu öllu frönsku
1: Nú, ok, já
0: og konum við tala frönsku, þannig ég var svona bara ég var bara svona með
1: Það er eðla hot,
0: já,
1: þannig
0: að
1: tala frönsku
0: Það varstu mér tala aðeins hérna fyrir mig frönsku
1: Dæti frönsku
0: Smá frönsku þetta Hérna, já, og ég var með ringiðvæðan og var búin að vera, sko þú var búin að vera í París og svo vorum komið þarna hjá Líóan rétt hjá og fór á skeljarnar og eftir að ég gerði það, mm-hmm. það var, og við fórum sér brúkupi og vorum alltaf ekki að segja en það er við höldum ekki stila þeir þrjum það var æðislegt kvöld það var, ég var alveg til að upplifa það kvöld það var mjög, mjög gott moment
1: það er eitthvað svona magical við sko bara daginn og kvöldi sem maður trúlega sig
0: já.
1: Þetta er eitthvað svo fallegt eða þú veist, ég er með trúlega mig í París sko
0: já.
1: Þannig að við eigum Fraklandi
0: Við eigum Fraklandi þegar þú sæl
1: yes.
0: Þú ert ekki gift, sant?
1: Ég er ekki gift, ég er hérna ég, I'm a fiancé, mér spunnist hann er bara svo ljótt orð
0: ah. Ég kalla, voruðu mín alltaf frúna mína
1: já.
0: Henni finnst það agar
1: Já, hægt. Ég skilja það alveg sko
0: Frúin
1: Frúin, maður, ég og frúin
0: Ég og frúin
1: Frúin ég... lær í betri bíl
0: Já, það er alveg rétt Þetta gættu því Erðu, já, hann sé gott Býttu, var ég, þú varst svara
1: Já, nei,
0: þú látum okkur sjá við erum að fá bettan aftur í gang
1: já, það verður að vera svona
0: mér finnst bettin góður
1: já, hann er, hann venst sko
0: hann heitir Romo Bet
1: já, þetta er svona eru þeir að vinna með þennan þeir eru í djúpi mjög
0: ég held það
1: en það ekki, það lítur að vera
0: hefðu ég var með einn að gera já, hérna hvaða eiginleika já, sjálfur þeir myndir vilja breyta að það væri hægt á einni sekundu
1: óstundvísi
0: Er það eitthvað
1: fyrir? Já, eða þú veist, sko, ef ég þarf að mæta eitthvað, skilur
0: Já.
1: Þá er ég alveg mætt á réttun sem, veist, ég mæta ekki seint, skilur ef ég á leiðin í útsendingu
0: Nei,
1: bara endan í morgun, þá kom ég setna en ég sagðist að koma
0: Já,
1: það var smá bíleklefi sem ég fann það ekki
0: Já, það var líka, það var svona
1: Það var ekki stress, þú veist, ég átti ekki að vera mætt á einhverjum ekstíma En hérna, já, eða þú veist, sko, ég er óstundvís að því leiti að ég reikna aldrei með ferðatíma neitt
0: Já.
1: Þannig að ég kannski bara eitthvað, ok, ég á að vera mætt eitthvað sex og ég bara, mér er stókslega næs að sitja bara í róleitunum og græða mig og svona, ég er algjör svona dúllari í því
0: Mitt.
1: Og hérna, ég kannski bara eitthvað byrja einum og hálfum tíma áður og bara eitthvað í róleitunum, skilur
0: Já, ég tenki ekki til þetta
1: Nei, mér er þetta æðislegt, sitja bara og þú veist, ég kannski hálfa á eitthvað
0: En þú veist samt alveg verður sem
1: Já það er að versta, en minnst það bara svo næs
0: Þegar finnst það næs?
1: Já
0: En þá er það bara eitthvað sem þú vill ekki breyta þegar finnst það bara næs
1: Já, mér finnst bara svo leiðilegt sko, þetta var alveg þannig að tímbela pappa mér var alveg hérna jólin byrja sex sko Þannig að ertu til í örma
0: Þú mætir ekki seint
1: aðfag Ég mætti ekki seint aðfag ekki Ég mætti 17.55 eða eitthvað
0: Það er tæft
1: Mætti fyrir sex það var tæft, já Og þetta er bara on me, veist, þetta er ókslega pirrandi Skilur við? Og þetta er bara, þetta er svo mikið mér að kenna að það verður ennþá meira pirrandi
0: Ég skil það
1: Já. Hvað er að taka
0: eina? Hvað er með eina loka á mig og svo
1: Já.
0: Hættu þessu?
1: Hérna, ok Ú, ef allir myndu bara gleyma því hver þú værir á morgun
0: Já.
1: Þú er bara ekki bolli í útvarpinu Skilur við, þú veist, þú ert ekki gera neitt sem þú ert að gera í dag Hver myndur þú vilja vera? Ertu bara að lifa, þú veist, Ertu ekki aldrei í þínu bara?
0: Jú, jú, algjörlega. Þú veist, ég bara mjög ánægð með allt sem ég að gera, sko. Þó að það sé náttúrulega alls konar sem er langa líka að gera, sem, þú veist, maður bara á eftir að gera og stefnir að, sko.
1: Já.
0: En bara mætti vel eitthvað allt annað.
1: Já, veist, þú getur bara valið, þú getur bara fótboltaferil þess að þið langa að.
0: Já, það er samt svo, þú veist, það, já.
1: Er það ekki, eða hvað, má það
0: ég myndi fara í þjálfum fótbolta.
1: Okay. Okay.
0: Ég hugsa, ég var alltaf þegar ég var æfa sjálfur og í mennt sko að var ég að þjálfa yngri flokka og eitthvað svona samt ekkit spenntum fyrir að þjálfa yngri flokka en ég hugsaði að taka þjálfara réttindi og eitthvað svona og vera meira svona vera bara þjálfa annan flokk kalla eitthvað svona
1: Já, bara...
0: Mér finnst það mjög heillandi sko
1: Já,
0: og
1: eitthvað svona og kannski gerir setna
0: Það má að vel vera
1: Það
0: ekki,
1: það er útilega það
0: Nei, bara alls ekki sko. En svona, það væri samt, það er svona kannski erfitt að mæta bara 45 ára allt í einu bara, heyrðu, ég ætla
1: Já.
0: Að vera þjálfari með engar reynslu
1: Getur ekki tekið, þú veist, getur ekki tekið eitthvað svona yngri flokk, bara yngri
0: Jó,
1: Það er kannski ekki skila manna neittni reynslu Jó,
0: örglega En það væri það, líklega
1: Já, þú væri bara bolli þjálfari,
0: coach Allir á línuna
1: Tíu
0: sprettir viðbótt Siggi Hlaupa Herðu, þetta voru mjúku spurningunar
1: Þetta voru mjúku
0: Með Bolla og Jóhanna Helgu Ég vonu að hafi notið þess kæri hlustandi Við ætlum að halda áfram með góða músík En við erum hvergi næri hætt verðum saman til klukkan 10

0: Já, þetta er Pía Mía. Ég held að ég ber þetta rétt fram.
1: Já, hún er svona hérna, smá one hit wonder.
0: Aha,
1: með þessu lagi.
0: Ok, er hún ekkert að gera meira?
1: Hún hefur gert eitthvað meira sko, bara ekkert einhvern veginn flóið.
0: Nei, það er bara svo það.
1: Leðilegt sko, því þetta er alveg svona stemning sömmer eitthvað, ég væri alveg til að sjá hún að gera eitthvað meira svona.
0: Já.
1: Svo kannski er hún að gera nákvæmlega þetta og bara hitta ekki hjá henni sko.
0: Nei, nei.
1: Elsku, elsku stelpan.
0: Herðu, við erum með svakalega leik, Jóna.
1: Já.
0: Eða kótilegt, erum með svakalega leik.
1: Enlighten me.
0: Sko, hefur þið farið á kótilegtuna?
1: Nefnilega ekki, sko. Ég hugsaði nefnilega, hérna, ég hugsaði að ég ætla að fara í ár, en ég held ég verði á erlendri grundi.
0: Já, veistla, ég sko, ég farið einu sinni,
1: já.
0: Ungur árum, var í bústa þannig rétt hjá og við tókum ákvörðum að fara á kótilegtuna.
1: Já, bara svona skyndi.
0: Já,
1: það er ógísla gaman.
0: Svo. Þetta er bara 2010-11 eða eitthvað, sko.
1: Í kótilegtum nú er svona lengi.
0: Já.
1: Vá. Wow.
0: Það er bara þannig. Ef hún bara stækkar og er bara
1: sturglu hátíð. Já, hún er alltaf hjúts hátíð. Í dag, sko. Já.
0: Ég ætla að vera þar í ár.
1: Já.
0: Ég og King Einar Bárðarson ætlum að vera með bylgjulestina á kótilegtunni.
1: Nei, geðvik.
0: Hlakka til.
1: Það veri, ég tjún inn.
0: Já,
1: ég þarf eitthvað, ég þarf að fá hérna, heyri ég ykkur í útlöndunum.
0: Herðu, en það er sérst að gjafa leikur kótilegtunar og þeir spyrir einfaldur bara, ertu búin að tryggja þeim miða? Því að, þú veist, við vitum það að kótilegtunar elskar að gefa.
1: Mm-hmm.
0: Og þau ætla að hendi gjafa leika á samt frábæru samstarfsaðalum.
1: Okay.
0: Að svo getur fengið miðan þinn endur greittan fyrir þig og vin ásamt öðrum geggjum vinningum.
1: Jæja.
0: Og leikreglunar eru einfaldar. Tryggðu miða á kótilegtunar.is fyrir 3. júlí.
1: Okay.
0: Takka vin í kommentum, fylgi okkur kótilegtunar og þú ert komin í pottin.
1: Ja, það getur ekki verið einfaldara sko.
0: Nei. Og ef þú átt miða nú þér getur þú sleppt skrefi eitt. Þannig að þú bara ef þú ert komin miða, drífa sín á Instagram og græja þetta. Og við, sko, vinningurinn er trilltur í vinninger. Tveir helgapassar á kótilegtuna sem sagt endurgreiðsla
1: það eitt og sér er náttúrulega mjög góð vinningur
0: sko. Það er frábær vinningur 66.000 króna gjafabréf frá 66 gráður norður
1: Jæja.
0: Reimenfell uppblásið tjald frá Bíkó
1: okay.
0: Enders ferðagrill frá húsasmiðunni 20.000 króna gjafabréf frá Rösti Bóli X, Eilif Orka og Doritos frá Ölgerinni og tveir helgapassar á tjaldsvæði kótilegtunar Svo eru það 5 kg grillkjöti frá mömmumatu.is og þetta er sko andverið yfir 260 krónur.
1: Já, þetta er hérna, mist þetta nóbrennir sko.
0: Þetta er nóbrennir.
1: Og... Vist líka bara að þú veist að fara, þú ert alltaf að fara á kótilegtunum skiljur, keftu bara miðan fyrir því og reyndu bara að vinna þetta.
0: Já, vinna þetta bara.
1: Þetta geggjaði pakki.
0: Og sko það verður dregið hér á FM 957, 3. júli í beinni útsendingu.
1: Næs.
0: Það er eftir að koma ljós hvenar dagsins en það verður 3. júli á FM 957
1: Þetta verður það Ég misti eitt sko hérna bara tips að þú ert hérna að ætlar að taka þátt í þessum leik eða ert í raun að því ekki gleyma að followa fyrirtæki á Instagram
0: Nei
1: Misti þetta er svo mikil hérna þetta er svo mikil rúki misteik Fyrirtæki dregur gjáleik þú ert búin að gera allt rétt nema glemdur að followa
0: Já.
1: Þá ertu bara átt
0: Það var þetta bara átt, sko.
1: Já, það er alveg glada, sko.
0: Ég hefur unnið, sko, þú hefur nátt verið sjálf með eitthvað gæfaleik í þessum dót.
1: Já, já.
0: Hefur þú unnið?
1: Ég hef unnið gæfaleik.
0: Ha?
1: Alveg bara lunga ára en ég byrja að hafa einhver gæfaleiki, sko.
0: Já.
1: Ég vann hérna á bloggsi, ég man ekkert hvernig þáttugregluna voru.
0: Næ.
1: En hérna, það var stelpa bara sem að held ég líka fór bara og kefti, hún var bara búin að bloggi ykkur tíma og var með bara ágætis hóp, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og hún fór bara sjálf, var nýkomin held ég frá Bandaríkjunum með eitthvað og kefti bara alls konar eitthvað svona krútt.
0: Já.
1: Og ég vann bara að risa svona að gjafa og poka fullana bara alls konar random dóti og mjög skemmtilegt.
0: Ég sko, ég hef aldrei unnið neitt, ég hef hvorki sko unnið í bingo eða bara happaþrennu eða þú veist það bara, ég hef aldrei unnið í neinu svona.
1: Óöpinn í spilum.
0: Ég soldi sko.
1: Já.
0: En ég hef ekki, ég hef til dæmis aldrei keftið mér lottó með það.
1: Nei, en er það kannski bara málið, þú veist, ertu ekki að vinna litlu vinningana því að það er bara einn stór sem býður í daginn svo ákveður
0: að... Já, stundið reyni að vinna bara, þú veist, með því að svona, það er kannski eitthvað skemmtilega fótballleikur, það er kannski svona reyni að spá fyrir úrslitin, vinna þannig.
1: Er það ekkert að ganga heldur?
0: Jú, það er ekki ekki fyrir, okay, það er allt annað
1: game, svona, sko. Já, er ekki sama dæmi, sko.
0: Nei.
1: Ég nefnilega, já, ég vinn svo sem ekki oft í neinu svona, sko, eða þú veist, ég, eins og ég segja einu sinni, ég hef tvisvar unni í gjafalegi, ég er að ljúga, ég er alveg algjör vinnar í þessu.
0: Velgerð.
1: Já, greinlega.
0: En dregur það aldrei sjálf út í þínum eigin gjafalegi?
1: Jú, ég gerði það alltaf, sko. Já, sjálfa mig. Já, já. Ég ætla ekki að vera að vinna með það. Takka sjálfa mig í stóri, bara til að hafa mikið þú erinn.
0: Það færi örglega vel í mannskapu.
1: Já, fólk gerði alveg með það.
0: Erðu, Jóra, við erum hverkinn er í hætt. Við erum að halda áfrá hér eftir augnablik. Fyrst þurfum við náttúrulega að fara aðeins í auglýsingar og skilabóð. Þannig virkar þetta.
1: Þannig virkar þetta.
0: Komum við að vörmuspori. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Hittin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Meðasala hefst í dag klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
4: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
5: Við opnum klukkan 8, alla virka daga og aðeins setna helgar. Klukkan 9 á lögdum og klukkan 10 á sunnudum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Próment.
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
8: Kristall. Það sést.
9: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
10: Ekki mikla fyrir þér múrverkin. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
11: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
13: Ekki missa krakkadum. Þess konar krakkaður á tilboð. Hefðu kaup.
14: Optical Studio Pop-up markaður. Hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
15: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: heldur betur fallið tónar. Þetta er Bruno Mars, Risky Doll. Við Jóhanna Helga setjum hér í góðu yfirlæti. Ég var svona veltað fyrir mig, Jóhanna, sko, þú varst náttúrulega í handboltanum í gamla daga og nú HM í gangi.
1: Já.
0: Ert þú, fylgistu með því, dæmi?
1: Nei.
0: Bara ekki neitt?
1: Ekki neitt.
0: Viltu ekki sjá þetta?
1: Helst ekki.
0: Nei, ég skildi alveg, sko.
1: Ég er ekki mikið hérna fyrir fótboltan.
0: Ekki neitt bara?
1: Nei, en, mér finnst þetta, sko, með fullri virðingu.
0: En þeir eru svona Ísland að keppa?
1: Já, ef þetta væri bara, ekki bara venjulegur leikur, þetta eitthvað bara stemningsleikur upp á eitthvað life or death hérna, þá jú, ég skal alveg hafa annað auga á skjánum.
0: Á.
1: Og kannski fara í einhverja stemningu tengt því, skilur.
0: Mm.
1: En ég veit ekki, sko, eins og ég segi, með fullri virðingu fyrir fótboltanum og núna, hérna, þetta hot take.
0: Á.
1: Mér finnst, sko, þetta 90 mínútur plus eitthvað.
0: Á.
1: Og þetta þú veist, þetta oft bara a whole lot of nothing, sko.
0: Já, já.
1: Skilur hvað ég menna?
0: Já, já. Þetta alveg svona slow, funny sport. Já, skilur, þetta ekki svo handboltinn það sem bara einhvern veginn allt í gangi.
1: Ég
0: fram
1: vil bara
0: tilbaka.
1: Þjú, þjú, þjú, bum, já, já. Aftur, skilur.
0: Já.
1: Þannig
0: að... ég bara ber virðingu fyrir því, sko.
1: Já, ok, takk. Ég held ég var að hendi eitthvað bila hot take, sko.
0: Nei, nei, þú veist... kom alveg leikir, ég alveg horta leikir og svo háa það sem ég bara guðmengi almáttu
1: Já, svo er þetta fara 0-0, þú veist hvað er þetta ekki bara waste of time?
0: Jú, þetta algjörst waste of time sko. Nei, nei, ég tók Ég elska þetta, ég búin að horfa alltaf mikið, ég líka bara eða ekki að svefni minn og allt sko.
1: Já, það er það, þetta er alltaf bara, þetta er alltaf sólæringin
0: Þetta er alltaf heldur sólæringin
1: Já.
0: Hörðu, Jóhanna, Við ætlum að vera hennar saman til klukkan 10
1: mm-hmm.
0: Það svona góður hálftíma eftir við þurfum að gera eitthvað stórkostlegt hérna eftir örfólög
1: Já
0: Og ég með eitt svona sem geti komið vel óvart
1: Ok, ég óxla til ja Something about you Way I'm looking at you, whatever Keep looking at me Getting scared now Right Don't feel me, baby

0: Þannig erum við með lagbolli, þetta eru Herra Netismiður og Jón Jónsson, lasa milli línana.
1: Þetta er geðvægt.
0: Rosalegt lag.
1: Ríkalega gott.
0: Herru, ég hérna, ég las nýra svo við, mér langar svolítið að taka þig í hérna
1: Já,
0: X.
1: Ég ánægði með þig.
0: Eða ekki, þetta Jú. Er svolítið mitt svona hérna, mitt svona, ég grípa rosalega mikið í þetta í útvarfi.
1: Já.
0: Mér finnst alltaf gaman svona að heyra annar að manna teika á þessu, skilur.
1: Já.

0: annara manna að teika á þessu, skilur.
1: Já.
0: Já, hvað sérum?
1: Ég held ég sé svona frekar ykklaus maður.
0: Ok, ég hérna með lista sko, þetta bara einhver gjalla sem setur hérna inn bara hlutir sem gefa mér ykk.
1: Ok, geðvægt.
0: Og þetta allt frá bara, veist, þetta allt og ekkert sko. Herðu, sokkar þegar þú veist í sandulum, hvað ertu þar?
1: Já, það gengur
0: ekki. Það ekki?
1: Jú, það er ykk.
0: Já, við erum sammála það.
1: Já.
0: Hérna, sko, þetta ákæski, ég veit ekki sérstaklega við kallmenn sko. Hérna, overly loud sneezes, við erum að tala bara svona, þú hleður í bara hérna, atjú, og bara eða svona öskur með þessu.
1: Já, já, það hvað, hérna, pappi minn gera það.
0: Já, er
1: þetta eitthvað? Mér stundum svona sem menn sé svona gera, þú veist, meira úr þessu heldur en þau þurfa.
0: Er þetta aðtilsíki
1: það? Ja? Það er eitthvað svona smá kallmennsku þingi, eitthvað svona.
0: Já. Já, svona hrækja með því
1: já,
0: og,
1: já,
0: ok, ok.
1: Ég segi ekki þessi ykk, en það getur alveg svona farið í tönunum þetta er yfir línuna.
0: Já, þetta er hérna fín lína hana, hversu hátum honar.
1: Já, það er svoleiðis.
0: Herðu, að vera með mynda sjálfum þér framan á símanu sínum.
1: Já, það, sko.
0: Nema og sért með,
1: sko. Með maka, eða
0: bönnunum. Já, eða bönnunum, já. En bara selfie en
1: bara ég einn eitthvað.
0: Þú bara inn í X-studio bara svona að sleikja puttan alltaf flatta blaðsíðu.
1: Ég geri það þannig, ég ætla ekki að fara
0: að dæma. Þú ætla ekki að fara að tjáðu um það, ok.
1: En hvað finnst þér, er það ógæslegt það?
0: Ég hef alveg gert þetta líka, sko.
1: Stundum, þarftu bara að gera það.
0: Já, en þú veist, ég veit ekki, hefur lesið eitthvað og þú ert kannski nýbúnar að borða eð, tökum bara dæmi, ég hef ekki lendi í þessu sjálf, skilur en appi sínu gulan
1: Ég er ekkert mikið fyrir að vera með káma með hendur sko. En ég sé alveg sumir eru ónæmari fyrir því sko. Eru bara einhvern með eitthvað snakkputa allan daginn sko.
0: Snakkputar eru nefnilega ógeð sko.
1: Ja, ógeð, bara en hræðilegt veist,
0: ég hef alveg lent í þessu sko, og svo kemur svona appi sem er gult svona efst af plansin
1: ja, bara,
0: það er alveg ógislega
1: það er bara ekki hægt
0: herðu, má ég sjá fólk sem að svona, tekur hérna, fram úr þér í röð
1: Það er bara, ég
0: Þetta er bara dónalegt
1: Já, sko. Bara ég, mér langar bara að kýla viðkomandi í magan
0: sko. Hversu meðvirkur ertu í þessum aðstæðum?
1: Nei, bara ekki
0: Þú ert bara hendi í bara, herru, ég var á undanvinni
1: Já, há,
0: já
1: Ég, það er
0: ég
1: bara
0: fíla.
1: Ég, þarna er ég, hef ég ekkit fyrir því, sko
0: Nei, ég
1: er bara Ég er bara, ekkit við það, skilur það bara gerist Ég er ekkit eitthvað að taka eitthvað ákvörun
0: já. Já, ég er nefnilega, ég er hinum einn, sko Ég er bara,
1: glæp og glæp og harðu gæði
0: Já,
1: sko.
0: Færir ekkit í það
1: ég nenni, Þú veist, ég nenni því
0: Maður á ekkit í það líka
1: Nein
0: Nei Herðu Maður sjá Já, þegar fólk hérna svona er að skrifa á lyklaborð og það bara svona
1: Ég fíla það
0: loud,
1: Já, ég gaman
0: Þetta er svona standing on business dæmi
1: Já, bara þú ert bara að frusa niður ykkur gerðu ykkur dæmi og...
0: Þetta er tölvupóstur
1: á.
0: Já, ok, í fíla Herðu, og taka eitt viðbót Má ég sjá, tökum eitt hérna, ég er að reyna að vera svolítið svona hérna, þegar fólk svona sötrar
1: Já, það, ég geta ekki sötr og smjatt og svona, já. Svo kannski smjatt ég smjatt alveg sjálfur, skýrðu
0: Já, það staðan að Ertu smjattari?
1: Ekkert smjattari, skýrðu
0: En það kemur fyrir eitthvað mjög gott
1: Já, svona ég get glint fyrir Sérstaklega við stundum maður kannski
0: að borða
1: og horfa sjónvarpi
0: Þegar maður er að kenna þeim svona, tyggja mig lokaði munnin
1: já. Já, en eða borða með fólki, ég bara, ég kann mig.
0: Maður bara vanda sig, skilur
1: Þú verður að vanda þig,
0: já.
1: Það er bara stað
0: Þetta gerum að það
1: En já, ég svona, já, ég tengi við Martana
0: Já, eða ekki
1: Jú.
0: Það er nefnilega alveg svona Það er gaman að fara í þetta svona inn á milli Svona aðeins að
1: Ert þú með eitthvað svona Eitt ykk sem er bara verri en allt?
0: Nei, sko, ég raunin ekki Ég fæ alveg ykku mörgu, sko
1: já.
0: Ég er alveg leðilegst
1: Já, það er bara fínt Ég held að stelpur fái meira ykk heldur en gaurar
0: Já, ég held að líka
1: Yfir höfu, sko.
0: Já.
1: Herðu, þetta var heldur gott Við ætlum að fara í lag sko, Þetta er gildið pressurlag hjá mér
0: Já, hvað ætlar að bjóða það?
1: Þetta er Vaff, MM Það er mér og Klara Einars
0: Já, tvær drottningar
1: Já

0: Já, GTRN Parísar hjól, ansi gott lag ég og Jóhanna, við erum bara að fara að kveðja
1: Það er bara að koma að kveðja stund Líðu tíminn eitthvað rætt
0: Já, maður er í
1: Time flies when you're having fun
0: Það er bara þannig
1: Það er bara svolítið þannig
0: Það var góð morgu, góð þáttur já. Vonandi bara að fólk hafi haft gaman að
1: Já,
0: gjöru.
1: Ég held að Ég hérna, við erum alveg inni annan þátt Ég
0: já,
1: finn já. Það eitthvað mann Ég kannski kem á exit það,
0: Já
1: Það er eitthvað sem myndi lenda eða
0: Ég sko, það er erfiðara
1: Ég farið í viðtala exinu sko
0: Aha.
1: Já
0: hvað?
1: Hérna, samstarf sjómastættina Mína og sunnu vinkonu aðeins að tala við okkur, það var svona öðruvísi skemmtilegt
0: mjög skemmtilegt sko ég náttúrulega hérna alla næstu viku það aldrei að vita nema
1: já,
0: þú mætir aftur
1: já, gæti alveg verið að ég popp inn í annan þátt
0: á.
1: En hvað segirðu, föstu dagur, hvað planið hjá þér helginabóttum?
0: Herðu, ég ætla bara að klára vaktina á X-inu og svo bruna vestur
1: já, þú ert að fara þarna á rafmagnsbílnum að fara að hlaða í Hólmavík og...
0: en ég
1: fyrir sund Og gott veður hérna hjá
0: já,
1: þér
0: Já, ég held nefnilega
1: Spáin góð
0: Að spáin sé best þar á öllu landinu
1: Má ég koma með á ættamót?
0: Já, þú mættir alveg gera það
1: Ekki pláss aftur í
0: Jú, það það reyndar Látum ykkur sjá, eins og í kvöld Þú veist, þá sól þar Það reyndar líka akkur Og það bara Reykjavík sem að skýta á sig í veðrinu
1: Já, já
0: Á morgun Er eiginlega bara skýjað Það er skýjað á öllu landinu
1: Já, það er, já, lægði við landinu
0: Það lægði við landinu, hvað ætlað þú að gera?
1: Herðu, eins og ég segi, ég var að vonast eftir eitthvað góðu veðra en ég geti eitthvað, ég ætlaði bara að vera með krökkunum og eitthvað skemmtilegt, sko En, já, ég held að ráðu svolítið ángriðs af veðrunu Hvort þetta verði innihelgi eða útihelgi
0: Tekur bara geimsluna og fer svo í fjölskyldu hústergarinn og grillar eitthvað gott
1: Já, já, bara í rakkalnum, er það ekki bara, já
0: Er bara lovely, herri Jóhanna Þú ert að fara að taka við núna?
1: Herri, ég, við erum að skipta sæti Ég er að fara að taka þitt sæti Verð með þér til tvö í dag Þannig að það verður bara stemning hjá okkur líka Ég verð vonandi ekki uppskrapa með umræðefni of snemma En þetta er náttúrulega ekki sampæling Brennslan og sólaþáttur
0: sko.
1: Þetta verður bara gegja
0: Herri, bye bye, takk fyrir vikuna Endum þetta á Bonnie og Clyde, Jay-Z og Beyoncé Ég segi bara takk

0: Hlustar við Subway, æsneikotínlaust og valdklass.
1: Gull áfengislaus kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 12. júli. Forsölu líkur, 18. júni. Þau er miða á besta verðinu á kótelettan.is.
2: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
3: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
4: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

0: virka daga frá 10 til 2
1: Heldur betur, ég fór ekki langt, ég segi bara góðan daginn og gleðilegan föstudag, föstudagurinn 26. júní og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Ég tók hérna brennsluna með honum bolla mínum hérna áðan ef þú varst að tjúna inn mjög skemmtileg þáttir hjá okkur og búið að vera svona Ég búið að vera svona langþráðu draumur hjá okkur að taka saman þátt. Þannig að, já, bara allt upp á tíu í því. Föstudagar hjá okkur, föstudagur í bara góðu veðri, þetta lítur vel út hérna á Suðurlandsbrautinni, sést í bláan himinn og, já, það var bara fyrir hlýtt í morgun þegar ég fór út, sko, hvað var klukkan, 7.30, eitthvað svo leiðist. Þannig að, það bara mjög, mjög gott í þessu og ekki það þessu veðri, allan ekki í dag. Herðu, eins og ég segi, föstudagar hjá okkur, við ætlum að henda okkur í Freaky Friday. Fara bara aðeins yfir hvað búið að vera frétta í vikunni. Föstudagslagið verður á sínum stað. Ég ekki meira en að fasta tímasetning á því sem mér stegla bara skemmtilega. En það alltaf einhver stemning. Og já, svo kannski förum við bara yfir eitthvað svona skemmtilegt sem hægt að gera helgina. Við ætlum að sjálfsögðu líka að hlusta saman á topp tónlist. Og ég eigum ekki bara að vinda okkur yfir í hana eftir einhverju öðru að bíða. Framöndan hjá okkur, við erum að tala kónginn Michael Jackson. Það Ágúst og Una Torfa, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Michael Jackson með Beat It hér á 5957. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin áður en við förum í ammælisbarnið þennan föstu daginn framöndan hjá okkur Post Malone og Young Thug. Það eru Bubi Mortens og Friðrik Dór. En við ætlum að byrja á einu föstudagslagi, þetta eru Össur og Pitbull með DJ Garas Falling In Love.

og Young Thug með Goodbyes hér á FM 957. Herri, við ætlum að henda okkur í afmælisbarnið þennan föstu daginn, föstu dagurinn 27. júní. Og það engin önnur en söngkonan Ariana Grande sem á daginn í dag, 33 ára gömul. En hún ekki ein, leikarinn Jacob Elordi á líka afmæli, 29 ára gamall. Rosalega stór dagur til að eiga afmæli og deilir honum með þessum tveimur. Já, og það föstu dagur, við megum ekki gleyma því. Þannig að ef að þú átt afmæli í dag, þá vona ég að dagurinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld og bara fagna alla helgina. Það bara nákvæmlega það sem maður á að gera þegar maður á afmæli helgi, sérstaklega á föstum. Þú átt bara að styrla afmælishelgi inni. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Rihönnu, eitt nýtt með Somber. En eigum ekki að byrja á afmælisbarni dagsins, þetta Ariana Grande.

0: Þetta er Rihanna, Where Have You Been, hér á 5957. Herru, klukkan orðin, 10:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herru, ég held ég komin tími á fyrsta í Freaky Friday hjá okkur. En áðurnum fyrir mig það, þá ætlum við að fá örstnögg skilaboð og nokkur góðu lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Herðu, Jó. Næsta spurning. Kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
4: kulnun í raun og veru til eða þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
5: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á lopapeysunni 4. júlí á írskum dögum Akranes. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Höfdal, Herra Hnetusnöð, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staður. Nánar upplýsingar á tix.is.
6: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júli, mætum. Bóli, léttöl.
2: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
3: Þegar skarft á að skipta máli, sæn, sæn.is.
4: Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

Þetta Dylja með Ó Rómeó hér á 5957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday og vissið þú að gírafar, þeir sofa oft í það bil 30 mínútur til 2 klukkustundir á sólarhring og yfirleitt bara í svona örsnöggum blundum. Það rosalegt, þú veist, verða þeir ekkert þreyttir. 2 klukkustundir á sólarhring ekkert eðlilega lítið og 30 mínútur náttúrulega bara galið. Já, en þetta eitthvað því að þeir eru hérna, veitu, ég var eitthvað að googla þetta til að fá meira í þessu, sko. Já, þeir eru bráð, þannig að, já, þeir eru önnur dýr, þannig að þess vegna sofa þeir, já, svona lítið. Þetta var fyrsti í Freaky Friday hjá okkur. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það Elvar Zsa, en við ætlum að byrja fyrst á Bruno Mars og Lady Gaga.

Þetta er Elvar, miklu betri einn hér á 957. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, halda áfram að keyra okkur vel inn í hennan föstu dag. Framöndan hjá okkur, það David Guetta og The Egg. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. Þetta eru Aron Kristinn og Maron Birnir. En Maron Birnir, hann einmitt partur af Tónhill og... Þeir eru staðfestir á þjóðatíð, það eru ekki nema hvað. 35 dagar í þetta tryggðu miða inn á dalurinn.ri

The Egg, Love Don't Let Me Go hér á FM 957. Herri, við ætlum að heldur betur að halda áfram í topp tónlistinni, keyra okkur vel inn í hennan föstu dag, framöndan hjá okkur Sabrina Carpenter. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta glænýtt frá Herra Netusmjör, myndi líka hata mig.

0: Rína Carpenter með Nonsense hér á FM 957. Herðu klukkan orðin 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, Kendall Jenner, hún ekkert á því að ætla að hleypa nýja kærastanum nálægt fjölskyldunni neitt í bráð förum yfir þetta hér eftir smástund. En fyrst aðeins meiri topp tónlist og snögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman Pub

0: eða pantaðu á stout.is. Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
3: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á miss, farð á dalurinn.is.
2: Gaspumpur á lok og hlera, gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16.

Harry Styles með Sign of the Times hér á FM 957. Herri, ég fór löflegt yfir í gær fyrir setan Kendall Jenner. Hún ætlar ekkit að hleypa kærastanum sínum, leikarnum Jacob Elordi, nálegt Kardashian fjölskyldinu í bráð. En sko, samkvæmt heimildamanni Page Six, að þá er hún ekkit að flýta sér að hendunum í sko Kardashian vélina eins og þetta er orðað. Og heimildamaðurinn bætir við mjög fáir menn lifa það af. Mér langar bara svo að vita, þú veist, hvernig er væpið þarna? Þú veist, er þetta bara hellum þeir? Ég skil ekki alveg af hverju þetta er eitthvað svona erfitt dæmi. En þú veist, já, hvað, kannski bara ekkit mitt að skilja einu sinni. En hún alltaf bara gerir það sem að hann að langa til að gera. Jacob Elordi, hann alltaf með ammali í dag, þannig að þau hljóta vera að halda upp á ammali hans einhvers staðar. Skilstu sig í Ástralíu, þannig að þau eru bara að ferðast út allan heim og bara living life, eins og maður segir. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur. Ice Guys, það er Cascada. Herran heitir mér og Birgitta Haugdal, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta er Aron Kass.

Þetta eru Ice Guys með Krumla hér á FM 957. Það náttúrulega bara Ice Guys the movie in the making og já, ég bara verða við ekki en það ég bara svolítið spennt. Þættirnir náttúrulega voru ekkert eðlilega góðir þannig að ég hef bullandi trú á þessu verkefni Ice Guys the movie að þetta verði eitthvað. Írðar veit ekki alveg hvenær hún kemur út sko, hvort það sé komin eitthvað svona release date á hana en já, eins og ég segi við bara Ice Guys bíómynd, ég ætla bara að googla þetta hérna í beinni. Má ég nú sjá nei, þetta er bara tökurnar byrjuðu núna í vor en já, það kemur ekki fram hérna hvenar myndin á að koma út þannig að við býðum bara spennt eftir því og við höldum bara áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Kat Burns en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér þetta er R-City, Adam Levine og Maroon 5 með Locked Away If

0: Ferns, there's just something about her hér á FM 957. Heyrðu, klukkan orðin 11:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að halda þér í föstu dags stemningunni til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Ég held að koma tími á annan í Freaky Friday en áðurinn fyrir það. Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2 til 6 á FM 95
2: Það sem að gerast núna það Jónu Margréta legasta sem ég veit í heiminum ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir nokkrum fræðum þannig að enginn að horfa á þetta fólk var bara að geta
3: já það voru allir einir á borði
2: allir einir á borði
3: allir löngu farnir
2: og ég stend einhvern veginn komið í sæl, heyrðu, ég ætla að fá að vera ég ætla að fá orðið ég ætla að fá að tala ég hélt ræðu og kynntum það bara gett að tala þú veist, þú ekki svona hlæja þú bara aaaah menn ég að reyna að tala, hvað talandi að bóka sig og fund og mætingi
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport Afmælist tilboð Bíkó í fullum gangi alltaf 30% afsláttur skoðaðu tilboðin á bíkó.is
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu American Bar Austurstræti
5: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbott Mokka ostakaka frá MS
6: Gulléttöl kynir Tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM

0: extra öryggjur, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
1: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
2: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
3: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
2: Nú flott þessi. Það er alvöru gugga maður.
3: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blúsk.

hér á FM 957. Ef að þetta lag öskrar ekki sumar, þá veit ég ekki hvað gerir það. Herðu, við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday og þetta ógsla krúttlegt. Vissið þú að fílar geta þekkt sjálfa sig í spegli, sem að mjög fá dýr geta gert?

krúttlegt. Vissið þú að fílar geta þekkt sjálfa sig í spegli sem að mjög fá dýr geta gert? Minnst það ógislega sætt? Svo eru þeir bara að horfa í spegil, bara, look at me, þetta ógislega kjút. Það bara short and sweet hérna í því öðrum í Freaky Friday. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framundan hjá okkur Shaggy. Það Somber, en við ætlum að byrja fyrst á Söru.

Þetta er Sjaki með Angel hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram í þessari föstu dags stemningu framundan hjá okkur í tónlistinni Jón Jónsson. En við ætlum að byrja fyrst á einu splungu nýju í spilin. Þetta er Bibi Rexa og Faithless með New Religion.

0: Þetta er Jón Jónsson með þér hér að 5957. Herri, við erum hálfnu saman þennan föstu daginn. Það er Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, og talandi Vörð, ert ekki örgla búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Verði? Það nefnilega ótrúlega mikilvægt að vera vel tryggður af því að maður veit aldrei hvort eða þá hvenær maður veikist, hvort það sé alvarlegt eða ekki. Þannig að þá heldur betur mikilvægt að vera bara með tryggingu upp á 10. En hjá Verði að þá ert ekki eingöngu að fá sjúkdómatryggingu. Þú greiðir vissulega eingöngu fyrir sjúkdómatryggingu en innifalið í henni er líka meðgöngu og foreldravernd og frjósemisvernd. Þannig að þú ert eiginlega að fá þrjár tryggingar í einu. Mér finnst þetta algjör no-brainer, skjaldið þér inn á vörður.is. Fáðu tilboð í tryggingu og græja þetta strax í dag.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957
3: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. oktober Sér tónleikar á Íslandi Virgin Orchestra hitta upp Miðasala hafin Í bóði Heineken 0,0% Sena Life
4: Appelsín kynir Ein með öllu Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu
5: Egils Appelsín Þetta eina sanna
6: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum burðageta aukin í 454 kíló Armar Sími 565 4646
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
0: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann. Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
2: Kíktu við í Prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.
3: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.

Eitt gamalt gott, þetta Akon og Snoop Dogg, I Wanna Love You, hér að 5957. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, Party Next Door og Drake. Það Justin Timberlake, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Olivia Dean.

Martin Extor og Drake með Die Trying hér á FM 957. Herði, ég var með bolla í brennslunni í morgun og við vorum að ræða sko, hérna, það náttúrulega styrlu hitabylgja í gangi núna í Evrópu og þú veist, alveg bara hættulega mikill hiti á sumum stöðum. Og við vorum eitthvað að ræða svona, sem meina, svo skrýti, akkur fáum við aldrei á Íslandi, þú veist, bara brot af hitanum. Þú veist, eins og núna, þú veist, hvað er, það eru, þú veist, það eru 10 gráður úti, verður hæst 12 gráður, skilur við. Þetta er ekki neitt, ef þú pælir í því. Þú veist, akkur getum við ekki fengið nokkrar gráður, þú veist, er það ekki í lagi? Mér svo, að ég veit ekki, ég skil ekki akkur að því við fáum alveg kaldan vetur, þú veist, megum við ekki fá hlýtt sumar þá. Æ, ég veit ekki, það bara ósangjant og okkur bolla fannst það báðum, okkur fannst það ekki skemmtlegt. Herði, við ætlum að halda áfram í föstudags stemningunni, framundan hjá okkur eitt gamalt gott með Jason Derulo. Það Doja Cat, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Calvin Harris.

0: Gott með Jason Derulo og þetta What You Say hér á FM 957. Það lag minnir mig alltaf á Gossip Girl því þetta notað í mjög ikonika atriði þar. En heyrðu, klukkan, hún bara detta í 12:30 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heyrðu, við ætlum að halda okkur í þessari góðu föstu dags stemningu. Framöndan hjá okkur í topp tónlistinni, við erum að tala Kelly Clarkson, Herra Hnetusmjör og Friðrik Dór, Luigi og Maron Birnir. En áður en við förum í þetta, þá örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki fyrir sömu tímuna.
3: Viltu sko lítinn mann?
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstu frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku
2: Gull léttöl kynir tónlistarhátíð kótilettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi Páll Óskar Klara Einars, Háski og Krismundur Axel miðasala á kótilettan.is
5: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddan, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
6: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí.

0: eða pantaðu á körfi.is.
1: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
2: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú fær sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
5: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Þú veist hvaða er langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: All the hits.
10: Þetta er topp tónlistarstöðin.

Þetta er Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2004 og já, komst beinustu leið í annað sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og komst í toppsæti á vinsældalistum víða heim og var sömulegis eitt mest spilað útvarslag ársins 2005. En lagið fekk Grammy velun fyrir best female pop vocal performance árið 2006 og tvö MTV Video Music Awards. Og það skemmtilegasta við þetta eiginlega bara að lagið var upphaflega ekki sami fyrir Kelly Clarkson, heldur hugsa fyrir Pink. Herðu, smá fun facts Since You've Been Gone, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndar hjá okkur Billie Eilish, Rihanna, en við ætlum að byrja fyrst á Bruno Mars.

0: picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Föstu dagstemningin heldur áfram hérna hjá okkur á FM 957. Þetta Billie Eilish með Bad Guy. Framöndan hjá okkur eitt splunknýtt með Ariana Grande. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Destiny's Child og Beyoncé með Say My Name.

0: Glænýtt frá Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Herðu, klukkan orðin eitt, eða nei, fyrir ekki, hún alveg að detta í eitt hérna hjá okkur þennan föstu daginn sem að því breytt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, talandi Slippfélagið, sumarið náttúrulega tíminn til að vera að huga að útisvæðinu og þú færð viðar vörnina á pallinn hjá Slippfélaginu og sko þeir eru með bara hérna hvaða viðarvörn eru þeir ekki með. Þú ert með dótla, hreinsa pallinn, þú ert með olíur, þú ert með hálfþekjandi viðarvörn, fúavörn, you name it. Skelltu þér inn á slippfélagi.is eða í næstu verslun og græjaðu pallinn í sumar.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
4: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
5: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
3: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

Justin Bieber með Love Yourself hér á 5957. Herru, hvað skemmtilegt að gera helgina? Það náttúrulega spáð rigningu hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að, ég veit fyrir mína parta, það bara róleg helgi hjá mér og ég bara fara í geymsluna, held ég. Það þarf að taka til henni, það kominn tími á hana. Þannig að, ég held að verði svona geymslu skipulag á mig helgina. Ógísla boring helgaplan, en svona þetta bara stundum þegar það rigning. En hvað annað hægt að gera í rigningum? Jú, það getur náttúrulega bara farið út í pollagallanum og hérna haft gaman. En ef þú vilt vera inni, þá held ég að máli sé svolítið svona fara í skipulag heimilisins. Er það ekki eitthvað sem svona allir einhvern veginn þurfa að gera? Ég ætla að mæli með því og ég vonandi kem ég hérna á mánudaginn með bara betur skipulagðara heimili sem aldrei fyrr. Við ætlum að halda áfram í topptónlistinni framöndan hjá okkur Tate McRae en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Tate McRae Sportscar hér á FM 957. Skemmtilegt með Tate McRae að hún ekki bara söngkona, hún líka hörku dansari og bara geggjaður performer. Það ótrúlega skemmtilegt að sjá, sko, bara sjá vídeo frá fólki sem hefur farið á tónleika með henni. Hún ekkert neginn bara, veist, hún virðist svona vera típan sem ekkert neginn bara getur allt og góð í öllu, svona æ, ég veit ekki, svona eins og bekkjafélagiðin skilur sem var bara góður í öllum íþróttum og þurfti ekki að hafa fyrir, þetta svona óxla pirrandi samt. En já, hún virðist vera svolítið svona sú típa, hún allavega, hún sturlaður dansari. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur The Kid LAROI, en við ætlum fyrst að færa okkur yfir í svolítið íslenska stemningu. Smá þjóðhátíðar stemning, þetta eru Land og Synir með Vöðvastæltir.

Kittlaroy, Too Much, hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í föstudagsstemningunni, við ætlum að peppa okkur vel inn í helgina og það gerum við að sjálfsögðu með, topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Avicii og Alo Bla. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta bara eitt heitasta lagið á Íslandi í dag. Þetta Issi með

0: Avicii og Ala Black, Wake Me Up, hér af 9.57. Herru, klukkan orðin 1:30, tíminn gjörsamlega flýgur frá mér þennan föstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun. Sko, eður búin að hlusta síðan að brennsla byrjaði, þá erum við í rauninni búin að vera samansamt síðan 7.30. Hann búin að vera svona langur út á stagur hjá mér, en ég í föstu dagsgýr og... Já, þannig á það að vera og það ég að sjálfsögðu í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur, við eigum samt eftir að fara í föstudagslagið en áður en við förum í það þá ætlum við bara að fá örsnögg skilaboð nokkur góð lög og svo kynni ég inn föstudagslagið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
3: Ángrín,
4: geturðu að leikið eftir?
3: Nei.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Völdklass.
5: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
6: Lopapeysan á írskum dögum á Akranesi, 4. júli, uppi, drikki dór, XXX Rottweiler og allt hitt gengið mætir. Vert á svæðinu. Bóli, léttöl.
7: Lúkið ekki klárt fyrir skattið komið. Sæn, sæn.is
8: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina 10. til 11.

0: bóðinni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
1: X-Peng. Opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
0: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
2: Alls er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
0: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.

Sara Larsson með Stateside. Herri, það komið að föstu dags læginu og hvað betra til að peppa sig inn í helgina heldur en bara að keyra sig í gang. Ég að sjálfsög að tala Henrik Bering, Blas Rokka og Friðrik Dór. Þetta föstu dags lægið.

David Guetta með Dangerous. Herðu, tíminn hann að fljúa frá mér en þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 95 7 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Og ja, þeir eru rosalegir í dag. Föstu dagurinn 27. júní og ég ætla að byrja á þessu hér. Það National Take Your Dog to Work Day. Og það ekki ein manneskja með hundin sinn með sér hérna í vinnunni og ég bara mjög sár. Já, ekki hund sjálf, annars hefði ég gert það og ef ég hefði vitað að það væri þessi dagur þá hefði ég nú kannski kvart einhvern annan til að gera það líka en þetta dagurinn þannig að ef að þú ert á leiðin í vinnu getur tekið hundin með, taktan með að má stundum Herði, það forgiveness day þannig að í dag gott að fyrirgefa ef þú þarft að fyrirgefa einhverjum, þá skal þið gera það í dag svo hérna hvað eigum við að taka endum þetta bara á þessi hérna, það ískápadagurinn flest eigum við ískáp einhvers konar útfærslu af honum þannig að ég bara appreciate your ískápir í dag það bara svolítið þannig herði tíminn hann flýgur time flies when you're having fun við ætlum að halda hans áfram í topp tónlistin og svo bara komið að kveðjustund hjá okkur þennan föstudaginn

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan föstu daginn sem að þýðu bara eitt það komið að kveðjustund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 7.30 í morgun. Ég tók já, meiri hlutan af brennslinu með honum bolla mínum, svo tók ég já, minn þátt frá 10. Þannig að þetta búið að vera hvað, 6 og 7 klukkutíma útvars þáttur hjá mér í dag. En það bara skemmtlegt að breyta stundum aðeins til. Herri, ég bara komin í helgarfrí og eins og ég búin að segja þetta, þá ég ekkit með enn spes helgarplön. Það geymslu tiltækt og ég skipil ekki skápa á svona, svona inniverk. En ef það rætist úr veðrinu, þá reyni ég nú að bæta einhverju útiveru í þetta líka. Ég minni á Hæmi og Gummi sem að taka við hér strax á eftir mér. Verða með þið til 4 í dag, væntanlega eru þau í mikilli föstudags stemningu. Svo það FM95 blöð sem að verða með þér 4-6 FM party strax á eftir því. Andri Björnsson, hann stendur svo vaktina 12-4 laugardag og sunnudag og svo það Dóri K. sem að tekur við á honum í beinni útsendingu að Norðan. Hann verður með þér 4-6. Ég þakka kærlega fyrir samfylgdina í dag, takk fyrir vikuna og ég segi bara ég, góða helgi. Ég ætla allan að fara og njóta vel og ég vona að þú gerir það sama.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, 3 svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttul.
4: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá PM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. PM Vallá.
5: Hvernig væri Egils Appelsín. Þetta eina sanna þú.
6: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
11: Áhrifavaldarnir Patrikur Hæmi og Guðrún Svava Egilsdóttir, betur hægt sem Gugga í Gúmmibát, nú komin með sinn eigin útvarastátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrástjórastöðverinar til að svara fyrir hvað hann gengur til, en það mun þátturinn líklega valda usla í samfélaginu ókomna tíð.
12: Hæmi og Gúmmi á FM 957.
13: Oh my god, hvað þetta hátt í eyrunum mínu?
14: Já, þetta var gali hátt í mér.
13: Það?
14: Já, ég náði samt að laga það.
13: Já, hvað segirðu?
14: Gott en þú, takk fyrir seinast.
13: Já, takk fyrir seinast, saman.
14: Við að pre-rekorda í dag.
13: Takk fyrir seinast.
14: Hva?
13: Takk fyrir seinast.
14: Það galið?
13: Já.
14: Akkurðu?
13: Þetta við tölum saman á 24/7. Þetta eitthvað sem maður segir við fjarskjöldun frænda.
14: Notar oft takk fyrir seinast.
13: Nei, aldrei.
14: Aldrei?
13: Nei, fólk segir það sinni við mig. Ég segir bara, já, takk sem leðis.
14: Ó, ég nota nefnilega takk fyrir seinast mjög mikið.
13: Mm.
14: Út í að mér finnst það bara virka oft.
13: Þú nota líka, Guð gefur ekki með báðum höndum og
14: Guð geymi þig. Ég klára alltaf með að segja Guð geymi þig.
13: Mér finnst það fallegt.
14: Já, en ef ég segi það ekki við þig, þá veistu að ég vil ekki að Guð geymi þig.
13: Ok.
14: Er það galið?
13: Já, smá.
14: Trúir þú að allir fara til himna?
13: Til himna?
14: Já.
13: Nei, ekki til himna.
14: En þú eru allir að fara til helvítis?
13: Nei, ég er ekki alveg viss hvað mér finnst.
14: Hvað heldur að gerast eftir í dagum?
13: Ég er ekki alveg viss.
14: En þú hlýtur hún að eitthvað
13: svona? Einu sinni, ég held í mörg, mörg ára að það væri bara svart og ekkert.
14: Ok.
13: Bara ekki neitt.
14: Það væri bara föst svart?
13: En þú veist, þú bara deyrir það bara ekkert, skilju.
14: Heldur þú lifnir ekki við aftur eða eitthvað?
13: Ég veit ekki, ég á smá erf með þetta, sko. Ég veit ekki alveg.
14: Ok.
13: Ég held að þetta sé bara svona, þú deyrir bara.
14: Og frá búin?
13: Já.
14: Eða smá steikt, sko, en...
13: En þú veist, bara make the most of your life. You'll be dead in a minute.
14: Veist hvað, pældi, bara getur bara dáið hver sem er. Ég getur bara fengið heart attack núna, bara... Og bara done. Bara done and dusted.
13: Það væri leiðilegt fyrir íslensku þjóðina.
14: Já.
13: En já,
14: sko,
13: ja,
14: ég
13: sem stutt.
14: Nei, ekkert fyrir öllum, það er alveg fólk sem er hundra og hvað.
13: Það er stutt, er ég að segja.
14: Er það stutt?
13: Já.
14: Já.
13: Þess, lífið er lotterí, lífið er lotterí og ég tek þátt í því.
14: Alltaf syngja þetta á Kaleo?
13: Nei.
14: Hvaða spurningar?
13: Já, bæðum við erum að prírekorda.
14: Ég er búin að segja það.
13: Það?
14: Hefur það ekki?
13: Nei. Þú sagði það aldrei ekki.
14: Ég sagði það bara, það er fyrst þess að ég sagði.
13: Þú sagði takk fyrir seinast.
14: Ég sagði, við erum prírekorda, takk fyrir seinast.
13: Ó. Já, við vorum, þú veist, þetta er laugardagur sem við erum að taka til.
14: Já, við erum að fara að kalla á eftir smá.
13: Mm-hmm, við nefnilega viljum ekki ljúga hlustendum.
14: Nei.
13: En við segjum alltaf þegar við erum að prírekorda.
14: Já.
13: Ég pælti að það gerist bara eitthvað svakalegt í vikunni. Og við erum ekki að ræða.
14: Já, það var ógæslega skrítið.
13: Já, það var ekki alveg.
14: En hérna, þú ert að fara að taka upp Gugga fyrir jammið.
13: Já.
14: Hvað eru svona helstu spurningar sem þú ert að fara að spyrja fólkið á Kaleo?
13: Ég er að fara að kukka þær á leiðinni.
14: Ok,
13: þannig
14: þú ert unprepared and unprofessional.
13: Nei, mér finnst best að gera þetta svona á leiðinni.
14: Ok.
13: Hvað? Er það galið?
14: Já.
13: Það er líka best eiginlega þegar ég byrja að bylla, sko, þegar ég er full að taka upp.
14: Ætlar að drakka þér 84 drekki í kvöld?
13: Ég ætla mögulega að drakka fleiri. Oh, en það má ekki smegla þeim inn. Þannig...
14: Þannig þarf það að kissa einhvern fyrir drekki?
13: Já, mögulega.
14: Hefur þið kissað einhvern fyrir drikk?
13: Kissað einhvern fyrir drikk?
14: Já.
13: Nei.
14: Ekki
13: fyrir drikk, nei.
14: En kissað einhvern fyrir mandi?
13: Þá lókaði mig bara að kissa hann. Nei. Alveg já. En, takk fyrir mandið.
14: Ert þú, ég veit ekki hvort þú manst eftir því, en mandi, okay. Back in the day, það verður þannig svona, hvernig var ég að byrja að tjáma 2016-2017, það var mandi fucking gott.
13: Mér finnst það geða eitthvað.
14: Það er gott, sko. En það var mikið betra.
13: Á, ég segir
14: akkur. Þau breytti sósunum og okkur.
13: Að það?
14: Mm-hmm.
13: Ó, ég ætla að vera bara svona að þegar maður er fullur, þá er það svo fucking gott.
14: Nei, nei, það er alveg komin.
13: Svo maður á ekki fara að mandi í edru, sko.
14: Nei.
13: Nei.
14: Ég er enda verð að viðurkenna eitt.
13: Ó, nei.
14: Alla. Ég ó, hérna,
13: mashalla.
14: Ég var búin á því í gær.
13: Ok.
14: Og bara eftir bara langan dag,
13: mm-hmm.
14: Ég fer heim. Og ég panta mér
13: Nei.
14: Og ég hugsaði á leiðin heim þá hugsaði, vá hvað verið til Pizza Hut veit ekki af hverju
13: Nei, best
14: og en ég nefndi, en ég nefndi ekki að fara
13: út
14: upp í Hafnarfjörð
13: sorry, þetta er bara shoutout sko, hot wingsanir á Pizza Hut, ég er búin að vera að fá það út að Sunnefa er besti vinkunum mínum fjölskyldan á Pizza Hut og það allt hún kemur mjög oft með þú veist, hot wings í party eða þegar hún finnur back in the day fengum okkur alltaf hottings á Pizza Hut það er svo fucking gott, ég held að kosta 1000 kall eitthvað máltíð
14: ha?
13: 1099
14: það er bara gjöfin ekki gjald það.
13: Ég er núna, þetta er ekki ekkert verið að borga mér fyrir að segja það sko. Ég, I love this I love it
14: ég er nefnilega, ég hef ekki fara á Pizza Hut óslengi
13: já.
14: En ég man alltaf eftir því, þú getur fengið ostafyllta
13: breiðstang
14: nei, skorpu var það ekki, er ég
13: jú,
14: að bylla
13: jú.
14: Ég fannst það svo gott, allavega, ég var að hugsa gær á leiðin heim og hvað verið til Pizza Hut og ég, okay. En ég nefndi ekki að fara upp í Hafnarfjörð
13: okay.
14: Þannig ég var svona, ok, ég fer bara heim og svo voltaði bara pizza einhverstað bara ég nefndi ekki að pæla í
13: okay.
14: Ég enda á því að voltaði með pizza af kebabstað
13: nei, hei, kebab pizza?
14: Nei,
13: okay.
14: Bara pizza með þú veist, pepperoni, jalapeni og svo einhverju af kebabstað
13: okay.
14: En svo verði ég svo gráður þegar ég er svona búin á því þannig ég pantaði mig líka stóra skamta mozzarella stöngum
13: okay.
14: Og stóra skamta frönskum
13: okay.
14: Ég held ég að borða svona tvær pítsusneiðar og þrjár mozzarellastangir og tvær franskar.
13: Af hverju verður maður sem þetta svona gráður og pantar sér bara eitthvað fokki mikið?
14: Þú veist, ég var aldrei að fara að borða, líka þetta kom, ég var í áfalli.
13: Hvað það var mikið?
14: Hvað það var mikið, ég var alveg bara, og það var ekki lítil pizza sko, það var bara stór pizza.
13: Já, já, oh my
14: god. Þú veist, það hefði verið sko meira en nóg fyrir mig.
13: Já, einmitt.
14: Svo var ég bara, ó, þetta er ógeð, því ég var búin að borða smá, út í ég var bara eitthvað svona, þú veist, núna er ég bara...
13: Hvað er líka our problem með að þegar við erum svöng, kaupum alltaf mozzarella stangir on the side?
14: Ég veit það ekki, það er ógæslega skrítið sko.
13: Við gerum það alltaf.
14: Alltaf, og ég hugsa, út í að on my daily life, þegar ég er bara ekki svangur, þá hef ég aldrei hugsað að ég ætla að fá mozzarella stangir, ég fer ekkert út að borða.
13: Same.
14: Og ég er bara í góðum gír.
13: Ég líka oftast bara svona frosnar og ógæslega
14: regla. Ég sé mozzarella stangir öllum þessum stöðum.
13: Já.
14: Það eru þetta ekstra ekki... góðar að jóla.
13: Það?
14: Já, það eru aðeins Guðrún,
13: sorry.
14: Nú þarftu að fara til lækni. Hefur fengið okkur mozzarella stangir og jóla? Marg oft.
13: Ha, erum við ekki bara alltaf með mikið franskum?
14: Guðrún,
13: þau gefa okkur alltaf ekstra franska.
14: Já, við fáum okkur alltaf. Ég held að fáum okkur sko alltaf mozzarella stangir og jóla.
13: Í alvöru?
14: Þú ert að djóki mér.
13: Ég er sko ekki að grínast núna. Ég er svona angrið sem reyna að vera mjög alvarleg núna.
14: Oh my.
13: Sem hann ekki eftir þeim.
14: Ha?
13: Ég er ekki að grínast núna.
14: Ok, þá verðum við bara að fara og jóla bara ASAP.
13: Ég mun gleyma ykkur
14: þess. Já, reyndar. Oh my god.
13: En já, ég skildi ekki. Ég fekk mér pizza þetta daginn á 1.9 og ég var sjokki.
14: Pizzu?
13: Nei, ég fekk mér fucking...
14: Kjúklingin?
13: Kjúkling, nei, hvað heitir þetta? Hérna wings, boneless wings.
14: Vá, ok. Buffalo, það er náttúrulega ógeðaslega langt síðan ég fór á pizza.
13: Við getum alveg farið saman.
14: Ég elska sko pizza eftir smáliðinni. Að fara á pizza hlaðbörð, var þetta því?
13: Nei,
14: það var pizza hlaðbörð smáliðinni alltaf að hátíðinni, eða hvað? Ekki ennig þegar
13: ég var ekki í því.
14: Þú ert svo gleymin.
13: Nei, ég var, mamma mín, heldur að mamma mín fór með mig á pizza hlaðbór.
14: Ég er ekki þannig sko árið 2008.
13: Ó,
14: ég er bara hver að loka pizza þetta í Smárlind.
13: Ég veit það ekki.
14: Nú 21
13: kannski. Ég held ég aldrei fara á pizza þetta í Smárlind.
14: Ha?
13: Nei, ég er úr hafnað fyrir.
14: Já, hvað fórstu bara aldrei inn í Smárlind? Varstu bara fjörður inn á pizza þetta, period?
13: Nei, bara ef ég var að fara á pizza þetta fór ég ekki inn í Smárlind, Það er bara í hafnafrið.
14: Já, þú veist, ég gerði mér eitthvað leið í pizza eftir Smárlind. Okay. Skilur, þetta er bara svona, þú ert í Smárlind, svo ferðu bara óvart inn á pizza.
13: Ó, nei.
14: Ok.
13: Já, það gerst aldrei.
14: En það var bussinn.
13: Ok, ég trúi því, það er fucking gott. Mm-hmm. Akkur er margi að fara þangað, oftar.
14: Já, það er í hafnafrið.
13: Já, trú, ég elska hafnafrið svo.
14: Já, ég líka, en ég á mjög sjaldan leið í hafnafrið í dag.
13: Bara þau að fara í Ætlar ekki að segja af hverju við erum að prýra ykkur það?
14: Já, ég er farið til Svíð... Nei, ég er farið til Danmörkur núna.
13: Ok, að gera hvað?
14: Og frændi minn er að útskrifast, Óskar og...
13: Sjáttu þetta Óskar?
14: Sjáttu Óskar Arnó Morales, fótboltamann með meiru. Og...
13: Mjög sætur strákur.
14: Guggaði smá skotin í hann.
13: Smá.
14: En þú veist...
13: Hann
14: er... Ha? Þú er
13: súkulega. Já,
14: ég er að fá mér súkulega. Hérna, hvað
13: Sorry, þú varst
14: Þú gefur mér sko ADHD
13: Við erum sko
14: Ég er sko aldrei með ADHD nema því ég með þér Hérna, ég er að fara til Danmarkur í útskrift hjá Óskari sem Gugga er skotin í og ég verð í viku
13: Ok
14: Alveg bara, og það eiga sko vera 29 gráður vikuna
13: Vá wow. Sorry, ég veit ég okkur ég fekk mér rúklað
14: Nú erum þetta bara með fulla kjafta einhverju brúnu Hérna Og Ég er að fara með litla bróða mínum. Ég hef aldrei sko farið til útlandu með litla bróða mínum síðan við fórum sko á kostið þetta sól árið 2000 og veit ekki, 17 eða eitthvað sko. og ég er ógsta spenntur.
13: Ó, hann er bestur.
14: Hann er svo mikið dúlli.
13: Sko, hann er svo mikið dúlli.
14: Mér finnst eigum, hann Ásgeir smá
13: já,
14: líkir.
13: Já, ég var bara að segja, við eigum bæði bróður.
14: Já.
13: Og þeir eru lóki sámanneskjan.
14: Já.
13: Nema þinn er aðeins yngri.
14: Já, þinn er að læra flugmann og minn er að læra forritaran eða eitthvað.
13: En er þetta svona, ef þú átt svona ógæslega athyglisjúkt sískinni eins og við erum að þeir verða bara svona anti-athyglisjúkir?
14: Ég veit ekki, ég er náttúrulega ólst mér lítið upp með bróðum mínum
13: okay.
14: Fadar mig
13: Já, bróðum mínum erum, það er bara eitt ára milli okkar Þannig,
14: þú veist, út í að ég flytt út þegar ég er að verða 17 ára þá er hann bara eitthvað 9 ára
13: Ok, já
14: Held ég
13: En þú varst fokkin athyglisjúkur at the time, fadar
14: Já
13: Þannig hann hefur séð það
14: Ég var óslega leðlega hann
13: Í alvöru?
14: Já
13: Hvað gerður þú?
14: Margt Ég var alltaf að hrinda og lemja Sem er ekki lægi Haldið vera nýjar og lemja eitthvað sem þú veist Ég veit ekki tveggjara Það ekki galinn
13: hægði Hæmi Hæmi
14: Já, hann var bara pirrandi back in the day Og svo þú veist
13: Þegar maður tveggja
14: Já, og svo hinn skilur víkingur yngri Þú veist yngsti Við vorum alltaf lið
13: Á móti honum?
14: Já
13: Æ, hvað er vond?
14: Úti, jó, víkingur er smá eins Hvað þar við erum smá líkir
13: Það?
14: Já
13: Ok
14: Þú hefur ekki kynst víking, sko Hann er alveg stemming
13: Nei, ég hef nefnilega ekki kynst því Ég trúi því að hann sé stemming
14: Já
13: En minnst ekki gaman hvað bræður okkur hömbla okkur
14: Já
13: Veistu, Salka Kristín, vinkun okkar
14: Já
13: Elska bróður minn Úti, ég sendi henni stundum vídeo af hennum Sko, daginn, hitti, þegar ég hitti Kanye Já Það kom ég heim Og ég náttúrulega sagði fóldrar mínum Og þau voru bara, oh my god, veitir hvað ég elska mikið Bróður minn veit alveg hvað ég elska mikið Og þau oft þrætað hvort að ég má elska hana ekki fattu.
14: Ok
13: Hann elskar að rífast við mig líka Þú veist, hann elskar að hérna, hvað heitir það? Rökræða Og ég kem inn til hans og ég banka Og hann alveg kom inn, ég alveg Ég heiti Kanye Hann alveg, ok Og ég alveg þú veist, ég tók alveg hann þar ánum Og ég var bara gæsvænt og hann alveg Ok, var það það sem ætlaði að segja mér? Ég ekki grínast, þetta fór nákvæmlega svona Og ég alveg Já, bara, þú veist bara ég sem við sjáumst skilur. Þú veist hann bara hambla mig svo mikið og þegar ég held upp á ammæli mitt
14: það finnast í heimi
13: já, ég veit hvað það var að segja ég í bílnum og ég svona þú verður að koma í ammæli mitt og það hann mætir aldrei ammæli mitt og það hann myndir allir sama hann, ekki, hann man aldrei hvernig er í ammæli líka ég sko oft ég var oft kvissan bara ekki hver á ég ammæli hann segir alltaf villist hann nær oftast ágúst
14: okay.
13: já og ég einhvern svona þú verður að koma og þetta sem fyrsta ári sem hann actually mætti og ég var bara þú verður að koma og mætti öllu hvítu og hann alveg ok, okkur bara, það er þeim að bara allir eiga mætti hvítu öllu hvítu og hann alveg ok, skerðu, ekkert mál Susan, og hvað hvítu, ætlaðu þú verið hvítum kjól ég sagði, nei, það verið ég svertum kjól og hann alveg Hvað meinar við? Er ekki hvítt þema? Ég bara, já, þú veist, þá verið allir hvíti og ég verið svörti og hann bara, þú ert að jóka
14: Hann var bara,
13: bara
14: sjokki
13: Hann var actually bara svona, þú ert að grínast bara, þetta athygli sjúkasta sem ég hef heyrt
14: Já, hann bara, þetta next level athygli sýki
13: Já Hann hemblað mér real quick sko, það ógislega myndi
14: Ég sko dyrka við hérna, Kristján, er að honum finnst þér sko ekki kúl Honum finnst þér sko sýr og kúl Hún finnst ég bara þú veist, ég, hún, þú veist, hann horfir á mig
13: já.
14: Eins og lúða held ég
13: já, meinar
14: og hún finnst ég bara asnalegu smá og svo ég alltaf eitthvað æ, Kristján, ég ætla að tjóka Kristján, æ, þú þekkir þetta ekki, þú veist, ég bara svo
13: frægur
14: og hann bara eitthvað það samt, hann bara hér og ég bara, æ, Kristján, come on þú veist, hann bara íta undir það eins
13: en þetta heldur mjög gott að við séum með eitthvað sem hamblar okkur
14: Já, það ekki?
13: Jú
14: Einhverju þurfa að gera
13: það mm-hmm, Það gera nú ekki margir
14: Nei
13: Nei
14: Það er ok, ég þetta hættu að gera lag
13: Já

0: Pétur og Gugga Gumbot var að fá sér brennivín skot klukkan 11.20 á laugardagshádegi.
1: Laugardagshádegi, já. Og ég, þetta var ógæðsla vont.
0: Er það sant?
1: Þetta svona situr ennþá í mér.
0: Er það ekki bara fínt?
1: Nei.
0: Við erum sannst, ætlum að láta Gugga taka brennivín skot fyrir hverja einustu innkomu.
1: Nei. Nei. Jó, ekki því það.
0: Herðu, ég ætla að taka þig í nýjan lið.
1: Ok, vá, ég ætlaði að fara að taka þig í nýjan lið en ok.
0: Við erum held ég bæði að vinna svolítið með nýja lið í dag.
1: Já.
0: Er það ekki stemming?
1: Ég vil ekki að fara að heyra síðan í einhverjum til að gera Stefan. Við erum sko bara hægt að nota þig.
0: Jú, eiginlega, við erum bara að hægt okkur í það.
1: Ok.
0: Hérna, ok, minn liður heitir 5 sekúndur.
1: Ó, nei.
0: Hérna, okay. Þú far, ég nefni eitthvað og þú er 5 sekúndur til að nefna þrennt
1: af þessu.
0: Veistu hvað er við?
1: Já, ég veit hvað þið.
0: Ok.
1: Ó, nei.
0: Ertu ready? Ok, morgunkorn.
1: Lucky Charms, Cheerios og
0: Búin
1: Kokopuffs.
0: Ok.
1: Náðu ég?
0: Já, Loki.
1: Ok.
0: Ok, ertu ready?
1: Má ég sjá sekundunars uppi? Ok.
0: Þættir á Netflix.
1: Yellowstone, Mindhunter og
0: Criminal. Hæ, ég held þú myndir ná
1: það
0: þessu.
1: Það sagði Stranger Things eða eitthvað. Og ég sagði Criminal Minds.
0: Það er samt.
1: Það er ekki.
0: Ekki?
1: Það er ekki lengur.
0: Ó. Oh. Og hún veit það alveg manna best.
1: Já, ég veit þetta manna best.
0: Ertu reddi?
1: Ó nei, já.
0: Körfuboltamenn sem á að spila á Íslandi?
1: Erlendir þá býti, Erlendir eða?
0: Það kemur ekkert fram.
1: Ok, Hilmar Smári, Kane og Daryl.
0: Ok, period.
1: Ok.
0: Dreiklug.
1: Ó nei, Hotline Bling, Janice Shut the Fuck Up og Shut For Me.
0: Ok, ég skal gefa þetta.
1: Ó, ég hvernig stressaði.
0: Ertu reddi?
1: Já.
0: Tippastærð
1: 18 cm, 10 cm, 5 cm.
0: Vel gert.
1: Takk.
0: Ég var sko að tala við Kristján og því var sammynd og hann sagði hvað meinar með tippastærð. Og ég bara 12 cm, 18 cm. Hann bara getur ekki sagt bara 1, 2, 3. Ég bara nei, ég vonu nú hugsa ekki þannig.
1: Ok, sorry, ég ræði.
0: Ok, veipabrögð.
1: Watermelon, blue raspberry, raspberry.
0: Ok, valid.
1: Ok.
0: Og þetta er uppáldið mitt.
1: Ó nei.
0: Verkjalif.
1: Ó nei. Treo. Íbúfen og
0: Pardos.
1: Ég tek aldrei verkjalif. Ég veit allt lif.
0: Ok, þetta er þetta í.
1: Já.
0: Lönd í Suður-Ameríku.
1: Ó nei. Chile, Colombia og Puerto Rico.
0: Já, ég skal gefa það.
1: Að það?
0: Já.
1: Er Puerto Rico þar?
0: Já, Puerto Rico er samt sko eiginlega svona.
1: Er það ekki,
0: middle, það er ekki. Þú veist það, það er eiginlega partur af Ameríku bara. Mm-hmm. En ég skal samt alveg gefa það.
1: Takk.
0: Ok.
1: Menur svo eila, annars.
0: Ok, byrjuð. Okay. Er það reyðið því?
1: Ó, nei.
0: Nöfn og strákur sem þú hefur kysst.
1: Nei.
0: Ha?
1: Nei.
0: Come on.
1: Ég get ekki verið að nafngreina.
0: Akkurri.
1: Á ég geta það?
0: Ok, vá. Wow.
1: Sorry.
0: Íþur... ok, ertu reddi?
1: Já.
0: Íþróttalið í Evrópu.
1: Ó, nei. Liverpool... Barcelona, Real Madrid.
0: Ok, þú hefur alveg mátt segja, þú veist, Valur og
1: þetta. Já,
0: jók. Svona dreiki spurning, sko. Ok, bræðtegundir á Pringles.
1: Sour cream and onion, paprika, spice.
0: Búi.
1: Þú veist, samt, þú veist að telja sekundinar svona.
0: Eða?
1: Þú veist alveg, búið. Oh.
0: Okay.
1: Ok,
0: lít aðgerðir.
1: BBL, tummy tuck, liposuction.
0: Period. Hún er ekki leikja þessu. Drottning knífsins.
1: Oh my god.
0: Ég er að kapna. Ég held að sé með hantavírusin. Oh my god.
1: Oh my god. Mér er okay. Svo heitt, ég er svo stressið.
0: Ha, ertu alveg að fara yfir um?
1: Já, hvernig með það?
0: A-list celebrities.
1: Patrick Hæmi, Gugga Gumbot, Eddie Blue.
0: Ok, þetta átti samt að vera svona Hollywood style.
1: Ok, allt ég get að koma með það.
0: Ok, aftur.
1: Ok, Drake, Kanye, Kim Kardashian.
0: Ok, period.
1: Það er hægt að hósta fyrstandi.
0: Ég veit ekki af hverju, ég er alveg að kapna, sko.
1: viku.
0: Ég er sko svitna og ég er í feik bómul þannig að vera svona ekstra sveittur.
1: Ó nei. Hæ með, ok. Ói. Hvað er með þetta?
0: Ég er að deyja. Hvaða lag er það sem er eitthvað svona Da-na-na-na-na-na Þetta er svona yndir á einhverju þættum.
1: Hæ?
0: Já, ég veit ekki. Ok, eftir að því.
1: Ok, já.
0: Guð minn, almáttur, mér líður svo sel. Starfsmenn hjá sín.
1: Julian, Guðjóns Mári, Andri Björs.
0: Ok, valið. Eftir að því.
1: Já.
0: Íslenski sjónvarpsþættir.
1: Æði, samstarf og...
0: Búin.
1: Bannarlega.
0: Vá. Wow.
1: Næði þessi.
0: Nei.
1: Jú.
0: Nei, ég ræð, villur. Ok, en þú, þið gekkst alveg ágætlega, sko.
1: Vá, hvað ég snögg svitnaði þannig.
0: Já, en þú, það var alveg eitthvað sem hún náðir.
1: Takk.
0: Ég hef sko sjokkjum myndin á veipröðum. Ég ætla myndin alveg að vera, hæ, man, ég veip ekki.
1: Það veist, ég veip ekki en ég ekki, þú veist, sló.
0: Ó.
1: Ég veit alveg bröð.
0: Hvað myndirðu segja væri þitt uppáhald eða þú myndir veipa?
1: Heyrðu, ég smakka, ok, þetta frá vörskríti, smakka þetta hjá ykkur daginn. Ég reyndar að hústa og hústa eftir á. Bananabragð var geðveikt.
0: Oi.
1: Ég ekki að grínast núna, það var geðveikt.
0: Mér er það ekki gott.
1: En...
0: Saga alltaf með bananabragð.
1: Það var alltaf hún.
0: Já, pottjétt.
1: Það var pottjétt hún.
0: Já.
1: Sem að let mér baka. En síðan finnst mér örgla, þú veist, ég veit ekki, blue raspberry eða eitthvað.
0: Ég elska svona...
1: Grape.
0: Ég, grape ice.
1: Herri, það var reyndar grape þegar ég var stundum að kaupa mér veip fyrir djamið.
0: Ó, varstu að því einu sinni? Svo, ég ætla að vera svo proudly, hafði aldrei verið nikotín.
1: Ég hef aldrei, þú veist, veipað on the daily eða tekið í vöruna, nei. En stundum kefti mér svona stemmings einnota veip, bara svona við alla stelpunar kannski saman.
0: Ó, ok. Ég fíla það.
1: Þú veist, ég fer í nikotínsjokk.
0: Þú veist, vanlega kaupur hópur eftir... sér kannski eitthvað fíknefni saman.
1: Ég veit að við erum ógísla leðilega, sko.
0: Ég hef alveg gaman að því.
1: Það ekki.
0: Hvenær ert þú að fara út með Möggu óléttu?
1: Ég er að fara 19. ágúst á afmælisdeginum hennar 11.
0: Er að fara í Danmarkur?
1: Já, og Birta okay, alltaf líka með.
0: Ok, Birta!
1: Já.
0: Æ, get skemmtilegur hópur.
1: Ég veit það, svo gaman.
0: Hanna...
1: Ég er ógæslega spennt. Við erum að fara, við erum að fara á Sveili tónlega.
0: Þú ert að jóka?
1: Já, ég er að tjóka.
0: Vá, hvað ég var að bó. En herrðu, ég ætla að hendi eitt lag okay. Og svo tökur þú næsta liðin.
2: Hæmi og Gúmi á FM 957. Í samstarfi við Sænskart og Orku. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar. Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars FM 95 Blö, Papar, Sigga Beintins, Tónhylur,

0: þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: Ef skalti á skipta máli, sæn, sæn.is.
2: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar. Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Föstudagar eru skemmtilegri með Hæmi og Gúmmi.

0: Við erum mætt aftur í stuði
1: oh,
0: og
1: já,
0: það er laugardagur langi oh. heitast í dagur ársins og það
1: Hættu að segja þetta
0: Akkur hatur að ég sé að peppa veðrið
1: Og það heitast dagur ársins er farin Þannig mm. svona
0: En við skoðum að þú getur samt ekki mælta Þannig
1: oh.
0: Við skoðum við, þú getur ekki ákveða dagur heitast dagur ársins
1: Svo eftir tvo mánuði
0: Herðu, ég las líka eitt conspiracy theory En ok, hvað er með þitt?
1: Nei, ég var fyrir að segja að þetta væri það
0: Já
1: Ok, hvað er með þitt?
0: Ég sá þetta á TikTok okay. og ég var sammála okay. að
1: Við fórum ekki að tunglið
0: Ha?
1: Ok, nei, hvað er með það?
0: Nei, þetta er ekkert eitthvað dýp, sko
1: oh.
0: Þetta er að krukkur eru alltaf lokaðar
1: Já
0: Þú veist, fastar en meðal kraftu kvenna
1: Já
0: Þannig að menn þurfa að opna til að halda upp í feðraveldi
1: Já, já, já, ég sá það
0: Ég sá þetta og ég trúi þessu Ég get ekki að opna krukku sko Nefna með hníf
1: Ekki aldrei
0: Bara aldrei
1: En mér finnst ekki næs að vera bara pappi heim
0: Já, en svo þegar þú flytir út og þegar langs ótrúlega mikið þá getur aldrei borðað neitt úr krukku Þessu þetta er ekki Jók sko
1: Life's tough, gera hálmitt okay. Hérna
0: Period
1: Hérna
0: Ólfiðrún
1: Hæ með Ég myndi aldrei gera svona Varstu að kaupa vatn Hæ með kaupa sér vatn svona skringilátt
0: Já, herðu, með, oh my god, god. Áður við förum í nýtt Ég var að lesa rannsókn
1: Var þetta á TikTok?
0: Nei, okay. þetta var rannsókn Um vatn Í flöskum
1: Microplastics
0: Já, út í ég drakk svo mikið vatn í flöskum Vissið þú
1: mm-hmm.
0: að þessi bráðtönd sem ég að drakka með þessi, eða þessi tegund, ég ætlum ekki að nefna hann upp át það mesta microplastic af í þessu vatni af öllu vatni í heiminum bottled water
1: veistu, þetta microplastic dót næri ekki til mín, og þú, ég sé það ekki
0: nei, en, nei, þetta þú, þú myndir taka það sem er inni þér út en getur hann spelt í að íslenskt vatn í plastflösku er með meira microplastic heldur en vatnsflaska út í heim Það mjög galið, það mjög sorgleg þróun á íslensku vatni
1: Getum við talað eitthvað hana?
0: Ertu ekki sammála?
1: Mér smá sama
0: Ha?
1: Mér smá sama
0: Og ég sko hættur að kaupa þessa tegund
1: Nei, þú ert talað á henni
0: Nei, Vist? Já, út í að það var neyð okay. Þú veist, það var ekki til önnur vatnstegund í gær
1: Ok
0: Þannig
1: að núna... Þetta er besta vatni, samt
0: Nei,
1: nei,
0: nei, nei, þetta er bara, nei
1: oh.
0: Ég veit hvað það er
1: Er alltaf lægja Er alltaf góði Hvað er að gerast Hvað er að gerast
0: en Þetta er mjög Þetta er mjög Mér finnst þetta mjög slæm þróun Á íslensku vatni
1: Ok
0: Ok Hvað er með það
1: Stundum langar mig svona að fara yfir Það sem þú hefur gert áður Með því að þú sérst að pæla í microplastics
0: Þetta er nýtt Ég pæla sko ekki í þessu
1: Nei
0: Þú veist, ég hugsa, ég er ekki on my daily life eitthvað svona, my ground plastic eitthvað okay, svona
1: en hefur, heldur að við fórum á tunglið
0: já,
1: ég held ekki
0: okkur ekki ég held
1: það
0: ekki það endilega, er þetta ekki svolítið gömul conspiracy theory
1: jú
0: en heldur þú að JFK Kennedy eða hvað sem hann heitir hafi verið,
1: John F. Kennedy
0: já, hafi verið drepin
1: það meinar
0: þú veist, af nei, þú veist, af the government
1: þetta er ógeðslega erfitt mál JFK
0: oh.
1: Það er bara svona angrist þú, það er ekki sens þú getur við þig hvað gerist
0: Nei, reyndir ekki
1: ég,
0: Þetta er svona, you can't have the cake and eat it too Þetta er þannig
1: nei,
0: mál
1: Nei, ég verð að fara að kenna þér hvað það þýðir sko.
0: Mér finnst bara gott að nota þetta svona
1: Let them eat cake
0: Stella í orlofi Þetta er sko annað intro En ég segi alltaf bara
1: hvað
0: þetta
1: Hvað ertu að segja? Þú er sko að þú ert að segja, ég læt þig fá ADHD Það er bara the other way around sko.
0: Herri, Ætla er ég að fara með okkur lið sæta stelpa
1: Jú, sæta stelpa
0: Hefur einhvern tíma verið kalluð snoppu fyrir því snót
1: Af þér, já
0: Bara mér?
1: Já
0: Ok, ertu maður glás? Ég geti líka að tala
1: Hann er inn í stúdíói
0: Alla, ok
1: Ok Dómstóllin heitir þetta
0: Ok
1: Þessi liður
0: Ok
1: Og ég ætla sem sagt að gefa þér nokkur svona atri Og þú verður að sentensa annarkvist í að þú voru að gefa þeim dóm þannig annarkvist beint í fangelsi
0: en þú veist, er þetta svona hraunið, kvíabryggja þú veist,
1: nei, nei, alla band hlusta á mig
0: oh, okay.
1: já, basically, þetta er beint í fangelsið svo ertu skilorðsbundin
0: mm-hmm.
1: og sérna ertu farið bara sagt
0: okay.
1: eða frjáls
0: okay.
1: Okay, og okay. þú verður að segja eitthvað að þessum fjórum við það sem ég segi
0: okay. og er ökklaband ekki inn í þessu?
1: Þú mátt segja ökklaband í staðum fyrir skilurspindi
0: okay.
1: og ég skrifa það frekar
0: nei, nei, það er náttúrulega smá munur en
1: okay. Eða, veist, þetta er, já, okay.
0: ok ég tek bara skilurspindið
1: okay.
0: ég þekki nú nokkert sem að fara á það
1: já, ég líka ok vinkona þín er besta vinkona fyrirvændi kærastaðins
0: Veitir það, vinkona mín er besta vinkona fyrirvændi kærastaðins
1: já
0: það er skilurliðspundi
1: eins og ég væri bara besta vinkona fyrirvændi þíns
0: já það væri skilurliðs
1: skilurliðs, ok, það ekki alveg fangelsi
0: nei
1: ok, kærastaðin lækar endalasta bikini myndum
0: það er skilurliðs
1: í alvöru
0: já
1: ok, það ekki jail
0: nei
1: ok
0: ég ætla að vera að koma eitthvað alvöru
1: nei, nei, nei
0: ok
1: þetta bara svona stemming
0: ó, oh, ok, ég ætla að vera að fara að koma með einhver dóma
1: nei, nei, nei, nei, nei
0: ok
1: ale ale morð fokkileg nei, ok ok, vinkunin segir slúður þig við annað fólk
0: ó, það er hraunnið
1: það er hraunnið
0: það er beinustulega hraunnið
1: sammála ok, svo gæið sem segir við ættum að gera eitthvað en svo planar hann aldrei neitt
0: það bara sagt
1: já, samlá vinkunin stelur ammælist þeimunniðinni hún ammælið tveimur dögum undan þér og stelur ammælist þeimunniðinni
0: það raun það raunnið, sko
1: ok
0: það alveg raunnið í einangrun það ekkert bara eitthvað að fá að flakka og elda, sko bara period
1: ok vinkunin sefur hjá sama one night stand
0: Æ, þú mér það ógæðslegt
1: þetta one night stand samt. Þú sest bara hjá honum einsinni hún sefur hjá honum einsinni
0: nei það raun
1: Er það raun?
0: Það okay. alveg meira raun það alveg okay. Bara sko baktrass eða hvað sem heitir sko bara heitir sko bara til El Salvador eða eitthvað það alveg ógæðslegt sem heitum
1: í alveg
0: það svo ógæðslegt
1: ég veit svo margar
0: gælur svo ógæðslegt nei veistu hvað það ekki skrítið að meðal fjöldi kynsjúkdóma á þessu landi sér svona ár út í að fólk með opinni kloppa út allar tressur þetta ógeðslegt það þarf að hætta normalæsa þetta
1: já, ég sammála
0: óibarasta
1: já, ég og vinkur mín erum ekki í þessu sko
0: ok, þetta er svo ógeðslegt
1: já, þetta var nýjir leiður minn finnst þú skemmtileg?
0: Er það búin?
1: Já
0: ég hef gaman á honum
1: að það ekki?
0: En þetta ógeðslegt ég ég fæ svona Veitir, það alveg fólk sem gerir þetta, sko Og ég trúi þess ekki Paldi, ég myndi sofa hjá sama manninu
1: Ég veit að, það væri ekki væp
0: Þú veist, vitandi af því
1: Já, ég veit að
0: Paldi, ég myndi hringi því og segi, heyrðu, ég fór heim með þessum Og þú myndi fara heim með honum tveim vikur seinna
1: Já, nei, oi En ef þú fórst heim með honum fyrir 8 árum
0: Það alveg annað
1: Já,
0: en
1: samt
0: veist,
1: svo skrítið
0: Samt svo skrítið Veistu hvað ég við Og því okkur myndir ekki bara velja þær einhvern annan Það alveg fullt af mönnum á þessu landi
1: Samla.
0: Veistu hvað ég við
1: Samla.
0: Ég ætla að geta þetta ekki sko.
1: Nei, sem
0: Ég held ég hef aldrei sofið hjá einhvern sem vinur minn hefur sofið hjá
1: Ekki heldur, ég hef aldrei
0: Anna
1: I've never done that
0: Ertu aldrei
1: þér? Samt, já
0: okay.
1: En það hefur gert við mig að ving eða svona sko ekki vinkona vinkona en svona aðeins vinkona mín hefur sofið hjá einhvern sem ég sofið hjá og ég hef verið bara svona you're weird og bara svona hætti að tala hana
0: Já, þetta mjög undarleg hegðun sko.
1: Já
0: En mér finnst sko menn gera þetta meira held ég
1: Þeim er drullu sama
0: Það ógeðslegt
1: Þeim er drullu sama Nefna þetta sé
0: Líka pældi, það alveg stelpur sem sofa hjá vinahópum
1: Já, það þing
0: Það alveg þing
1: Eina við þetta sko eins og sumar stelpur segir sko til að get back at someone að þú ættir að sofa hjá besta vinans
0: Mér finnst það ekki
1: Mér finnst það, nei, ég er sammála
0: Mér finnst
1: þú verður bara djók fyrir Já. Þeim ef þú gerir það Þannig ég mæla ekki með því ég er all about að særa tilfinningar en það not the way to do it sko.
0: Hún beða tjátt ekki byrja að gera einhverja reikilega sögða og lent á spítala
1: Jú, hæmi gerum það næstu
0: Og tjátt var sko vorum, banna okkur það
1: Já, tjátt banna okkur það, við vorum alveg Hi, can you make up a story about why I would be in the hospital so my friend can text it to a guy
0: Já.
1: Og chat bara skamma okkur
0: hann bara no that's crazy
1: bara that's emotional
0: já, abuse og bara þú veist hann bara hér
1: og við alveg ok
0: og ég bara fann að rífa já við vorum bara fann að rífa sér tjattaran
1: en við endum að gera ekki thank god
0: líka. Og tjattaran líka bara nei þú veist það gaf okkur ekki sögu
1: nei ég var bara ó
0: bara þú veist mm-hmm. oh. en ég ætla að segja líka pælt í því að það sofa hjá vinahóp.
1: Já.
0: Og pældi, þú ert í þessum vinahóp, þú ert eitt hans strákum og þú ert með minnsta tippið.
1: Æ.
0: Það er rúklega hrikalegt.
1: Eða bara svona verstur í rúminu.
0: Já.
1: Æ.
0: Veist hvað ég við?
1: Já. Það er hrik.
0: Það er hrik.
1: Já. En ég myndi aldrei sofa hjá vinahóp.
0: Ekki heldur.
1: Vinur, einn gæja sem ég var einu svona hitta, var að reyna sofa hjá mér um daginn.
0: Já.
1: Og ég fekk áfall.
0: Já, það er galið.
1: Já, mér fannst það lóki bara svona disrespectful.
0: Já.
1: Ég var bara svona, no.
0: Hefur hort á Traitors?
1: Herðu, nei.
0: Þú ert að jóka.
1: Ég veit að, mér langar það ógeðslega mikið.
0: Það er sko bestu þættir í heimi.
1: Horður á með hana, hvað heitir hann, sæti? Hana slengu, gæinn úr Lovaland. Rob.
0: Er hann ekki í nýjastu Traitors?
1: Jú, henni? Hún er ekki búin
0: með
1: hana.
0: Ég er ekki búin með
1: hana. Vinkun mín var að segja hún var ógeðslega góð.
0: Serien á undan er cast með Phaedra Parks.
1: Ok.
0: Þú verður, þar náði hún sko redeeming herself.
1: Ok, ég veit ekki hver það er.
0: Og ég sko gefa smá backstory.
1: Endilega.
0: Hún er, var í Real Houses of Atlanta og var bara svona iconic þar.
1: Ok.
0: Er bara alveg, hún er sko smá snar en hún er svona Southern Belle, svona þykist þér að geta classy lady. En er svo alveg bara gó, gó, gó, gó. Hún var að ljúfa, okay. Þú veist, hún var ólétt út í að maðurinn fór í fangelsi og þau

0: ljúga, þú veist, þegar hún var ólétt út í að maður hennar fór í fangelsi og þau voru ekki gift og hún verður ólétt þá og það gaf mikið shame
1: skilur,
0: okay. having a kid out of wedlock þannig að hún var að ljúga að hún var að fara að fæða barnið langt fram í tíman út í að einhver læknir sagði bara barnið var ready og hún ætlaði bara að fara að fæða það bara, eitthvað, bara mörgum mánuðum fyrir tíman veist, þannig að það væri eins og hún hefði verið gift eignist, veist, hún er alveg smá snar en svo verður hún sko rekin út í að hún býr til rumor um að önnur gælla á Housewife ætlaði drug og reypa annara þú veist, aðra gællu það var alveg huge smál þannig að hún er bara fired, skilur, þetta er bara galið þetta er svona aðeins of langt heldur en bara hvað að segja og sér fljót og vera rífast
1: okay.
0: þannig að hún er bara fired og maður bara sér hann ekkert í smá tíma og svo er þetta her first appearance þú veist, eftir þetta allt
1: mm.
0: þú veist, út í að treyta og er smá svona involved með Bravo og svona þannig
1: okay.
0: og eftir það, hún er svo fyndin og hún bara fer bara í hérna bara í svo í Married to Madison bara beint eftir á, tekur upp eina seríu með þeim
1: og
0: það er líka svona Bravo reality TV
1: okay.
0: sem eru þvist bara konur sem eru annarkvort læknar að gifta læknum þannig hópur
1: já, okay.
0: og er svo komin aftur á House of Atlanta og náður bara að bara komið sér aftur eftir hennar hrikalega skandal
1: oh, wow. love it
0: þetta er alveg bara svakalegt sko.
1: Já, ég heyri það
0: en hún er, svona, hún er smá svo Sylvester típan
1: Mm.
0: hún segir bara svona galna hluti við einhvern og maður er bara svona okay,
1: svona smá eins og þú
0: já, þú veist, ég stiða hann alltaf þú veist, she can never do wrong
1: en þú segir alveg svona galna hluti
0: já.
1: Og er bara svona
0: veist,
1: whatever
0: en hún er bara svona ókslega góð í reading someone, veistu hvað við ef einhver er svona að segja eitthvað þá nær hún bara að klokka
1: var hún the traitor?
0: Ég ætla ekki að segja það
1: okay.
0: það er ekki að spoila
1: okay.
0: en þú veist, það verður að fylgjast með henni sko.
1: Okay.
0: og fólk þarf að jumpa á sko út í að allir á svo landi
1: já.
0: Er svo basic, boring, bland þess bara oh. white girls að oh. það horfa allir bara Real House of Beverly Hills
1: okay.
0: og þið verðið að fara á Atlanta Housewife það er bara langt í besta
1: okay.
0: bara most rated bara það er the golden era af því eitthvað dæði fór
1: okay.
0: við langa svo náðir á þann vagnugga
1: ég fæ bara haus en ég get alveg reynd
0: en ég helst að út í að við höfum aldrei byrja bara seríu eitt þannig að þú kynnist aldrei manneskjónum veistu hvað við
1: mm-hmm. þú lætum aldrei bara horfa bara, þetta er fuck, ég finn þetta er rifrildi og ég er bara að deyja og skil ekki neitt
0: Cindy er ekki þegar Porsche réðist á Kenju á einu reunion og bara náðina á gólfið og bara dróa hana
1: ég helst það en ég hef alveg séð svona klippur á TikTok og mér finnst þann hún hana because you don't get your period anymore bitch Kallan.
0: Já, Brandy Glanville
1: fucking fyndin
0: hún var í 3 seríu 1
1: mér finnst hún fucking fyndin
0: hún er kast
1: hún er góðið að svara
0: já en hún var svona aðeins of unclassy fyrir the Beverly Hills house mm. fannst mér
1: já, ég skilin
0: en þú veist okay. en hún var æði hún var alveg snar sko
1: mér var svona bara svo góðið að svara mér var svona umlega að svara
0: þær eru bara lélar í
1: já.
0: Beverly Hills þær eru ekkert þú veist það er bara the wealth sem er þar
1: okay.
0: Vatari,
1: okay.
0: sem þú varst að horfa á en veist þú hver hann að Faye Resenig er vinkona Kristjanner hún er ekki í Housewife þannig séð
1: okay.
0: en hún kemur svona af og til sem friend of og hún er sko kast og því hún svarar og svo bara sérði hann ekki í heila seríu
1: já,
0: hún kemur
1: já.
0: Alltaf bara svona eitt og eitthvað og hún var svona rífast við Brandy ég man ekki alveg af hverju
1: okay.
0: og Brandy er eitthvað svona go away, this doesn't involve you eitthvað, be a lady
1: mm-hmm.
0: og hún eitthvað, you wanna talk about being a lady eitthvað, it doesn't matter how many Chanel bags you borrow, you will never be a lady
1: oh,
0: og Brandy
1: borrow.
0: Var þá bara oh, bara út í hún var bara svona the poorest unclassy
1: já, já, já, ok
0: hennan,
1: okay.
0: hendum okkur lag, við erum alveg komin bara út úr

0: FM7
1: í samstarfi við Science Card og Orku.
0: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
2: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Við erum örugg með Durex.
5: Það insane!
6: Er gítargullið og trúnóið og næsta tjaldi að gera út af þig?
7: Þá gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangriði heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
8: Þegar skart á skipta máli. Sæn. Sæn.is.
9: Nú stefnir potturinn í 25 miljónir. 25 simsalabim. Koma svo. Lotto. Leikur nokkar.
10: Okkar meyjar. Okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
11: Tvö umdeild. Tvö virt. Hæmi og Gummi á FM.
12: Það er Patti Hæmi og The Morally Corrupt Good Guy Gummi Bát.
13: Hvað þýði Morally Corrupt? Bara svona þú ert ekki með morals?
12: Já, þú bara svona, bara, hvað er moral á íslensku?
13: Gildi.
12: Já, bara svona gildin eru galin, veist hvað við. Hvað myndi segja að þín lífsgildi væri?
13: Bara svona, gera það sem þið langar, ekki hugsa hvað öðrum finnst.
12: En þú veist, gildi er bara svona eitt orð. Þú veist, það er svona, hugur ekki, virðing, framkoma. Það er svona þannig. Mitt væri skemmtun, sjálfselska, hamingja.
13: Já, ok.
12: Það væri mín gildi.
13: Já, örugglega mín líka.
12: Ok.
13: Já.
12: Allt í góðu þá.
13: Sjálfstraust, kannski ekki sjálfselsk.
12: Ó, ég er að tala um þú veist að
13: við... Sjálfstraust, hamingja og afskiptasemi. Ekki afskiptasemi, hvað er það?
12: Afskiptasemi, það er svona eins og ég er alltaf að skipta mér af.
13: Ég tala um öfugt við afskiptasemi.
12: Alveg sama.
13: Alveg það eru mín gildi. Alveg sama. Alveg, ó. Þessi fyrir langt í lífi.
12: Ég er ennþá sko betra pappin, segir mér gildin hjá kýrópatarfélaginu. Ég er búin að spyrja nokkuð sinnum sko. Herði, ok, ég er að taka því low-key nýjan lið.
13: Ok, low-key.
12: Má ég það?
13: Já, má það.
12: Ok, hvort er verra? Þú ætti að segja mig hvort er verra?
13: Já.
12: Bara, ég er bara mjög einfalt, skilur, bara hvort er verra í þessu samhengi.
13: Ok.
12: Ég veit ekki, þú varst nefnilega að fá þér annað brennivínskot.
13: Nei! Herði,
12: hvort er verra?
13: Ok.
12: Að handleggur brjóta sig eða fótbrjóta sig? Við fyrir bara svona hægt og rólega inn í þetta.
13: Fótbrjóta sig.
12: Af hverju?
13: Það þarfst að vera hægjum, nær ekki að labba, þú veist, þú getur allan að...
12: Gert meira með.
13: Já, þú veist, hægjur eru drep, sko.
12: Hefur verið á hægjum? Já, auðvitað.
13: Ég sleit krossband back in the day.
12: Hérna, fá herpes eða leganda?
13: Herpes?
12: Ok, af hverju?
13: Leganda, það er ekki, þú ert með vírus eða herpes.
12: Já, það er bara
13: það fer aldrei. En okay. Leganda er held ég. Er ekki hægt að laga leganda?
12: Ég held það. Það er bara held ég sem konur geta fengið.
13: Getur ekki fengið leganda sem kallum það er?
12: Ég held ekki. Ég er ekki viss. Mér líður eins og það sé eitthvað svona vaginal.
13: Nei,
12: thing.
13: Það er ekki.
12: Ó, ok, það er ég bara að pilla.
13: Þú getur með þess að vera sko í kynfærum þvagrás enda þar með háls.
12: Ó, nú já. Hvort er verið að reykja sígu eða veipa strawberry shortcake vape?
13: Strawberry shortcake vape.
12: Ok, hvort er verið að vera umskorin eða óumskorin?
13: Óumskorin.
12: Er það verra?
13: Já.
12: Ég bara datta þessu út.
13: Ok.
12: Já. Veri í NBA eða NFL?
13: Hvor er verra?
12: Já.
13: Fuck.
12: Í augunum þínum?
13: Ég myndi segja NBA.
12: Er það verra?
13: Sko, upp á bara svona íþrótt að gera í Ameríku og svona þannig. Og svo er svona NFL gæri eru lóki svona loyjal. Með að við. Með að við NBA gæja. Ángríns, þeir eru oftast með bara svona þeir high school sweetheart.
12: Ok. Þú getur svona haldið framhjóð your high school sweetheart.
13: Já, en þú veist, þeir eru ekki að því. Svona okay. Minna en NBA allana.
12: Ok.
13: Trust me on that one. Ok.
12: Halda framhjóð eða láta halda framhjóðir? Hvort er verra?
13: Láta halda framhjóðir.
12: Ok.
13: Eða hvað? Kannski ég verra að halda framhjá og vera með eitthvað the guilt.
12: Mm-hmm.
13: Já, halda framhjá er eiginlega verra.
12: Ok. Hvort er verra að fá COVID eða hantavírus?
13: Hantavírus.
12: Eða?
13: Já.
12: Ok.
13: Fengu ekki bara allir COVID.
12: Jú.
13: Veistu það einhverju?
12: Manstu þegar þú fækst COVID?
13: Já.
12: Hvar varstu?
13: Ég fór í hennar áramótapartí, ég fekk það þar.
12: Oh my god.
13: Og við fórum öll í einangrinni upp í bústað
12: okay.
13: sem voru í partíinni.
12: Vá.
13: Í tvær vikur.
12: Ég nefnilega...
13: Það var bara stemming, sko.
12: Ég fekk mitt, ég var átt í kúpu.
13: Oh my god, er það?
12: Já.
13: Ég vissi það ekki.
12: Þannig að þegar ég var leiðinni heim,
13: já.
12: Var ég orðin... Ég man, sko...
13: Ég var ekkert veik, sko.
12: Ég nefnilega dó, næstu. Ég ekkert jóka, ég dó, næstu.
13: Okay.
12: Ég fekk til kúpu með góðum vinna hóp, hana. Og á svona seinasta deginum, man ég að ég var smá orðin slappur, en ég hugsaði bara, ég ekki búin að borða almennlega í fimm daga og ég bara búin að drekka. Ég held kannski bara að væri það.
13: Já.
12: En svo man ég og Binni vorum eitthvað, Binni var eitthvað, æ, getum aðeins farið eitthvað, vorum að fara eitthvað á barinn eða eitthvað.
13: Já.
12: En vorum ekki búin að drekka þann dag og þetta var kvöldið. Og svo sé ég bara Binna, taka plastglas og hann bara ælir í það, bara í lobbyinu. Og við vorum ekki að drekka, þannig ég var eitthvað svona, ó, við erum kannski að verða bara lasnir.
13: Voru það skilur, æla?
12: Binni eld alveg. Og hérna, og svo var ég bara ónýtur eftir það. Ég gat ekki sem ég drukkið á leiðin heim í fluginu.
13: What?
12: Mm-hmm. Og þá fæk ég COVID og ég var dauður. Ég ekki að tjóka þér. Ég man sko, ég bað einhvern að koma með verkjalið fyrir mig.
13: Já.
12: Svo sat ég upp í rúmi með verkjatöflunar í hendinni í svona tvo tíma þegar voru sko byrjar að bráðuna á mér og ég gat ekki setist upp að taka hann með leið svo illa.
13: Ég tók eitt lyf og ég var bara mjög góð.
12: Ok, period.
13: Ég var andurs bara í tvær vikur upp í bústa bara í pottinum, elda chillin.
12: Ég nefnilega, út ég fer þarna rétt á hann og þú þarft ekki lengur að vera í þú veist, ég bara eitt af þeim senstu sem fer í einangrun út ég svo þurftur ekki lengur að vera í einangrun þó þú væri með COVID, varst þetta í?
13: Já.
12: Já, ég var bara svona tveimur, þremur dögum fyrir það þannig að daginn sem það þurft ekki lengur þá fórum við hópurinn á apotekið og fagnum með COVID. Herðu, ok. Hvort er verra að vera ljót en fyndin eða sæt og leðileg?
13: Hvort er verra?
12: Já.
13: Ljót og fyndin.
12: Er það verra?
13: Já.
12: Er það? En leiðu þér ekki ágæta?
13: Æ, þeir.
12: Jók.
13: Hérna. Að vera sæt og leðileg, þú
12: kemst alveg upp
13: með ansi margt.
12: Já.
13: Þú getur þá bara, þú getur alltaf, þú veist, fyndir eitthvað að gera.
12: Já, það er rétt.
13: Þú veist bara að láta einhvern mann bara sjá þig og eitthvað.
12: En ég dyrka samt að ljótt og leðilegt. Nei, hérna,
13: ljótar og fyndar. Já.
12: Ég er gaman.
13: Mér langar bara ekki að vera mjög ljót.
12: Já.
13: Oh my god.
12: Ég ef með handa, sko. Lítur hvort að vera að sofa hjá frænda sín með að sofa hjá kærasta bestu vinkonu?
13: Ég verði að segja samt frænda út af þú veist.
12: Já, er það? Já, það er ógeð, sko.
13: Mér stæla ógeð.
12: Hefur þið gert það?
13: Nei.
12: Ok. Hvort að vera að vera fiðrildið að vera moldvarpa?
13: Moldvarpa.
12: Er það?
13: Já, alveg grafið mig moldin allan daginn í staðinn fyrir að fljúga og vera falleg.
12: Ok. Já, ok. Hvort er verra að fá njálg eða lús?
13: Úf, njálgurgla.
12: Já, ég sammála.
13: Mist það alveg...
12: Mist það ógeð.
13: Ógeð, já. Og það er líka bara svona, er það ekki bara svona óhreinlæti?
12: Ég veit.
13: Lús er bara svona vast aðeins og nálegt einhverjum.
12: Ég held samt að þú fáir njálg þannig líka bara. Þú veist, það er einhver minni álug sem
13: true.
12: Snertir kannski lyklaborðið og svo snerti ég lyklaborðið
13: en
12: það er ég ekki að klóra mér í raskatunni.
13: Nei, þú þarft að bara setja upp í minniðin eða eitthva eða
12: okay.
13: augun eða eitthva ég held það, ok, nú er ég kannski að bylla
12: ég veit það ekki, sko, ég hef aldrei fengið njálg
13: ég fekk njálg þegar ég var lítil
12: í alvöru, er þetta fór njálg í pálinu?
13: Nei, hæmi
12: hver er það galið og getur fengið njálg í anus?
13: Njálg í pálinu er bara galin pæling.
12: Jú, ok, kannski. Herðu, hvort það verra að vera heimsk og hungruð eða ljót og litblind?
13: Við það eins heimsk og hungruð?
12: Já.
13: Er það bara alltaf hungruð?
12: Já, það er bara hungruð.
13: Eða ljót og litblind?
12: Já.
13: Ljót og litblind er reglega verra.
12: Eða?
13: Já.
12: Ok. Hvort það verra að hrapa eða drukna?
13: Drukna.
12: Ok. Hvort það verra að eiga krókódíl eða húsflugu?
13: Krókódíl.
12: Ok.
13: Að þú veist, eiga húsflug er enda fucking skrítið.
12: Já, eru þetta vinur okkar? Hvort er verra að tjálda eða sofa í bílskúr?
13: Tjálda. Ég hata tjálta.
12: Hvort verra að eiga gráa Subaru Impreza 2006 eða riðga Toyota Yaris 2004?
13: Ég veit ekki munin, Subaru örgla.
12: Hvort verra að taka strætó eða skuttlara?
13: Strætó.
12: Ok, period. Þetta var hvort verra. Ég ætla að henda okkur eitt skemmtilegt lag.

0: Já, þið eru að hlusta á íslenska Ed Sheeran og Jennifer López hérna á þessum yndislega föstu degi.
1: Yeah, ok, ég ætla að taka þig í blind drink. Viltu kannski bara setja á hérna...
0: Við erum með stef við því, eða ekki?
1: Jú, eða þú settu bara á stjörnugjöf. Það ekki bara. Eða hvað?
0: Ég skal bara henda því á fyrir þig.
1: Takk. 4, 3, 2, 1 It's about that time now, count down Stjörnugjöf gummi Period Ok Þú ert að fara að blendrykka
0: Ó nei
1: Versta staðin til að rekast á fyrirrandi
0: Ok
1: Og gæja downtown, típur að gæja um downtown
0: Já, þetta tvennt mismunandi
1: Já, hvort þú byrja á?
0: Ok, einduleg
1: Byrjum á versta staðin til að rekast á fyrirrandi
0: Vá, það bara tekið ammanni líðræði bara á nano Ok
1: Ok, þetta fimm staðir og þetta hittir aðeins lengra
0: Og ég nefnilega elska að gefa því að blindrank sem eru bara 12
1: Ég veit það, það gali En þetta fimm og svo séðan sjö
0: Ok
1: Ok
0: 1, 2, 3, 4, 5, dimma lim Spilar það einhvern tímann
1: Já
0: okay.
1: Ok
0: En upp og yfir Þetta
1: Já.
0: Yfir
1: Já, yfir okay. Við kallum það bara yfir
0: Ok
1: Ok Byrjum oh.
0: Það jarðskjótti, þið eru það fyrst hér
1: Ok Byrjum á bónus
0: Hitt einhvern í bónus?
1: Já, en svona þú verður alltaf að hitta hann aftur og aftur og þú verður að versla inn
0: Það er ekki það hryggjalegt
1: Ég hata samt að hitta einhvern í bónus
0: Er það, ég myndi segja svona fjarkin
1: Já, ok, það er mjög valið samt
0: Takk
1: Ok, svo ætla ég að segja húð og kyn
0: Oh my god, það er verst held ég En ég held að getur verið eitthvað eitt vera, ég held að setja í annan
1: Ok, valid Á djamminu
0: Það bara alltaf lagi fymta
1: okay.
0: Það bara mjög gott oft
1: Ok
0: Hefur þið tekið upp þráðum fyrirvarandi á djamminu?
1: Ég á ekki fyrirvarandi
0: Ok, en fyrirvarandi sem var búin að deyta kannski fimm mánu eða vera sofa hjá í átta ári eða whatever you wanna call it, skilur
1: við Já, örgulega
0: Já
1: Ok Hliðinaður í flugvél
0: Oh my Spendiði. God
1: Það væri fucking fyrir
0: Ég myndi svona að sitja að þristin og því að gæta að ekki verið gaman
1: Nei, ég held ekki
0: Ég held að það náttúrulega fer algjörlega eftir í hvernig þú enda með fyrirhandi Ég hef aldrei enda með neinum illa held
1: ég Ég myndi samt bara ekki nenni þessu í flugvél
0: En það getur bara mökka eitthvað saman að fyrir sleik
1: Það er ekki Það er ekki my cup of tea
0: Ok
1: Ok, og svo þetta fyrir þig þá...
0: Oh my god, hvað ætlar að segja?
1: Ég ætlaði bara að segja í, þú veist, skálinin og baði einhvers þar
0: Það myndi aldrei gerast Guðrún, ég fer sko aldrei á pisskál, ég myndi aldrei gera það Það bara að fyndi af og til ef við erum að loka um ívenn þar sem eru bara stelpur
1: Mér varst bara að fyndi að sitja þinn
0: Hvað á ég eftir að gera?
1: Fyrsta
0: Já, þetta er það Oh my god
1: Þú rankar þetta mjög vel
0: Takk
1: Fyrst að var pissuskál, svo húðu kyn
0: Hefurðu pissað í pissuskál?
1: Nei, hvernig ætti ég að gera það?
0: Bara svona, fara og nána eða eitthva?
1: Ok, nei, hef ekki
0: Ég veit það ekki, skilur þú nú gert allan anskotan
1: Nei, ok Ok, nú þarfst að blændir eitthvað gæja niður í bæ
0: Myndurðu kela við eitthvað sem væri að pissa í pissuskálinni?
1: Já, já
0: Ha? Þú verður bara mökkuð og hann var að fara að pissa
1: Þegar þú
0: segir kela, með hann úti að pissa og þú væri bara að kissa með
1: akkur ekki
0: bara með hárið upp í lofti og
1: já,
0: bara
1: já.
0: Ok oh my god,
1: Alla
0: ok
1: ok þetta er sjö menn núna ok ok gæinn sem hellir vodka úrið á flaskuforninu sínu
0: það er versta típan það er sko versta típan mín með það er bara það er tvistur held ég
1: ok ok
0: það er valla neitt verra sko
1: Nei, ég veit
0: Nei, bara að vera morðingi eða pító
1: Ó, skil Ok Ok, síðan erum við með Ef að fá okkur drikk, gæja En svo lætir hann þig borga drikkin En svo getur plísfæra Það fengið okkur
0: drikk Mér finnst það alltaf lagi
1: Oh my god, ég fletti í þessu Og ég var í áfalli
0: Ég ætla að setja þetta í sjöttu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
1: Ætla að segja versti gænir
0: Númer 1
1: Já, ok Ok, ha, sjötta í alveg
0: Ég minnst þetta ekki tryggalegt
1: Minnst alveg hræðilegt típa Svona, ó, vildir ekki bara vera heima
0: Það er kannski ámar ekki pening
1: Ok, edru gæi En hann er á kóki En hann er edru annars, en hann er á kóki
0: Ég held að sé bara fimma
1: Og hann er alltaf að segja, ég er edru, sko
0: Ok, já, er hann alveg bara stífur bara.
1: Já, já, já, já
0: Þá er hann alveg þristur Ég á smá erfitt með svona stífa stráka
1: Ok Hann ekki eitthvað stemmings. Ok, fútboltagæði sem finnst hann fokkin frægur er með derri, gleri og hættu.
0: Bara, svona, hvað er
1: eitt? Ég er fokkin frægur. Ok. Ok, svo erum við með gæin sem starir á því svona. Bara svona, og segir aldrei neitt við þig, kemur aldrei upp að þér en er bara svona. Og hann er ekki það sætir.
0: Hvað á ég eftir?
1: Þú átt 4, 5 og 7.
0: Ok, þetta er held ég það bara 5-an.
1: Ok.
0: Mér finnst ekki það hrikalegt, en samt alveg svona leave me alone.
1: Já, samanlá. Ok, vinur DJs, þannig að hann er svona ég get alveg rétt þær fyrir aftan DJ, sko. Og hann er svona allan tíman fyrir aftan DJ. Og það er svona að þetta er vinur minn, sko.
0: Við komin að
1: saman.
0: Ég hef alveg svona gaman að þeim. Við erum það alveg fyndin típa. Þannig að ég seti það bara í neðsta sætið.
1: Neðsta?
0: Já.
1: Ok. Ok, maður sjá, hvað áttu eftir?
0: Þá er bara eitt eftir.
1: Gæin sem er alltaf Gæin, nei, mér finnst það fyrst að fyndi sem er alltaf að spyrja hvort þú manst ekki eftir hún manst ekki eftir mér, manst ekki eftir mér og svo, manst ekki að heiti, manst ekki að heiti.
0: Er ég að setja hann í fjarkan?
1: Já, þú verður.
0: Ég hefði sett hann ofar.
1: Ofar.
0: Mér er það eila versta típan, sko.
1: Já, það er. Á, ég segir hvernig þú rankaðir þetta.
0: Já.
1: Ok, frægi fótboltagæin sem er með hættu, derri og sorgleiri, nummer eitt.
0: Ég er ennþá þar.
1: Ok, hella úrið á flöskuborði, hella vodka úrið, nummer tvö. Gæja á kóki en segist verið edru og er á edru en hann er samt á kóki.
0: Ég hefði núna viljað sko breyta þess og sett fjarkan í annan, annan í þrist og þriðir eða fjara. Hvað þarf að
1: mig?
0: Vistu, ég hefði bara viljað setja manninn sem er alltaf spyrir komin reyðar í annarsæti
1: og hinna bara eitt niður. Já, ég skilji. Svo kemur mannstu gæin.
0: Já.
1: Svo er gæin sem starir, svo er gæin sem lætir þig borga og svo er það DJ gæin.
0: Ok, hvernig hefði þú rengjað það?
1: Vá, ég veit ekki.
0: Sem morally corrupt gugga kom bara þetta séran.
1: Morally corrupt hefði ég valið lætið mig borga nummer eitt sérulega, sko.
0: Ha?
1: Þú veist, út að ég get alveg gert grína gæinum sem er að hella á úrið.
0: Okay.
1: En gæin sem er að láta mig borga drikkin, mér finnst það bara svona smá, bara svona, hvað var planið hér?
0: Valkjörnum ekki bara?
1: Ekki einu svona smá.
0: Okay.
1: Bara svona andurs ekki einu
0: svona smá. Þú ert ekki með neina samúðskend?
1: Samúðskend fyrir hverju? Ekki segja að eiga að fara að fá okkur drikk þá.
0: Já, en sumir eiga bara minna á milli handana.
1: Ok, ég vil ekki sjá þau.
0: Það er bara verðbólga í landinu.
1: Ég vil ekki sjá þau.
0: Þetta er bara, sumir eru bara í mjög erfiðum aðstæðum og eiga alveg skilið og reyna eiga góðan tíma.
1: Ok, ég reyndar að ljúga. Ég myndi segja gæinn sem er edru en á kóki. Ég á erfið með það.
0: Er það?
1: Mér finnst það ógislegt. Gæinn á kóki, svo myndi ég segja
0: ef þú fá okkur drikk.
1: Nei. Þú veist hvað það er. Það fótboltagæinn.
0: Þú ert að ljúga, þú setur hann ekki númer eitt, gugga.
1: Kókið?
0: Nei, fótboltagæjan.
1: Þrjú, númer þrjú.
0: Alltaf að setja hann númer þrjú.
1: Hvað vill það
0: ég
1: setja hann?
0: Ég held að hún myndi setja hann ofar, sko.
1: Gæjar og kókið, sant?
0: Mér finnst þeir skárir en fótboltagæjan með sólgleru og hatt og sko.
1: Í alvöru?
0: Já.
1: Nei, mist kók númer eitt, kannski fótboltagæjan númer tvö.
0: En þú getur alltaf að hlegja að kókagæjanum.
1: Nei,
0: þessi...
1: ég get það ekki, mér finnst þeir svo pirrandi.
0: Já, en finnst þeir ekki skemmtilegri satt í hegðun heldur frægi fótboltagæðin?
1: Nei, ég held ekki. Mér finnst skemmtilegri að gera grína fótboltagæðin to his face, skur.
0: Ok.
1: Ok, persónulega.
0: Ok.
1: Ok, síðan kannski hellu vodka úrið.
0: Ok.
1: Og síðan skal ég segja borgadrykk, ok?
0: Ok.
1: Ok, svo við séum aðeins samanlega.
0: Buti ha, ég skildi ekki neitt lengur.
1: Ok, þannig... Þannig gæin á kóki nummer eitt, fótboll gæin nummer tvö,
0: okay.
1: Hellur á úrið þrjú,
0: okay.
1: Borgar ekki drikkin fjögur.
0: Okay.
1: Ok, svo erum við komin í fimmuna, þá er það örugla, nei, gæin sem, hellur er sikilega gæin sem spyr alltaf hvort þú manst ekki eftir, hann
0: er
1: nefnilega nummer eitt.
0: Það er vest,
1: það er rétt,
0: sko.
1: Sér, það er nummer eitt.
0: Það er nefnilega
1: Please ekki vera þessi típa.
0: Og þeir líka, hvað típan? Ef ég segi nei?
1: Dyr. Ég segi alltaf nei.
0: Er það?
1: Já.
0: Ég líf.
1: Ó, ég segi alltaf, nei, sorry.
0: Ég segi bara já, þetta.
1: En hefur einhver sagt við, manstu hvað ég heiti? Og manstu ekki hvað þið heita?
0: Oft.
1: Same, ég hati þessi spurningu, akkur myndir að gera þetta?
0: Þetta er ógæslega skrítið.
1: Einu sinni, gaslisti í gæja, svo lengi. Hann sagði, manstu hvað heiti? Og ég leið, nei, eitthvað, manstu hvað er? Og ég leið, já, ég held við vorum saman í MS eða eitthvað. Ég held við vorum saman í MS. Hann leið, hvað heiti ég? Og ég angrið svo að segja, gert hvað hann heitir. Og ég segi, ég veit alveg hvað hann heitir. Mér finnst bara fucking rude að þú heldur það að ég sé svona góð með mig, ég veit ekki hvað heitir. Gaslist, hann alveg þá hann getur alveg að segja mér hvað hann hét. Og ég segi, já, ég vissi það alveg.
0: Oh. og ég fíla
1: það. Ég mun ekki gert aftur. En núna ég byrja að segja bara, sorry, ég man ekki, ég bara umlum nöfn og ef ég man ekki eftir hún og segja bara, ég man ekki eftir þér, sorry.
0: Valid, sko. Þú sem ég finnst það alveg valid.
1: En hvað segir þú, bara já?
0: Ég kemur bara að reyna að komast fram hjá sem aðstæðum alltaf. Strax að ég veit einhver er þessi típa, þú segir bara, hæ, vá, gaman séð og takk fyrir seinast.
1: Ok, valid.
0: Útja, ef ég segi takk fyrir seinast, þá rúkst að skrítið að vera eitthvað. Hvenær var það?
1: Já. Líka ekki verið típan sem segir, getti hvað ég gömul.
0: Það er best. Það er mest að pikk með spurning heimi.
1: Ég segi alltaf bara svona, það segi alltaf allt og mikið. Ég segi svona 50 á 5.
0: Ég líka.
1: Bara til að vera bara svona, ekki spurði þetta aftur.
0: Ég er alltaf bara 48.
1: Já, ég líka.
0: Bara...
1: Nefnir með þetta sé eitthvað svona smá viðreynsla þá er það kannski allt í lagi.
0: Ég veit ekki hvaðan þú byrjar að fá þetta orð af hverju þú ert farin að nota þetta orð og ég veit, mér það hrikalegt
1: að reyna við, viðreynsla
0: ég veist það bara hrikalegt, þú segir það
1: hvað á ég þá að segja, hvað orð í staðinn
0: bara einhvern sem þú ert að reyna við eða,
1: ok
0: veist, ég fæ bara svona, mér líður eins og ég sé bara mættur á golf mót kúlbett þú hendur í viðreynsla
1: ok ok, en síðan er gæn starra og segir ekkert, þú veist, mér finnst það örgla seinasti og vinur DJs að pröfum það, ok, Dóra-döðlinar
0: sjátt á þetta þæð
1: ok, þetta er búið
0: ok, ég fíla
1: að
0: þetta sá
1: en það ekki, akkur er til svona mikið að típum svona niður í bæ
0: ég veit það ekki
1: en gæn sem segist var að kaupa flösku svo kemur hún aldrei og rekur alla borðin
0: það er sko verst Það típan Það er eiginlega verðin að hella vatnkóri sko.
1: Já, það er sama típan
0: það er sama, já, það er alltaf sama típan sko.
1: Það er sama típan sko. Svona með sýnistörf heitir
0: þetta Það er svo ótrúlega skrítin típa
1: Það er ógislega óþægilegt að vera í kringum með þannig fólk
0: Já, maður svona, að ég veit það ekki
1: I hate it
0: En
1: sko.
0: Hvað finnst þér um svona típuna sem að er alltaf að tala við þig
1: mm-hmm.
0: og þú nennir ekki að tala við hann Þið er í hóp og hann er alltaf svona, þú ert ekki að hlusta mig. Halló, ég er að tala með og svona, ég er bara svona að tala eitthvað skilur, og maður er svona þú veist alltaf að koma sér inn í eitthvað annað samtal hann er svona halló, ég er ennþá einn að tala með þig veist hvað ég er að tala með veist hvað típ ég er að tala með
1: jú, ég veit hvað þetta tala með oh my god, hate it
0: þú veist, ég dónalegt segja þá bara ég nenni ekki að tala við þig núna
1: nei, jú, fara... það er ókslega dónalegt nefnilega
0: oh.
1: gerir það?
0: Nei,
1: okay.
0: en ég bara færi mig þá um sæti
1: sko.
0: ég geri það alveg ég hef ekki bara að færi mig um sæti bara alveg, bara svits, bara hérna
1: eða þegar, oh my god, ég hefði þetta skrifa vá, það er svo marga típu til típan sem er alltaf að reyna að taka því trúnu að ég heyri
0: það flokka sko bæði um gælur og gæra
1: já, sammála eitthvað svona bara svona farði heim
0: þá,
1: að það ætlar ekki að hafa gaman
0: mm-hmm.
1: vá, ég hata trúnu
0: veistu hvað típu ég hata smá líka
1: ó nei, hvað
0: Þetta gæti verið hot take út í að þetta er að lera bit mikið af vinnum mínum í kringum mig
1: Ó oh, nei, ok
0: Þetta er svolítið svona part of my
1: of Posse my,
0: Já, þetta er bara svona, þú veist The business, the entertainment business Er fólkið sem alltaf að taka myndir Þegar maður er að gera eitthvað bara fun og þægilegt og vera með góðum vinnum Þá þarf að taka svo mikið af myndum Og
1: já,
0: videóum
1: já.
0: Og TikTokum
1: Vistu,
0: Og ég fæ
1: sem þetta svona Við erum samt, við tvö Þurfum að get into it Við sko gerum ókvæmstlega ofta eitthvað og erum ekkert að taka það upp
0: en út í ég er bara trying to live in a moment
1: ég líka, ég tek aldrei upp vinkunum minn skammaði mér sko þegar vorum út í Amsterdam bara þú ert ekki bara að vlogga neitt og ég sagði þetta að vlogga
0: já, ég já. Er bara svona mér finnst ég gefa nóg mikið content út
1: já, já þú mátt alveg bara hafa gaman
0: að ég má stundum bara þurfa ekki veist hvað ég veit
1: mér finnst það ókvæmstlega leðilegt líka
0: mér finnst orðið svo galið
1: já.
0: Að það bara svona hver skipti sem að gera eitthvað með einhverjum hóp
1: mm-hmm.
0: þá þarf bara að vera content að
1: ég er mjög sammála
0: veist hvað
1: ég
0: veit
1: ég er ókvæmstlega sammála
0: þú veist og það er það mörgum langar að sjá þetta og því annars værið þið með reality tv show gerðu
1: já ég er alveg sammála ég hérna vill ekki taka svona mikið af myndum ég er ekki mikið í kringum svona fólk.
0: Ég náttúrulega er alveg mikið í kringum svona þú veist, ég er ekkert að móti svo fólki en
1: nei,
0: svona, þegar þetta moment kemur upp það er ég svona, mér langar samt bara svo mikið að sitja henni og tala
1: já, einmitt,
0: og bara einmitt, hafa gaman
1: einmitt.
0: En,
1: einu sinni fórum með stelpunum ónefndum aðalum í padel það
0: já.
1: Var bara ekki að fyrir mig padel ég var bara okk að get mætti ómálið, bara var ekkert að pæla í sig þetta var bara fotoshoot á,
0: í padelinu bara
1: þetta var bara fotoshoot allan tíman, ég var alltaf fyrir ég vissi ekki að varum fór að taka myndir hérna. Þetta var sem fucking fyndið, það var sko með blowout ég var bara, guys, come on Þú veist, ég var andus að fara í padel. Þú veist, hvað erum að gera þeirna? Ég var actually þá bara, come on. Það já, er ekki allt bara... að vera Instagram post sko.
0: Nei, ég er smá sammála.
1: Já, ég er mjög sammála þessi.
0: Þetta er bara lífið í dag.
1: Já, já.
0: Heyrðu, hendum okkur í smá spjall. Eða spjall, ég er að ljóa. Hendum okkur í smá

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðan

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
1: Á Amerikan Bar Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Otturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Númer eitt í topp tónlist.
5: Þetta FM 957.

0: Okay, hún er að ræskja sig konan. Mennréttindadagurinn var í gær og hún er ennþá í því stuði.
1: Við erum að prírekorda allir sem eru að tjúna inn núna.
0: Já.
1: Hérna, ok, ég er með sálfræði tíma.
0: Okay. Fyrir þig,
1: þannig settu Stefi mitt í gang.
0: Þú veist, þú kannt
1: Viltu
0: ekki...
1: Viltu setja já. Það í gang.
2: Velkomin í sálfræði tíma Hæmi og Gummi. Vinsanlegast fá þér sæti.
1: Ó, oh, nú var ég svo senn. Ok, ertu ready?
0: Já. Ég verð alveg svona. Þegar ég er sálfræði.
1: Verður bara sadness.
0: Já.
1: Úr, hvað heitir það?
0: Inside Out.
1: Já. Ok, hvað það er snær mæknuðinum?
0: Ó, akkurri.
1: Ég hefði þér svo lítið þér.
0: Þetta er svona gaman að sjá mig með eitthvað svona næstu upp með mér.
1: Ó.
0: Eða væpið?
1: Já, sure.
0: Myndirðu svo hjá gemveru?
1: Já, já.
0: Grætni gemveru, mm-hmm. Réttanum.
1: Já. Okay. Hæ, Gaga, ég er með smá vandamál. Vinkan mín er alltaf að láta eins og hún þóli ekki eitt strák.
0: Ó, ég veit hvernig típa þetta er. Ok.
1: En ég held hún sé í leyni, svolítið skotin í honum.
0: Ok.
1: Í hvert skipti sem nafni hans kemur upp segir hún, oi, nei, hann er svo pirrandi. En einhvern veginn veit hún samt hvað hann var síðustu helgi, með hverjum hann var, hvað hann var að gera, í hvað hættupeysum var og hann var að byrja að
0: fóla... Sæt! Veit hvað hættupeysum er?
1: Já, okay. Og að hann byrja að fóla og einhverja stelpur kópói á sunnudaginn. Hún segist...
0: Skalur er klikkar, ok.
1: Henni segist var drull, en í gær sagði hann óvart, ég er típan hans, sko. En svo reyndi hún einhvern neginn að playa þetta, cool. Núna var hann að spyrja mig hvort að hún var á lausu. Ég veit ekki hvort ég á að segja það. Þá mun hún öskra og þykist vera alveg sama eða hvort ég á bara að leifa þeim báðum að halda áfram með þessa leiksýningu. Á ég að hjálpa henni, leifa henni að þjást mér til skemmtunar, hvað á ég að gera?
0: Sko, ég datt svolítið út í að þetta var svo mikil vitleysa.
1: Hvað er vitleysa við þetta?
0: Bara allt.
1: Hvað?
0: Í fyrsta lagi, ef að gælan veit í hvernig hættu

0: vitleysu við það.
1: Bara allt.
0: Hvað?
1: Í fyrsta lagi, ef að gælan veit í hvernig hettupeysan var í.
0: Ég held að hún var bara aðeins íkja.
1: Er það sant?
0: Ég veit ekki, hún er örugglega að tala við hann. Er það að segja það?
1: Hún er að því.
0: Já.
1: Og, veist hvað, er þetta í alvinni vandamál?
0: Ha?
1: Er þetta vandamál?
0: Hún er bara svona, þetta er úrslega pirrandi, þú veist hvað ég að gera?
1: Ég
0: á ég, þú veist, að tala við hann eða á ég bara leifis að gerast? Á ég bara leifis að play out, skilju?
1: Ég myndi bara leifis að play out, þú áttu ekki að koma þær inn í svona bobba.
0: Nei.
1: Þessi, þú er bara tveir
0: vitlesingar. En hann er eitthvað að spyrja hana út í hana, á hún að segja...
1: Ég segi bara, hún er bara einhleip, einhleip og klikkuð.
0: Einhleip skotin er.
1: Já, einhleip skotin er og smá crazy. Gæjar fíla crazyna, sko.
0: Ég veit, ég læri það allt of seint.
1: Mm-hmm.
0: Ég læri það, sko, allt of seint.
1: Þannig að...
0: Ég er ókslega erfitt með að vera crazy.
1: Hvað er það að segja, Eila? Ok. Og ég er kínversk lesbi og einnig fór.
0: Ok, ég var að lífa.
1: Ok. Þess, þú sagði sko fyrir í þættinum að við vorum að leita að sögu til að segja með einhvern að við værum upp á spítala til að láta ringja í okkur sko. Þannig að ok, hér er ein alveg heil frá toppi til dáar.
0: Oh my god, ok.
1: Ok. Já, er það bara ekki bara svarið mitt er bara að segja við hann hún er single og hún er skotin í þér og hún veit hvernig hættu besta verð og hún er klikkuð.
0: Jú, jú.
1: Er það ekki?
0: Jú, gerum við það.
1: Ok.
0: Ok, love it. Erum við kannski bara kveðið, ja?
1: Hann er það með annað komið.
0: Jú, ég er enda með eitt í viðbót.
1: Ok.
0: Ég held við varum kannski bara með, ekki með tíma. Ok. Hægaga í það ráð og því ég held að vinkanum mín sé að nota mig sem afsökun til að hitta strák.
1: Ha?
0: Byttu.
1: Ok.
0: Viltu ekki heyra hvað hann hefur að segja?
1: Jú, er þetta bara strafskallið.
0: Akkri.
1: Ég veit ekki, ok, halt áfram.
0: Hún er alltaf svona, eigum að fara neyri bæ. Eitthvað svona, að því ekki vilja bara fara með mér neyri bæ að hitta mig. Og svo er alltaf svona, getum við fara á þennan stað? Og svo er hann alltaf þar. Bara einhvern veginn endur við alltaf á sama stað og þessi ákveðni strákur. Svo komum við ángað og hún lætur alltaf eins og þessi algjör tilviljun. Hún segir, what, er hann hérna, vissi það ekki? Á meðan hún er búin að vera að refresha story hjá hann í klukkutíma en heldur að ég sá það ekki.
1: Ok.
0: Stendur. nú er ég eins og persónulegur bílstjóri, sálfræðingur og allt. Ég nenni ekki neitt á ég að fara að konfronta hana eða og segja hana að fara næst ein til að...
1: Ok. Það meina ekki dramatíkina hjá þessari. Ha?
0: Veistu sko, samt hvað?
1: Ég ætla að segja eitt.
0: Ok, já.
1: Ég skil hana poquito. Bara
0: poquito,
1: já.
0: Múi
1: poquito. En, þú veist, ef við verðum í þessar stuðu, þá myndi ég segja við þig, Gugga.
0: Við verðum að fara annað stað, já, út að
1: hann er þarna.
0: Ég sammála.
1: Og þú myndi vera bara,
0: förum,
1: ok,
0: já.
1: Það er eina.
0: Þetta er bara ekki alveg vinasamband ef að vinkunin getur ekki sagt þig. Mér langar ógislega mikið að gera mig ógislega sæta og mæta það sem hann er.
1: Já.
0: Og þú ert ekki bara eitthvað, ok, let's do it.
1: Ég er smá sammála því.
0: Ég skal mála þig.
1: Já.
0: You know what I mean?
1: Já.
0: Ég
1: það er eina
0: sammála.
1: Sem ég er svona, ha?
0: Sama og ég ætla að segja.
1: Þannig
0: að... Það er bara nákvæmlega sem ég er ekki sammála.
1: Ekki.
0: Jú, sko, ég ger ekk, ég man, ofnum dræðilega aftur, vinkun mín hætti eins og með kærtan sinum og hann var að followa mig, skilur þið, og ekki hana lengur, skilur þið eða þannig ég var alltaf bara, vertu núna fucking sæt, þú posta mynda þær story bara, ég er örgulega klikkari en vinkan mín, sko
1: og ég held að vera svo heil
0: ég er svo heil en já, ég er alveg svona við skulum núna posta ógæslega sætir mynda þær í story mitt, út að hann mun sjá það
1: já,
0: Kottari.
1: Já
0: og bara svona,
1: mér finnst það
0: þörum og vertu fucking sæt, þú veist, ég er mega til eitthvað svona mission
1: já, mér finnst að skrýta að vera eitthvað hide it,
0: já.
1: Það er eiginlega bara, það er vanta bara communication þetta á milli.
0: Sammála.
1: Er það ekki?
0: Jú, en hvað hún er bara, nei, þetta er bara tilvinin. Það er það bara svona pirrandi típa.
1: Já, já.
0: Já, já, sammála.
1: Þú veist, ég veit það ekki.
0: I'm with you there, sister.
1: En heyrðu, við ætlum að fara kveðja.
0: Já.
1: Og hvað ætlað þú að gera í vikunni?
0: Ég er að fara eitthvað event, maður sjá, beti. Þetta er ekkert hvað ég er að fara að gera, to be honest.
1: Ég ætla nefnilega bara að vera í sólinni. Ég ætla að reynda að taka með mig padel, spaðan og föt og ég ætla helst að komast í eitt padel tíma.
0: Nei, hæmi, nörtu, njóttu bara, please.
1: Ég nýt mín í padel.
0: Ok.

0: eins og þú nýtur að drekka 34 drykki 4 sinnum í viku.
1: Ok, en ég að fara í augnhár líka, ég fokk spennt.
0: Er það, má ég svara það
1: samlega? Fyrir ammali.
0: Ég tek eða aldrei eftir því þegar augnhárar þín eru í rugglæru.
1: Í alvöru.
0: Ég verður flott núna.
1: Já, þau eru ágætt, sko, ég að fara eftir viku.
0: Ó, ok.
1: En þau eru ágætt samt.
0: Setur á þig maskara?
1: Nei.
0: Nei.
1: Á neðri, jú.
0: Já.
1: Stundum ef ég að stelast, ekki segja augnhárgælun minni samt.
0: Já, það má ekki, sko.
1: Það má ekki, ég veit
0: það. Hvað ertu múin að vera með augnhár lengi? Verður mörg ár?
1: Já.
0: Ertu bara vikulega?
1: Já.
0: Nei, ekki vikulega.
1: Ég mánaðarlega. Alltaf á þreggja vikna fresti, fer ég.
0: Ætti huguleg.
1: Og núna neglir.
0: Já.
1: Ég held svolítið tíma. Ég held ég byrja að fara, sko, í augnhár alveg mjög langt síðan, örgulega svona 2019, en þá var ég bara svona prófa eitthvað svona classic, bara svona krútlegt.
0: Já.
1: Svo hætti ég í smá, og svo svona 2023 byrjaði að fara aftur, en ég fór alveg til ömulega.
0: Ó.
1: Oh. Sorry, ef ég fór til þín. En það var alveg ríkilegt þegar ég byrjaði að fara. Og svo fann ég bara bestu augnhárgæluna. Og ég bara búin að fara til hennar núna í 3.5 ára eða eitthva.
0: Oh my god.
1: Og ég sendi á hann daginn, we have a 3-year birthday.
0: Ok, love it.
1: Hún var bara, oh my god, get it.
0: Ok,
1: I love her, já.
0: Það er æði.
1: Já, já.
0: Ég er nefnilega, ég er alveg fastur á að vera alltaf með neglur. Mér verðist ég ógeð því ég er ekki með neglur.
1: Já, ég er alltaf með neglur.
0: Þú veist, ég bara, ég veit ekki hvað, ég er búin að vera lengi alltaf með neglur. Alveg lengi núna, sko.
1: Já, já.
0: Þú veist,
1: ég elskar með neglur, ég var neglum núna, það er smá bougiero.
0: Mér finnst svo skrítið að vera ekki með neglur. Er það galið?
1: Ég veit ekki. Mér finnst að þú keep it clean, situr naglalakk og eitthvað. En þú veist, mér finnst alltaf flottar að vera með neglur, sko.
0: Ég er sammála.
1: Þú veist, en ég veit ekki, mann getur ekki ráðskast yfir öllum.
0: Og hana nú.
1: En hvað gerirðu? Ég fer í augnhár, varafyllingar, hárlengingar, augnhárlengingar, tásur. Ég held að that's it.
0: Okay.
1: Og spreitan, stundum.
0: Ég fer í neglur og pedicure. Ég fer í hárlengingar. Ég fer í fyllingar, botox, húðþéttingu. Ég fer í laser. Ég fer af og til í bara eitthvað svona á húðinni.
1: Ok.
0: Og ég held að ég ger ekkert mikið meira það. Þú veist, ég fer í M-skolp, kannski 2 á 2 ára fresti. Þú veist, ég hef alveg verið að fara í fitufrestingu og eitthvað svona.
1: Ok, fun.
0: Ég er alveg frekar mikið.
1: Já, þú vilt alltaf prófa allt.
0: Já, þú get, ég er til að prófa allt. Ég er ekki, trú ekki, ég sé ekki enda búin að prófa laxasæðið.
1: Mitt, viltu ekki fara að hoppa á nætt?
0: Jú, ég er bara hættur að fá ofnæmi við því. Þó ég sé nú ekki mennið fiski og ég veit ekki alveg hvað það er.
1: Nei, ég held að vera alveg góður, sko.
0: Og mér hefur líka langað að prófa að taka blóðu mér og láta það hristast og taka úr því og spreita því í mig.
1: Einmitt, ég sé það.
0: Þú veist, ég, það er alveg mjög margt sem langað að prófa. Ég held að næst alltaf ég fara í svona þræði hérna undir.
1: Ó, ég veist að það sé ekki gott.
0: Það er vont, sko.
1: Þú veist bara svona að það er ekki mjög sniðut.
0: Það er sko held ég allt í lagi hérna.
1: Er það?
0: Þegar þú ert byrjað að gera í augunum svona, þá er það ekki, þú veist, málið.
1: Ok.
0: Þetta er mig.
1: Ok.
0: Hanna,
1: en herri, er þetta ekki bara koma gott hjá okkur í dag?
0: Jú, við sjáumst eftir viku.
1: Já, love you guys.
0: Love you, bye.

0: FM 95.7
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. Den dönsku gró.
4: Veislan á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í fullum gangi. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
6: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakkaður á tilbúið. Hægkaup.
7: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
8: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
10: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
11: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
14: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslöktu. Xpeng.
15: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þarft. Ellingsen.
16: Það insane!
17: Gítargutluð og trúnóið og næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangriti hernatólu. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
18: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
19: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
20: Undi, Steindi og Gils. Í FM 95 blöð. Alla föstudaga.

0: Já, hér eru allir tilbúnir, klukkan er orðin fjögur og Mötli Krú eru komin á fónin, það 27. júni sem þýðir FN í FN Blöð fær alvöru sumafrí þetta sumarið því að þetta síðasti þáttu fyrir sumafrí, alltaf í frí í júli Steindi Junior, ég veit ekki hvort þið megin segja frá þessu en hann staddur á Tenerife Hann alltaf ekki mikið að pósta það, hann kallinn
1: Já, þú mátir ekki segja frá þessu
0: En það annað mál
1: Og nú brjálat
0: En sko, þið þurfum ekki að hafa neinar á ykkur Því að það Já, þetta verður ekkit mikið dýrari skipting Við erum konum með, já, bara stærstu popstjörnu landsins eins og ég sagði á Instagraminu Herra Hnetus mér Árni Páll, verður velkomin
1: Takk kærlega fyrir, hvernig þið?
0: Við erum helviti góðir, Þegar. Takk fyrir að spyrja Ég held að þú séð svo fyrsti sem spyrir á undan
1: Já, ekki, ég var fjótur, ég var tilbúin
0: En hvernig þú?
1: Ég er bara þær ekki fín
0: Já,
1: já
0: allt upp á tíu
1: Já,
0: basically og...
1: Já, já, lífið bara gott
0: Já, hefur engu vera kvarta
1: Nei, ég raunin ekki, sko Jú, ég veit, sko, þegar ég hérna, tek mánudags sessionið og ætla hlusta á þáttina þá mun ég ekki geta hlusta á þáttina því að ég í honum sem hangir yfir mér, sko, en annars lífið bara gott sko.
0: Tekurðu FNÍFUM blöð á mánudum?
1: Já,
0: ég
1: vil eitt
0: Já, það orðið, sko, ég fundið fyrir það eru fleiri sem hlusta eftir það kannski ekki fleiri, en helviti margir sem hlusta eftir á en ekki byrni
2: Já, ég skilði alveg Já. Ég var íkjæða gómur, sko Þú veist, þá voru mánudagarnir og ég gat ekki treyst á tvíhöfða eitthvað sem átti að það var línuleg dagskrá einungis í bóði þegar ég var IKEA gómur það var ekki til podcast margir lagar gómar
1: það var 73
2: þetta var langt síðan helviti langt
0: síðan eitthvað var lengi in the game en hann var kallar upp á svið hjá IKEA á sínu tíma
2: já, ég fekk velun ég var búin að vinna í 5 plus ár ég var dreginn upp á svið, fekk velun þá ákvað ég hefði hugsa þú mútu að koma gott
1: hvað fyrstu úr
2: IKEA Nei, þetta var IKEA netta sko
0: Já, það nóg til
2: Kansi, ég fikk ég gull úr
0: Hvað fegstu?
2: Það lélegt að ég manna það ekki sko Ég var kallar upp á svið
0: Þú lítur að fengja eitthvað?
2: Jú, ég fekk eitthvað, en það var
0: Billy Hillu?
2: Nei, ég ætla eitthvað álíka Því að annars ég mun eftir
1: Já, já
2: Ég fengi Rolex, skilur við Eðlilega var ekki bara að gleyma því
0: Það kannski erfitt að fá Rolex eftir 5 ár
2: En ég var líka IKEA sko,
0: Hvar talandi það, ég komst nú bara að því en ég byrjum þátt þar að áður við fórum í lofti að þú ert fættur í Hveragerði
1: heldur betur
0: Já, varst þar fyrstu 10 ári
1: Já.
0: Ég held að væri bara kóp út í gegn
2: Það gerðu þar að fættur í Hveragerði
1: Nei, ég kasta hartu upp 810 sko Það er mitt fólk sko Þannig alltaf hérna, þegar ég tek kóteleitt þá var alltaf eins og að taka smá bara svona homecoming sko.
0: Já, það eru þú út að við erum allir á kóteleitt
1: Já,
2: við erum allir þar félag
0: Það eru alveg verið veisla En hvernig, hérna, átt þú einhverja svona vinnu sem varst í 5 ár, hvað ertu Þú ert þú ungur þegar þú byrjar að rappa þig
1: Jú, ég 17 ára þegar ég gjóð fyrsta lagi mitt
0: Já.
1: Og 20 og
0: Hvað fyrsta lagi?
1: Það heitir Elias
0: Já.
1: Og hérna, og er hvað þá, 19 ára þegar ég gefið út fyrstu plötuna mína sem þá með jámar og selfie og hvítubólgul keði og eitthvað svona en já, ég held ég hef ekki unni vinnu í 5 ár sko
0: Nei. En hvar varstu að vinna áður úr
1: Ég sko, síðasta svona heiðarlega vinna mín var, þá var ég að vinna í Hörðvallaskóla
0: Að gera hvað?
1: Bara svona, hérna, svona frístund
0: Já, ok
1: já.
0: Já.
2: Svo var svona 9-5 minna
1: Já, nei, kannski ekki alveg 9-5 Ég var byrjar að gigga svolítið mikið þarna með þessu sko,
2: Hvernig varstu 9-5 gómur? Bara svo ég var IKEA
0: Grein aldrei, hann náttúrulega
2: Blöfa vörð gómur
1: Já, ég var að vinna í Lífas Ég var að vinna í Lífas Smárlind
0: Okay.
2: Og, það geðvikt
0: Já, það svolítið töf
1: Stafla gallabuxum, það mjög töf
2: Var svona sexy gæði, ég segi, þessi eru að geggja þér á því
1: Já, já Prófaði 512
2: Já, varstu þannig
0: Það samt einhvern veginn Ok, ég bara þekkti þetta að vera á lagir einhvern veginn Ég bara, ég dyrka það Það var ógeðslega góð stemming og góður hérna já, bara fólk. Andi og bara já, ég var hérna
2: Eins og IKEA, þú veist, ástæður heima var á þessu ár og bara, það er að skemmta fólk
0: en
2: að
0: vinna En nú er þið bara hreinskilin Það er svalur að segja að vera að vinna hjá Lífæs eða þú veist að tala við stelpunar 17, 18, 19 eða 20 ára heldur hann að vera að segja vörtuð IKEA
2: Aðeins Hann er, hann vinnur að lífa
0: Hljóma bara strax
1: Já, hljómar þetta fáralega vel
2: Þegar
1: þú segir þetta svona, hljómar þetta fáralega vel
2: Já, ég vera, veist
0: Meiri sem þú gæti byrja að ljúga bara, ég, hérna, hvað segir maður Ekki, hérna, ég vakstjóri að lífa
1: Já,
0: Hann lýgur aldrei
1: Ok
2: Hann kann ekki ljúga sko
0: Nei Það okay. getur verið óþólandi hvað hann er hreinskilin stundum
1: Já
2: En það var það bara líka Hvað Kef misti mikið að Eini pólitíkusinn í sögu bæjarin sem lýgur ekki og hann hættur
0: Já, hann komið bara alvöru vinnu núna. Hvað ja, ekki það að pólitíku sé ekki alvöru vinnu.
2: Hann að hérna sjáum að taka allt hérna ásprú hverfi og gera það sexy.
1: Ok.
2: Já. En hann bara, hann að gera þig ríkara en þú
1: ert. Já, já, já.
2: Hann að þessa, vinna í hverfi
1: en, svo var ég líka að vinna í Vatnsendaskóla. Ég var að vinna hérna, það var svona fyrsta jobbið eftir MK, sko, sem ég reyndi að kláraði ekki. Nei. Þessi, ég kláraði ekki MK.
2: Hvað það gerir í Vatnsendaskóla?
1: Ég var bara sama frístund og gangavörður og stuðningur og...
0: Já, þú varstu
1: Nei, ég get ekki sagt það sko.
0: Nei. Nú varst alveg bara stabíll og mættir í vinnu og
1: já, já. Já, kannski meira bara latur.
0: Já, sama og ég.
2: Alltaf sko.
0: Já,
2: ég var allir verið latir einhver tíma í lífinu sko. Það er engin sem alltaf duglegur sko. Það þegar veltur að þú gaman að svo gerir, þá verður minna latur.
0: Ég var í útskrift. Ég var í útskrift síðasta laugardag og það var haldið í sko veislusal hjá Vurt. Mm. Og horfði við laginu, þeir komin í miklu stærra húsnæði og allt upp á 10. Og ég setti í einhverju djóki, bara aldrei skilja hvernig þetta fyrirtæki hefur gengið eftir ég hætti eitthvað svona, þetta gangi ennþá. Ég held að hver einasti starfsmaður sem að vinna hjá Vurt hafi sent grenjandi kalla á þetta.
2: Það
0: er bara svona, það er ennþá liðarna sem var að vinna þegar ég var að vinna.
2: Heldur að Vurt færi til í dag og þú er aldrei á hún að vinna hann? Heldur þú ekki bara setta þig síðan?
0: Nei, ég er náttúrulega setta og þeir voru bara að tapa 150 skall á mánuði. Það voru launin mín.
1: Mm-hmm.
0: Já, það var þeir fengu ekki tilbaka því.
2: Nei.
0: Bara ekki neitt.
2: Ef þú varst samt eitthvað ráfandi með það ekki? Ef þú veist þú labbaðir og
0: Jú, ég var mjög góður í að þykjast vera að gera
1: eitthvað. Já, það ég líka góður í því. Bara labba hratt.
0: Þetta fikti einhveru kassa eða eitthvað. Já, já, já. Þóttist vera að leita einhverju pöntun. Var ekki að því.
1: Nei.
0: Ég fann einhvern svona stað þar ég lagði mig einu svona í 40 mínútur
2: Fekstu þá samstagsfélag til þess að segja hörðu, ég ætla að leggja með það
0: Nei, það er sengið að því
1: Þeir er ekki
2: tekið
1: það til því
2: Það margir sko lagargómar, þeir bakka hvernig annar upp
0: Það
2: er
0: mjög góða moral
2: sko, Eitt lagargómar er þreyttur Hínir lagargómar þeir bakka hann upp Ég maður, hvað er Siggi þetta? Það er hægt að hæja sér eða eitthvað Það er hann svovan
0: Eða fór í óvæntu útkeyslu Já, ég var oft í óvæntri útkeyslu Hann fór með eitthvað
2: Þetta óvæntir útkeyrst Já, varst að leggja þá
0: Já,
2: þá voru
0: Ég var ekkert alltaf að leggja mig Ég hef lagt mig kannski tvisar Það sem að ég fekk stundum frá Já, mínu mönnum er að þeir stimpluðu minn Kannski eða svo seinn
2: Já, sveit eða En þá mættur eru á hárinn tíma
0: Já
2: Aða svo seinn
0: Já
2: Ég myndi ráða því að vinna með þessa Mér stóð bara staðið heldur vel
0: Nei, svo bara eina sem að bögga mig núna það var eitthvað sem benti mér á þetta um daginn eitthvað, er þetta ekki að sama með takkana eitthvað ég var búin að vinna hjá Vurt í tvö ár þegar ég hætti ég var svo eini sem gat ekki afgreitt í búð sem var búin að vinna lengur en sex vikur
2: varstu í tvö ára það?
0: Já, ég gat ekki fyrir búðum
2: og afgreitt varstu utan tíma, ég var í 5 plus ári í IKEA sko.
0: Já, já, ég byrjaði í 70 mínútur bara 21 að vera 20 dagja
2: Já,
0: Ég var lítið í því hérna á Vurt
2: Og margóft
0: Eða það?
2: Já, og þetta var hann og Kristinn Pálsson sem er sölumaður og
1: kynlíkir í sportsúsunni
2: Þeir voru tveir hanna og sko, það var álfuru vesum
0: Þá hétar líka rúmfættalagur
2: Hétar rúmfættalagur, en maður fyrir það í núna í Yes
1: Já, þeir fóru í eitthvað svona brand bara svona breyttu því út af þessu
0: Þeir vildu bara koma þessu bara öllu herðu Allar þessar sögur rúmfættalagur
2: Shocker, að fyrsta hristings er ekki að vera á dýnulega
0: Hann var ekkit
2: Ég er staðfest info
0: Ef hann hefur gert þetta einu sinni kannski Þá mátt ekki segja hann alltaf vera að þessu
2: Hvað eftir annað?
0: Já, kannski einu sinni
2: En hann er á Ítalíu að gigga núna Grenjandi og hlátir Hefur séð að spáði því
0: Það er einhvern veginn allir erlendis
1: Já Við þurfum að snúa hjólumatunlýsins
0: Já, við erum bara vinnandi menn hérna
1: Algjörlega
0: Það verður einhver að vera í því
2: Já. Bara eitthvað plakkað á BB King
0: að
2: það tómt
0: ég að tóm hæð það geti ekki allur unni
2: reyndar er valtarinn hinum með veggin
0: já the walt machine
1: já, emmitt
2: Valtibjörn er að leysa af hérna
1: það er kongurinn
2: já svo kom hann glaður
0: hann er alltaf glaður
2: hann sá mig hann lifti höndunum upp hann sveiflaði inn þetta var bara svo ég sem bara ég aldrei sé af glaðan
0: sást ekki þegar hann var að dansa fyrir fram að stúdíu og sólu hól með
2: okkur
0: þetta Ég er alveg þú getur ekkert ákveð.
2: Jú, þetta er bara heldur valtan ákveði morgun.
1: Mm-hmm.
2: Ég ætla bara hressi Walt.
0: Nei, þetta er bara það er til fólk sem að vakna bara svona. Hvar ert þú þarna? Neita, ertu morgunfúll eða vaknaru bara?
1: Ég er morgunfúll sko.
0: Já,
1: ég er það. Það var alveg svona klukkutíma.
0: Það sama ég.
1: Já.
2: En ég var alltaf hitt innan á klukkutíma þegar að vakna.
1: Nei.
2: Ég var alltaf hitti svona Já, tölvöld setna, sko, þú ert alltaf hress, sko.
1: Já, ég...
0: Þú ert með 2 kids, hvernig ertu vaknaður?
1: Ég vaknaður, hún 7, hálf 8.
0: Já.
1: Það erfitt, sko.
0: Vartu að koma í gýrin svona... En leggur þið aftur það?
1: Nei, yfirleitt ekki, sko. Nei. Yfirleitt þegar, já, svona, þegar ég er búin að droppa þeim, þá er ég svona að koma í gýrin, cirka.
0: Já.
1: Það er búin að vakna í svona klukkutíma.
0: Og hvað tekur við þá?
1: Þá bara fer ég upp í tónil og hérna, það sem að við erum nokkur saman með fullta stúdíum.
0: Já.
1: Tek kaffi þar með hérna, Krismyndi og hérna, hlaðfréttastrákunum og við erum svona kaffiklúb á mónana. Nei, ég sit ekki á neinu núna.
0: Okay.
1: Nei, það allt úti.
0: Já.
1: Allt úti. Ég náttla droppaði hérna tónlist til að sigra við bara fyrir einhverum nokkrum
0: Já, nú stutt síðan.
1: Já, fyrir 3 mánuðum eða eitthvað. Og hérna anna nei, ég bara og ég ekkert búinn að vera í stúdíóinu síðan þá sko. Og ég var náttla
0: hérna
1: ég náttla með þjóðtíðalagi, með Birgitta Haugdal.
0: Já.
1: Það kom út.
0: Já.
1: En nei, það er ekkert ég veit ekki alveg hvað tekur við sko.
0: En er þetta eitthvað svona kemur eitthvað yfir þig þar sem þú ert bara svona æ, herru. Núna bara finn ég þarf að fara semja því mm-hmm. veist, bara ferðu í stúdíó og semur veist hvað ég meina, eða ertu bara í bílnum eða heima hjá eitthvað, sko, svona, eitthvað
1: stundum kemur svona ein og ein lína eitthvað timmin eitthvað í bílnum en yfirleitt er þetta þannig bróka ég ætla að droppa plötu, ég ætla að droppa henni þarna og ég set bara dagsýningu sem hún þarf að vera tilbúin og svo fer ég bara all in skilur
0: setu bara pressa sjálf
2: bara eins og fara að sjó
1: já,
2: bara semja.
0: Er það þannig hjá þér hérna með DJ Mössubóð?
2: Ég er ekki þannig. Ég er hérna meira bara að hlaupa eitthvað í stíðunum sporthúsinu, fæ góða hugmynda okkur lagi, skrifa það niður svo gleymið ekki og svo bara let's go.
0: Reyndar er ég að dýrka, má ég segja nýjustu pælinguna?
2: Já, ég máttu að það svipa koncept, ég máttu
0: að segja. Mér finnst það reynda mjög þannig, hann ætlar að gera Con Air lag út að hérna...
2: Con Air Remix. Það er engin gert, Con Air
1: Remix. Það er reynda rosalega.
2: Já, og sko það er gerð mörg svona hetju movie themes remix. Mm-hmm. Svo hann að Gladiator remix var mjög stórt á Tomorrowland í fyrra. Og þú tekur svona movie themes, epic movie themes, sko, remix á þau. Það er ógeðslega flott. Engin tekið Con Air, og málega þetta er maður signature move.
0: Já.
2: Það með bjóðu í Sunshine.
0: Og það er ekki farið fram með neinum.
2: Þannig að ég byrjaði að cook og þetta gæti verið besta raf tónlistarlag in the history of mankind.
1: Heyrðu, jæja.
0: Ná, það er ekkert annað.
2: Og byrju, ég er alveg fullir það.
1: Er þetta fara að vera á F95 blöblöðinu?
2: Ég spáði að heitir þetta... put the body back in the bug. Sko. Það er líklega heitir það, sko.
1: Ok.
0: Já. Þetta, herru, þá þartu á Akureyri, þú vart að græja bunny og þú vart að græja kassa.
1: Já.
0: Já. Þú vart að putta bunny.
2: Hörðu, nei, ég er með risa kanninu kastaði in the crowd og hún er svona box. Rávandi eitthvað
0: já,
2: óna fólki, það kastar svona milli sína svo bolta er það ekki?
0: Hörðu, panta stærstu kanninu sem hægt er að panta
1: og risa lettkassa sem þú setur svo hérna kanninu
2: að fólk getur tekið kannina og sett hann in the box
1: þá kemur droppið
0: milljón dólar hugmynd en hvernig er, þið voru að klára tökur þetta ekki á Ice Guys?
1: Jú, Ice Guys the movie,
0: já. Hvernig gekk?
1: Það gekk bara svakalega vel er, við erum öll mjög spennt fyrir þessu
0: kemur út í haust,
1: já.
0: Þetta er ekki jólamynd
1: nei, þetta er haust, kemur í október held ég með ég segja
0: já.
1: Og gaman sko hérna, og við náttúrulega höfum gert 3 seriur og aðeins öðruvísi að gera svona bíómynd sko. Það er hérna já, þetta er svo mikill bíóperraskapur sem ég vissi ekki að væri til sko,
0: öll skot
1: yfirleitt er þetta bara eitthvað svona já, tökum hérna, krossskjótum hérna yfir þessa öxl og svo bara ok, sena komin núna var þetta bara eitthvað, ok, hann er eitthvað bara með hausinn á milljón bara hérna, ok, þú lappar hérna inn og þá koma þessir hérna og þá koma þessir á myndum fyrir þangat og þetta er bara eitt langt skot sem hefðum aldrei gert í, þú veist, æskar státtunum það gefur svona bíómynda bræðin sko, við fórum Þú erum í Nashville.
0: Já, hefur þú komið á góða?
1: Ég hef ekki komið á góða,
0: nei. Þú hefur komið til AC?
1: Já, ég hef einhver tíman.
0: En alltaf gaman að koma til Nashville.
1: Já,
2: Nashville og gegn. En hann er líka fucking geggjöður í þessu.
0: Já.
2: Kannu alltaf hluti lúkka.
0: Og þeir allir.
1: Já.
2: Hann er svolítið
1: báður og allan og Arason, já.
2: Hver var hressastur í þærinni, hver var reiðastur, hver var erfiðastur, skýslu. Og með rísa karakter að næstari hljómsveit
1: erfiðastur sko, yfirleitt tala ég að Rúrik sé erfiðasti æskeiðsinn sko.
0: Hann er nýbúin að gera Netflix mynd þannig að var hann eitthvað að kvarta yfir hann bara hvað hann væri með lítum trailer og...
1: hann rýta kvarta ekki hann, þetta var alvöru budget á þessu sko. hann var mjög ánægður með þetta allt saman hann var með sko hérna hann með Netflix svona stílabók sem hann fekk hann var að króta niður púntana þá veit ykkur um Netflix bókina mína veit ykkur, sér ykkur Netflix bókina mína og gott bytti á honum, ég veit ekki hvort hann hefði verið að djóka með það samt.
2: En gaf hann einhverjum lestur, ef eitthvað var kæðis í auglínun hans eða eitthvað þannig, eitthvað horfðu á hann þegar á leiðinni, og salernið eitthvað, og fekk eitthvað starfsmaður á plani lest, sko, það verður að vera sko.
1: Já, það var reynda sko, hérna, Jón hann hérna, já, það var sérst að því að það var sena með honum og Aroni og Aron var sérst alltaf að alltaf að krakka sko, það var alltaf að fara að hlæja veist, og eyðileika tökuna og, enda, og Jón var að drekka skiluru vasklas í hérna í senunni og hann var svo pirraðar og svo hann enda að bomba glasinu í veggin og smallast út allt, fórnast í auga á Molly.
0: Það er for real?
1: Nei
0: það var svo ólíkt
2: þetta eyðileika geta blöð, þetta spurði hvað það sé for real
0: ef að ég var farin að kaupa það hafa bara fínt að fá að reynda þetta ekki
2: við þetta. Allir í Íslandi vilja eitthvað þegar maður heyra að JJ hefði tekið sterakast.
1: Já.
2: The perfect man með það hlaupandi um allt með það skanna hvítu tennur og fólk er bara að sjá hann
1: dröglins. Hversu geggjar er hann maður?
0: Hann er snillin, hann er bestur. En ég ætla að fara hérna yfir þáttinn. Herra, þú fegst heimarkirna, ertu með kortmyndur frekar?
1: Heldur betur.
0: Það er á sínu stað, við ætlum að fara í þekki ekki nema það er bara Árni, eða hnetan. Og við erum með svona 10 bestu spurningar sem að vera í þekki ekki en þú færðar hérna á eftir.
1: Já.
0: Spurning kemur gilsarans, hvað er að vinna með þar?
2: Klart, King of Pop.
0: King of
2: Pop. King of Pop.
1: Já, ok.
2: King of Pop. Hvað gæl ég sagt? King of
0: Ég bara skildið ekki, King of Pop. Ég bara veist ekki hvað þú tala
2: King of Pop.
1: Já,
0: en nú er, veist, ég ekki pop.
1: Þú erðu, jæja, þú pop, þú ert Andy Jackson á Íslandi. Þú ert
0: meðalæri stuðu. Verður þetta bara einhverja Jackson spurningar?
2: Og ég veit ekki betur þess að bara er í svona 7-8 ekkert eðla vinsælu lögum á Íslandi.
1: Jú,
2: það er nokkara þú værir pop stjarna.
0: Erðu talandi pop stjarnir, ég er bara að sjá Steppa Hilmars í kvöld.
1: Sjáðu
0: það hann.
2: Ég var að fatta eitt, pum pop, ef þú bætir ofið við pop þá er það poop.
1: Já.
2: Pæli, þetta er King of Pop.
1: Já.
2: Ég spet með bendilinn tilbaka.
1: Já.
2: Bendilinn? Poop, King of Poop.
1: Já.
0: Viltu hafa
2: það frá þetta er eitt o það nafnið þitt í King of Poop.
1: Herðu, wow, þetta er, það munar ekkit
2: eldilega lítið.
1: Það munar bara einu ofið.
2: Hvað var það að segja? Þú varst að tala
0: um eitthvað,
2: hvað
0: var það að tala um? Á því ég sagði það. Hann er King of Pop. Við erum með, sko, Steindi sendi mér top 10 lista.
1: Gæðu þitt.
0: Já, en veist það, þessi liður
2: hans skrýtin.
1: Við tökum hann í lokin.
0: Já, ef við höfum tíma þá fyrir við hann. En hann sendi mér sem þess top 10 hræðslur og bað mér að byrja á fyrsta seti. Sem ef ég fyrir þetta þá byrja ekki á fyrsta seti að byrja á tíunda.
2: En þá átt að fara á móti náttúrulega liðnum hans.
0: Já.
1: Liðnum mínum.
0: Nei, hversu steikt er þetta búið að vera
2: þannig síðustu?
1: Já, þetta er
2: bara stórfurlu sko. Hann byrjar á best og endur á líða.
0: Ef ég tekið það, þá byrjar ég á tíunda. Okay. Það er bara þannig. Og svo hendi ég nokkra spurningar líka á hnetuna sem að ég kalla hnetan alltaf besta.
1: Ok.
0: Þá er ég bara svona að fara...
2: Hnetan alltaf besta?
0: Já. Og þá er ég að fara að spurja nú því bara hvað er besta þetta á Íslandi. Fáum svör
2: hvernig hérna leikur það? Ég veit ekki að verðast einum að meira með hver að geta á netun. Ég hef nýtt info fyrir mér.
1: Já, let's go, linka þetta.
2: Ég hef það blöð bauð mér í svona greenhouse hótelið og það var geðveitt sko.
0: Hver að gera í bullandi
1: svo? Já, 100%.
2: Bátt svo gólvöldur hérna og
0: sinnlæn
2: og böð. Það er að þetta er böð hérna.
1: Er þetta er böð í hver að gera?
2: Já, það er bara hérna í hérna dalnum hana sem við vorum í skálanum hann
0: einnig. Já, það er okkur með nýtt hótel líka.
2: Og böð. Celebrity hérna
0: böð. Ertu í að prifina böðunum og ægill?
1: Það er engin í að prifina böðunum
0: og ægill. En fíla og ertu að fara mikið í þetta?
1: Nei, eftir stundum.
0: Það er bara svo venjulegur íslitið.
2: Ég elskast þér böð. Það er ekki það. Og það er komið núna, ef þú koma hann í hveragerið, það er bara 26 mínútur í bíl.
1: Já.
2: Komin í böð.
1: 26 mínútur?
2: Mikið
1: ekki, frá kóra hverju. Þú ert svona 80 mínútur.
2: Það
1: ekki.
0: Hvað ertu lengi að fara þérna í skælagum?
2: Stutt, en það er lélustu böðin.
0: Það er leiðilegtur að heyra það.
2: Ég veit að þið vita alveg.
0: Minnst alltaf leiðilegt þegar að vera að dissa
2: engi borð og enga stóla. En ég mæti hann reglulega sko. Ég sjá mér hans hverju viku hann.
1: Okay.
2: Þannig að ég er ekki að drulli yfir og mæti ekki, ég mæti. Ég vona bara eitthvað að þið tæmi böðin, taki bara 10 dag off, setji ringborðin út allt.
1: Já.
2: Fleira, meira sætum.
0: En er ekki að setja borð aðeins að tæma? Vist, geta ekki verið með bara svona eitthvað sem að flýtur bara, fattur. Svo setur þú
2: fljótandi borð.
1: Er þetta snillt
2: og heldur samt balans.
1: En þið finnst þetta að vera sér lélustu böðina því að þú getur ekki lagt frá það bjórinn?
2: Já, og síman og ég það líka að geta tilmert það lítið að sætu mann sko.
1: Einmitt og það er ekkert að sætu og bara lengi hanga í lauginni til þess að þú þurfur að sitja
2: og bara eitt barn
0: þetta þetta er endar
2: þú verður á tvo bari, sikkur hodninu og svo laugur að slagún, emni upp á tíu og skógaböðin, þeir eru með tvo bari og sikkur location
0: en mér fannst þetta góð spurning sem ég aldrei fatt að spurja þig hann spurði, hvað ertu þarna lengi? Fyrst þú þarf það að setjast, leggja bara síman, bjórin
2: 4-6 tíma, kannski
0: 4-6 tíma
2: ég er ekki sundlög, blöð Ég er bara mættur í a party
1: Ha? En ertu ekki bara skrýt, ertu ekki bara rúsinu putta á eftir hálftíma?
0: 4-6 tíma?
2: Ég ætla ekki ef að hérna, borðið kemur Það er öll með olbúan upp á Símin er á, bjórin og það, allt sko
0: Og færðu svona
2: Svo fer ég í gufun náttúrulega og alltaf
0: Já, þegar ég fer í þessi böð, þá skilji síman alltaf eftir í hérna bara
1: Auðvita
2: Þetta er hvað rúkst Skapnum Alltaf var offline í 4-6 klukktím
0: Já, mér er þetta bara helviti kósi sko. Já, þú ferði í þetta til þess að sína myndir að þig
2: Já, ég býti content auðvitað
1: Já, hann býti content sko En mér finnst hann sko, það að hann sé svona ógeðsl Ég myndi segja að því hann fer með síman honni Þá hefði ég mitt gíska á, ok, þú ert bara fyrir Instagram En þú, hann getur verið hann í kortir og sínt fyrir það sko En hann er hann í 4-6 tíma
2: 4-6 Skylagundlega hefur líka til að rósa þeim Þeir hafa Ocean View Geðum við þetta útsýnið þar sko
0: Og hatta það ekki
2: Einast þeir klikkuð á, þeir eru bara meitt bar og það vantar sæti og borð En svona fyrir utan það er þetta mjög huggulegt
0: Við bara höldum þessu öllu og gaman að sé að koma já, böð í Hveragerði sem er fæðingstæður
2: That's
0: my
1: hometown
0: Ef það er eitthvað að hlusta, við þurfum böð í Skagafjörðin
1: Já, ekki böð í Skagafjörðin
2: Nei, það er með geðveika sundlög hann að hinna með við þarna og keirir út fjörðin
0: Já, það er svona
2: einstaklega sundlög þar
0: Hún er geggjur
2: Það er þetta góður mynda með það raunni
1: Já, það finnir leina Hofsós eða?
0: Nei, já, Hofsós, já, en svo er líka hérna Það er bara stóluð með einhvern heitir Við erum með einu svona hveralaug, sko
2: Já, já, en hún er með Ocean View
0: Já, en hún er svona algjöft eiginlega leini Það veit ég lengi nefn
2: Rassalaug fyrir króksararana
0: Þetta er ekki rassalaug fyrir króksararana
2: Kjóma þannig, sko
0: Herðu
2: Leini rassalaug
0: Já, já, leini rassalaug Við bara köllum hann á það En fyrst að við erum með kónginum Það þurfum ekki að byrja á þessu hér

0: Þetta er lag.
1: Það nokkuð ljóst.
2: Þetta er lag. Eðalega gott lag.
1: Þetta er alvöru lag.
2: Það fær ekki leið á þessu lagi.
1: Nei, það er hægt. Það er svo skemmtilega til að, já, sá sem samtíð og syngur það er þetta með okkur í dag. Í fjárveru Steindór Junior, herra hnýtust mér vissur þegar þetta var, þetta lag var tilbúið að þetta væri Vissir þetta að vera svona stór hittari?
2: Já, nei, nei, ég vissi ekki að það er svona stór hittari sko, en ég hafði samt alveg tilfinningu fyrir því og hérna, við vorum að gera sagt, ég var að vinna í þessari plötu og Ice Guys lögum á sama tíma og var svona flak, hopp á milli stúdíóana upp í tónil og var sagt, með Jóni og Frikka og fleiri góðum og ég svona, ég bankaði og bara herrið þau verið eða að koma þá var ég komið bara með viðlæði sko, og bara verið eða að koma og tjekka á þessu það er eitthvað að gera sinna, sko.
1: Já. Er ekki þetta upp til hópa sem er svona, er þetta ekki stærstu ég veit að þetta fullt af lögum þetta svona, hvað segir maður lögin sem allt verður bilað
2: Jó, það rosa gott að byrja sjóin á LA Eils og endaði á upp til hópa sko.
1: Já, það helviti gott að geta byrjað á því og endaði á því það verður við kynast en við erum að fara í slúður hérna drengir
2: Já.
1: Í, það erlend slúður og ég með fínan pakka hann líka gott að steyti sig hérna því hann svo einu sér rakka niður pakkana Og ég ætla að byrja slúður á David Beckham Egil, þú ert nú að huge fan að við báðir
3: Já, áður að fara í það og það að koma einu, hérna, einu löflétt að á fyrir Beckham
1: Já
3: hérna, það, sko, Netan á kótulettinu, við erum á kótulettinu
1: Já
3: Það voru Amazing Party, tvær vikur í það Og sko
1: 11. 10. 11. júli
3: Svo ég gleymið ekki
1: Já,
2: á Selfossi
3: Þetta er leikur, það er bara kótulettan Þetta er bara á Instagram kótulettan Og þetta séðast, þú séðast kaupir, eða skilja, flestir eru búin að kaupa miða það minnst alveg hátíð þannig getur fengið endur greittan miðan sérst tryggjur að miða fyrir 3. júli takkar vini komendum fylgir kótulötunni, svo farið það tvo helgapassa kótulötunna sérst endur greita sem amazing twist það 66 grána gjabur frá 66 gráður norður sem alltaf roka menn upplásið tjald frá Bigo Enders ferðagrill gjabur frá Rosti Burgers Svo voru Bóla X og Eilíf Orka og Dóris Völgerinni, tvo helgapassa grillkjör, sko, þetta er eðla stór pakki yfir 260k og þessi gæfaleikur er komin í gang þannig að sippu ykkur inn og taki þátt í því
1: Bara kótilegtan á Instagram
3: Já, og við verðum að félagandir og netan á föstuðinum
1: Alltaf stendur, sko, ég ætla haldur vammali mitt þarna, ég ætla út að borða undan og eitthvað
3: Ú, hvar þá?
1: Tryggaskóla
3: Það er rosalt ja.
1: Hvar þá, ég var búin að bjóða þeim
3: Það má grúsa okkar besta manni
1: Já,
3: og þetta er alltaf með þrjú location sem er geðvik á Selfossi og Tommy Cruise áðu öll,
1: já.
3: Hann er kongurinn
1: Já, Selfoss í alvöru sókn og ég kveit líka lið til þess að kíkja þar og horfa á HM þegar við með geggja þarna í gamla bænum ekki að við sem að plokka Selfoss í þetta eitthvað en það er ógeðslega gamla hann Herðu, ég ætla að byrja slúðrið á David Beckham
2: okay.
1: Og sko, hann er að fá, mér finnst þetta svo grilla hann er eins og ég segja backless eða svona, það er verið að tuða yfir því að hann var mættur á leik Brasilíu og Skotland og hann kom í mynd með risastort rauðvinsglas og voru að fá sér sopa rauðinni og það er verið að töði við því núna í já, helviti mörgum miðlum að hann siti þetta með rauðvin í 30 að hita og svona, já, er að
3: fara og það er ekki með eitthvað hérna, plastglas hérna, í mongi það er bara í
1: já, sko,
3: hann er í sagaklas
1: þetta er stærsta rauðvinsglas það er eins og hann sé að drekka úr bara svona fishbowl
3: þetta er David Beckham
2: hann er búin að gleyma hvað hann kom hérna, það er greinilegt
3: rjóð, haldið þið kjæft
1: þetta
3: er David Beckham
1: þetta er sko, hann á völlin
2: hann er búin að missa, hann er búin að
1: gleyma
2: hvað hann kom
1: þetta er völlurinn hans Miami þegar ekki
2: Það?
1: Já, sko, þetta er á hans velli
3: Er þetta ekki aðra þetta að maður að drekka rauðvín og fótboltaleik Það er eitt ef hann hefur verið Fólk er skrítið að sjá það Fótboltaleik með redd
1: Já, ég meina þetta verið skarru að hann bara haldið á einu köldum
3: Já,
1: já.
3: Já ég, þetta, bara, þetta var rauðvínsglas
1: En svo líka
3: Þetta er David Beckham
2: Hann er búin að missa hérna, alla tengingum
3: Má hann ekki bara vera hann í vippinu með rauðvínsglas
1: Sko, ég myndi, ef ég væri David Beckham þá var ég líka löngu búin að missa allan bara alla tengingu verið
2: já, já.
1: Þú ert David Beckham
3: já, en mér finnst það samt vera svona
1: af þessu
3: celebrities sem eru margir eru ruglaðir
2: mm-hmm.
3: ég veit að meina hann sé nú með heilbrigðari eftir mér við alla þessa fræðu og allt þetta þess að geðum við ekki
1: leiðilegt
3: að með
1: Brooklyn og
3: þetta sko en hérna
2: það er kóngurinn
1: Netan er ekki Beckham
3: Jú,
2: ég er Brooklyn Beckham
1: Brooklyn Beckham
3: En gæti verið púlari
1: Varstu eitthvað í íþrótum? Varstu í fótbolta?
2: Nei
1: Ekki eftir neina, jú, þú ert í barða íþrótum?
2: Já, svona, semi Ég var að æfa box sem úlingur Og svo hef ég aðeins verið að jitsa Svona í senni tí
1: Unnuð, hérna, kvissi?
2: Unnum kvissi, já,
1: fyrir ekki að með maður Þið voru sko, oftir ég að horfa á þetta, ég hugsa bara að maður ætti alveg breyki, ég myndi alveg treysta mér að fara í sóla og sólunni Diego og ég myndi treysta mér að vinna Dóra DNA og Steinda og fleiri sem að vunni þetta
2: Já.
1: Ég ætla að gefa ykkur það, þið voruðu ég var svona, ah, ég ekki vissum við að breyka
2: nei.
1: Nei.
2: Nei, við gjössanlega rústuðum þessari
1: kerti
3: Fylgjast vel með því félagar
2: Já.
1: Já, svo var þetta Gauti og Viktoría
3: Út af kvistspurningar og svona, þetta fylgjast bara vel með þannig spurningar
2: á BBK Já, þetta er einhvern veginn það svona, ef þú lest frétti svona heilt yfir árið þá þetta svona freka gefið sko en við já við gjössum
3: að stútu tókum við þeirra þetta mættum við bara með sík
2: og við mættum bara, bara og rústum tók slóðum stiga með í einum þættinum þannig að við eigum sérst, hæstu stig sem hafa náðust yfir alla þættina og hérna og svo eru náttúrulega líka fyrstu heimsmeistrar quiz af því að við unnum Portugal í
1: úrslitum Já auðvitað þeir voru enda búin að rúksla góðu líka
2: Já ekki að góru við næsta
1: slúður talandi quiz það verður rosalegt liðar í haust í og Svessi mæti fyrir Tindastól
2: Já vá wow, það stórt
1: Svessmouth Já Svessmouth
3: þá var svona stærðfræðispurningar
2: beint úr rassalauginni í quiz
3: úr rassalauginni í quiz
1: Já þetta ég ætla að fara í næsta
3: slúðurpakka rassalauginni næstu erum á kong
1: Hvað heitir hún aftur, hérna, Ólafs Mæl ekki hvað þetta er Kendall Jenner, hún að deyta og það hefur ekki farað fram hjá neinum hún að deyta Jacob Elordi sem að ég verð að viðkjöna vel myndalöf maður, hann sló í gegn í Euphoria, við horfum á þetta í drengir
3: Nei,
1: Sydney Sweeney
2: Nei, ég hef ekki horfum á það, en þú er að tala Kendall Jenner, þá
1: var Nei Jú, Kendall Jenner, sagði ég Kylie
2: Já, ég held það,
1: okay.
2: Kylie með okkar bara
3: Já, það við séð svona skjáskot úr þessu Euphoria að þriðan Ekki séð neitt?
1: Já, sko, ég búin að sjá fyrstu tvær seríur, ekki þriðju En hann slæri gegn þar og ég get bara sýnt ykkur mynd á hann hérna Þetta enda, hann væri ekkert með Kendall Jenner nema hann væri var eitthvað varðið hann er vel myndalögu maður
2: hann er helviti myndalögu
3: hann er ekki hestljótur orðað þannig
2: hann er líka svona 32
1: ja, hann er bara ekki eðlilega myndalögu þetta er svona þetta er Rúriks myndalögu
3: já ég meina að mér sínst að ég að ég pletta hann upp hérna hann er helviti huggulur
2: já, hann er það
1: hann er hann má eiga það hann er mjög myndalögu en
3: hann er yfir 2 metrar á hæð líka þá
2: hann er risavaxinn sko.
1: Alltaf þú ert að horfa á eitthvað svona þætt eins og Love Island eitthvað þá var alltaf bara What's Your Dream Man Tall, Dark and Handsome hann verðist verið allt þetta
2: já
3: akkur segir engi gæla
1: short, bald
3: er bara short
1: short, bald and heavy þá var ég bara svona vel gert
3: nei, en bara short, dark and handsome akkur þarf alltaf að vera tall dark and handsome hvað er málið með gælur og háast að gæja
1: hvað er þú hár
2: ég 186
1: Þegið
2: Ég sverða
3: Já, ég vissi
1: Það er starta þessu upp í hlun og
3: allir Rísa stór, sko
1: Erstu 1.86
3: Ég í sokkunum Hann skónunum, sko
1: Mjö, Hvað þú eil?
0: 1.84
1: Já, ok, þú ert svona hávaxin Já
3: Það bara Sko, netan líka bara,
1: Ég langminstur
3: þetta núna Hólning á netinu
1: Já, gef hún það
2: Takk, strókar
3: bara,
2: En hann verið gott að vera í mynd
3: Hann bara 1.86 Með yfirvaraskegg
1: Já Það allt upp á tíð, eins og ég sagði, hérna ég byrjum þáttar hlutabrefni eru græn
3: 1.96, hérna, Jakob Elordi
2: Ég hefði hann stærri
3: Jakob
1: En það sem að, það nú ekki slúður hvað hann myndalögur og hár
3: Jacob
1: Já, Jacob Líka Jacob Elordi
3: Hann ég lega jafn gallon hérna, 97, 1996
2: Já, einmitt, ok, hann svo ungur Hann var alltaf að leika í hérna myndinni með Margot Robbie
1: Já
2: Það var rosalegt hérna
1: Wuthering Heights
2: Já, Wuthering Heights
1: Yes, yes
3: Yes, yes
1: Sko Hún þar hrifin á honum hún Kendall að hún vill ekki hann hitti fjölskyldun sínum
3: hún það er að veita fjölskyldur er rugluð
1: já hún að halda honum það basically slúður hún að halda honum frá fjölskyldunni vitandi bara hvernig menn hafa farið út úr því
3: já bara eitt family dinner og þá Jakob líklega bara sænast út úr þessari veistlu það ekki
2: ég bara svona... komin í einhverja hardcore neyslu
1: já það bara þetta hefur farið illa fyrir mönnum sem að koma veist, og bara, þá hún líka ég held að hún þykir náttúrulega held ég veit að hún elskar fjölskyldun sína
2: já, já.
1: En bara allir sirkusin sem að fylgi þeim þáttum Keeping Up with the Kardashians og allt slúður og allt það hún er hann að haldi þessu separate
2: er það ennþá í gangi Keeping Up with the Kardashians
1: já komið á húlu
2: ok hversu mikið pening þarftu
1: Já.
2: Pældi hvað þetta er erfitt mission að vera alltaf með kamur á þér og heima hjá þér að gera einhverja raunveruleika þetta
3: það hlýtur að rífi
1: alveg
2: þetta þú veist þau eru öll molduð og bara með fullt í gangi af hverju eru ennþá að þessu var þetta ekki að fyrsta sem að myndi hægt að gera
1: já að vera með kamur bara heima á þessu já og svo er þetta líka þannig að ég hef hort á ég skil af hverju Keeping Up with the Kardashians var svona vinsælt ég hef hort á fyrstu seríunar og þetta er ógeðslega skemmtilegt og real og þær eru fyndnar og bara,
2: já.
1: En í dag eða horfir á til þess fyrstu tvær seríunar Keeping Up with the Kardashians og horfir svo kannski síðustu tvær seríur þetta er þetta er svart og hvít, þetta er bara orðið þannig núna er þetta bara ok, það höfðu greinlega allir tíma þarna til að hittast kamerunum og komnar, það er allir svo busy mm-hmm. og meðan hitt var svona miklu meira reality TV og ástæðum þetta slæri gegn
2: Einmitt.
1: Núna er þetta svolítið bara herri, ok, ruslum öllum hangað og tökum eitthvað fund og þetta er ekki alveg að sama
3: En Kendall Jenner 1.80, djúvill hún hávaxin
2: Hún er
1: maður Hún er herri en ég
3: Sko, ég var bara að sjá, ég vissi ekki, ekki að hún var hávaxin Þá er sann að villum var gæja sem er 1.96 sko.
1: Já, hún myndi ekkit vilja eitt sköllóttan sem er minnin hún.
3: Ég veist, ég er í, það kemur óvart að kemur Kendall Jenner sem byrja með Danny DeVito Það kemur bara svona nýtt bara,
1: Nýtt par
3: Jakob er út og Danny DeVito er inn
1: Þú veist að Danny DeVito er ekkit eini lágvaxni maðurinn sem að byrja núti Herðu, við viljum að fara í síðasta slúðupakka dagsins og það er af Madonnu Þetta er alvöru pakki á mér
2: Já, já,
1: hún og já, búna, svona, hún og Lorde dóttirinnar er orðna vinkonur aftur og
3: það er frábært
1: já, hún vil meina að dóttir sinn leita aftur til hennar daginn og
2: er þetta söngkonur Lorde eða er þetta bara dóttirinnar sem heitir Lorde
1: dóttirinnar sem heitir Lorde
2: okay.
1: Lordes Leon
3: Er það Lorde sem vann Eurovision með Finnlandi
1: Nei, hún hét ekki Lorde Það var það ekki einhver skrýmsli
2: Jú, finnska skrýmslabandi Ekki eru þeir tengdi Madonna
1: Jú, það eru dætur
3: Lordi, tala þá
1: Ekki, hættu sem þú ert betri en þetta Þú ert betri en þetta
3: Ok, bara fyrir mér áfram
1: Já, það er að hafa sem sagt Samskiptin var miklu betri og er að voru að gera lag saman Og þetta lag sambandi þeirra og henni finnst gott hvernig það geta tengst í gegnum tónlist það sömdu lagi Good for the Soul sem eru að finna á 15. breiðskifu Madonnu Confessions on a Dance Floor okkur finnst mér eins og ég hef hirst
3: það Er það komið út eða?
1: Nei, lag ekki komið út
3: okay.
1: Þetta var gríðalega mikilvægt skref í átt að sáttum og nú er það bara, já, mjög ferskar
3: Og sættast og hendi lag saman
1: Já, já, þetta er, ég held að segja ekkert grín að vera dóttir Madonnu
2: Nei,
3: nei.
1: Svona verum reynskilnir Því að hún er eins og við hér á FM Hún neitar að, hvað segir maður, kannski ekki þroskast en Hún svona, hún er eins og hún var bara þegar hún var sláði gegn
2: Já, já, hún er eilíðar ung
1: Já, Forever Young, þetta var slúðupakki dagsins Við skuldum auglýsingar og hér strax eftir auglýsingar ætlum að kynnast netinu betur í þekki eða ekki
0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Gefðu þér tíma, boli, léttöl.
5: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
6: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA. Kristall, það sést
7: HM í fótbolta, ekki gleyma ídýfunni Voga ídýfa, gerir allt betra
8: Mannauðstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga Diploma í boði, NTVF Promet
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
10: Útsalan hafin í Körfi 30-50% afsláttur af völdum vörum Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is
11: Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty, fæst í stórmörkuðum og apotekum
12: Hugleiða? Nei Grilla Weber.is
13: Sól eða úrhelli Preppa, grilla og njóta Sumargrillið með Ali
14: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla Bara 1699 krónur Prís, bara spara
15: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
16: Ertu í tímaþröng Skráðu bílinn á netinu Bill.is
17: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni Lindex
18: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
19: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú
20: Þetta verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér
19: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til ég að vera með
21: FM 95 Blö Í samstarfi við Keilu

0: Það held ég þér að hlusta hér á FM 95 blö á FM 95 síðan þetta lag þar nú mandalega ekki að kynna fyrir mörgum hlustundum mellagsæðis lag ásins Já, þessu, að nei, fyrra þetta ekki
1: Sorry.
0: Yes, þetta rándís lag og já, rándi listamaður Varstu ekki sammála því að
1: Sammála, og hann með byrnir
0: þetta hans besta lag?
1: Þetta hann allavega svo mörg að taka, sko Þetta allavega öppir, sko
0: En að því að mér erst alltaf gaman að spyrja tónlistafólk þegar þú heyrðir þetta sjálfur í fyrsta sinn finnst þetta bara ok, hann með hittir að
1: Nei, ég get ekki sagt það sko
0: Ok
1: Það svona Já, en ég sko stundum hef ég einhverja skoðanir sem eru bara alls ekki réttar sko
0: Nei
1: Varandi svona Oft held ég eitthvað lag sér að fara að vera að risa og það kannski dettur ekki og, ekki það, mér finnst þetta gott lag sko og klálega, hérna mér finnst þetta betra
0: núna Stundum með það líka með lög að maður þarf svona aðeins að
2: Já, það mjög sjálfgætt og heyrilega einu sinni og það bara wow það það svona tíu reynsli
0: Svoleiðis lög verða líka oft fyrr þreytt
1: Já,
0: við sko að meina
1: Þá
0: svona það ógeðslega catchy og svo færði leiða því að
1: Já,
0: já Herðu, en já, talandi Já, hérna, við viljum að kynna stóna maður betur Og þetta svona þekkið ekki Og nema þetta svona spurningarnar Svona bestu spurningarnar sem að komið úr þekkið ekki Með Agli og Steinda Sem hefur skemmtilegt að spyrja Fyrsta hvað vildir verða þrú í stóróðni?
1: Ég vildi verða fréttamaður
0: Fréttamaður?
1: Já
0: Ok
2: Það weird, man Fréttamaður
0: Og það eitthvað sem að
2: Það bara sex ára og það Ég ætla að vera frétta
1: Já, kannski spæti mann þá En þetta kannski meira svona Þegar ég var í svona mentaskóla Þá var svona Ég ætla að vera fréttamaður
0: Já, já Og það eitthvað sem var í til í ennþá
2: Nei Þú væri það trullu góðu fréttamaður
1: Já, takk fyrir það Ég með blóðinu sko
0: Þú væri góð Þú ert fínn í slúðrinu
1: Já, takk fyrir
2: það
1: Nei, ég var sko á hérna félagsfræðibraut í MK og hérna af því að ég ætlaði að fara svo í fjölmiðlfræði en svo tók lífið við
0: Já, ákveðvert svar Í hvað íþróttum þetta bestur?
1: Ég myndi segja að ég sé bestur Já, ætlaði sé ekki bara jiu-jitsu
0: Já, einhverja fleiri, ertu góður í einhverjum öðrum íþróttum?
2: Bodybuilding
1: Ég fáránlega
2: góður í bodybuilding
1: Ég myndi, þú veist ég svona allt í lagi í jiu-jitsu, allt í lagi í boxi þú veist, ég ekki að fara að vinna einhverja titla myndi ég halda
0: Nei, ertu komin í padel eða eitthvað svona leis?
1: Nei,
0: Nei.
1: Ekki það, þú veist, ég prófa nokkuð sem
0: Já.
1: Stemming
0: Já, nennið þið ekki
1: Nei.
0: Nei. Þannig að, sko, úr það ekki mikið lítróttumar
1: Nei.
0: Nei Þá það næsta, hversu blöytur eftir skalan metum í tíu það auðsvarað
1: Já, það líklega núl
0: Það núl En þá kemur næsta, hver þá þín helsta fík?
1: Það örugglega nikótín
0: Nikótín
1: Já
0: Á.
1: Ég hérna ég hætti í 9 mánuði í fyrra og slysaðist til að byrja aftur núna í febrúar
0: Já Af hverju aftur?
1: Það út af því að mágur minn Þórarinn hann spilti mér
0: Já
1: Það vorum á teni
0: Og erum þetta að hætta aftur? Og erum þetta að hætta aftur?
1: Já, ætli það ekki
0: Já

0: hætta aftur.
1: Heldur þú ætlir að hætta aftur?
2: Já, ætli það ekki.
1: Já.
2: Einhver tíma.
0: Losa, já, ég veist að ég flakka fram og tilbaka með þetta.
2: Já.
0: Stundum ég bara æginn en ekki hættur. Og svo fer líka alltaf í töðunum að vera með eitthvað svona sem að þú líki í sig háður eitthvað.
2: Já, já. Það er klálega nikotíni hjá mér sko.
0: Já, ég hugsa að sé að sama hjá mér að það reyndir að mörg að taka en ég hugsa að sé nikotíni því miður. Hvað er your spirit animal? Hvað svona dýr tengir við?
2: Górilu.
0: Górilu?
1: Já,
0: já, auðvitað.
1: Það er bara Það er neta.
2: Kópavogs górilan sko.
1: Og górilu.
0: Það er líka svo gott svar man.
1: Górilu. Svara 0,1 sekund sko. Hugsa ekki um sko.
0: Þetta er líka þetta er rándýrt dýr til að tengja við. Górilan.
1: Já, þetta er geðvegt.
0: Það er alvöru
1: sterkt dýr og
2: algjörlega.
1: Er svo netan?
0: Já, með alvöru presens. Górilan, ef þú væri bíll, hvað bíll ertu?
2: Ég er ég er einhvers konar jeppi.
0: Nýr?
2: Já. Já, ég myndi segja nýlegur jeppi með leiðarsætum.
0: Ok, og hvaða erum við að tala Benz, erum við að tala Bimma
2: ég hugsa þessi a Range Rover
1: þetta er
0: Range Rover með leðursæti nýr Range Rover með leðursæti
1: sammála því
0: já, ég verður að taka undir, hvað bíll þú Egil? Hvað sagði þér á sinni tíma? Við erum ekki sprungun í Range Rover
1: nei, ég veit ekki hvað bíll ég er sko.
0: Hvað ætlum ég séum við í dag?
1: Ég bara eitthvað svona ekki einhver sports car sko,
0: nei Það er líka vont þú, það, ok, það var stórið þrítur þá átti ekki að segja sportbíl
1: Nei, bara veist hvað bíl er ég ég gerð mér svona tvær vikur til að hugsa
0: Tvær vikur?
1: Já,
0: Ná, ok
1: Kemur svar
0: Strax eftir fyrir Upp á stelling
2: Það er
1: Þessi ríkaleg
2: Þessi
0: leiðaleg
2: Já, já, ég segi bara górela aftur
1: Hvað
2: stelling? Ég sýnir hvernig hún er eftir
1: Hvað stelling fór?
0: Ég ætla ekki að segja hvað ég sá fyrir mig þú sagðir þetta ég sko ég sem fyrir bara situr þú þá
2: já bara fyrir mig verið bara ofið
0: ég sem fyrir mig netan situr eitthvað svona á með lappin þær og hversu svalur eftir skalan veitum við því
2: ég myndi segja að ég myndi segja 7-5
0: já á ég myndi nú gefa þér meir en það
2: aha já. En 5 er meðalag
0: já
1: ég myndi gefa miklu aðra
0: ég myndi gefa þér 9 það sko
2: þið þekki mikið nú vel
0: ekki ertu nörd á því
2: já klálega að einhver stað sko ég er með sko skráði í kalendar hvernig get sé 6 kemur út
1: já það er samt bara ég skil það
0: ég ertu geimur því sko já Hvað leik er það að spila fyrir þá sem er gamer að
2: Ég er að spila núna James Bond leikinn, nýja,
0: okay.
2: Hann er geðugur
0: Hvað ertu að eyða mörgum tímum og svona, er það bara í lok kvöld eða ertu heimaður á daginn í tölvunni
2: Nei, ég tek svona spretti sko, þannig að ég kannski eins og núna þá er ég að spila hann James Bond, þá er ég kannski að spila hvað sé, 4 tíma í viku eða eitthvað.
0: Já, ok, það er ekki meira
2: Nei.
0: En þú ert ekki að golfa þannig?
2: Nei Já, einmitt, ég segi, kemur bara 7-5 það líka
0: 7-5,
2: já.
0: Já Og síðasta spurning, ég veit núna að þú segist verið 1,84
2: 6
0: 1,86
2: Ekki skafa ekki... með 2 cm eða í beinni útsendingu
0: Fyrst afsökun á því Þú fær 10 miljónur hvert cm sem fyrir af Hvað tækir þú marga cm af?
2: 10 miljónir
0: Hvað myndir þú fórna?
2: Ég myndi taka Nei, veistu, ég myndi ekki taka neitt Ég held að 1,86 er bara fullkomið
0: Hann
1: finnur ekki
0: Hann og Sóli Já, Sóli var með okkur í blökkastu Nei Það er að saman með Sólahól Jóla tónlega, hérna, jóla
1: Sko, 300M Og þá er það ekki svar
0: Ég,
1: ekki sko Ekki 10M á
0: Þetta er líka svo fyndið Því að
1: steind
0: ætla að taka sér Ekkur 23 cm Og 1,56 sko Þannig að Sóli Og netan allir ekki að taka Bara
2: 1,86 er sem svo mikið sweet spot Þá ertu komin Þú ert einum yfir 1,85
0: Já, ekki, veistu hvað ég held að segja Ég held að það er að taka 50 miljónu að vera 1,81
2: Já, það er, þú veist
1: Ekki fara að breyta þessu
2: Nei, ég get ekki tekið Það er bara heilur
0: Stendum við það Herðu, þetta var, já, þekkið ekki sem að er svona, já, 1,81 og ég fíla það, þess að kynna státna betur og við spilum nú neittun einn aðan árið spá að spila hinn sem situr við hliðin ánum og ég hef nú sagt að nokkru sinni mér þetta er þitt besta lagið Bæja Mæl og heitir Unstoppable
1: Thank you. Takk

0: slag hér á ferð Unstoppable með DJ Muscleboy en við erum konum með tvo góða gesti hingað í stúdíóið sem að voru hér á göngunum við bjóðum að velkona Snorri og Haukur verið velkonir
1: Takk hérna fyrir
0: Hvað segi ég?
2: Bara allt við erum gæðla góður
0: Já, bara heitur að fá ykkur Sko, þið eruð, já, við vorum að ræða hérna áður en að lagi klárast Þið eruð báður í fótbolta, búum í stjörnunni, búum í fjölni Annar í markmaður, hvaða stöðu spilað þú?
2: Ég kantmaður
0: Út kantmaður, já. Já Og eruð saman í tónlist?
2: Já
0: Já, búin að vera það lengi eða?
3: Nei, við erum rauninu bara að byrjum bara fyrir svona ári síðan
2: okkar hljóðfæri lengi, píano og gítar en við vorum lengi tónlist en við byrjum svo að vera saman síðast ári en við vorum að vini síðan vorum bara litir
0: sko. Ég skilu, og ég sko heitir hljómsveitin engin önnur
2: Nei, lagi heitir engin
0: önnur Hljómsveitin heitir haust
2: já.
4: Og þeir eru þá að vinna með Amazing Quiz þess að takja Haukur og Snorri í haust
3: Ég fíla þetta með tveimur S-um
4: Það er mér gott með það kúlan
0: Og voru ekki út lag
3: já.
0: Og,
3: fyrsta
0: lagið Hvernig hérna voru þið lengi að semja hérna
2: já.
3: Sko að semja voru reyndar ekki það lengi en það tók okkur töluverðan tíma að koma út eða miklu lengur en við byggum slíð það var svona fyrsta lag herra nýður sem við tekkið þá væntanlega það er ekki alltaf bara komið út strax
0: Hver pútsur þetta?
2: Jónas Ágúst
0: Ok
3: Algjörmistari
0: og bara sko, ég fíla, við erum alltaf að peppa unga, bara ung tónlistafólk sem er að koma upp og eitthvað og hérna Árni, ertu með eitthvað góð ráðhanda?
4: Bara gleymið hvaðan þið komið strax
0: fyrsta ráð bara gleymið nú er þetta, þetta komið, lagið komið á Spotify, gleymið hvaðan þið komið og bara let's go en hvað, er væntaleg plata eða hvernig
2: sko? Já, við stefnum á að gera það eitthvað til mann sko og við vorum að hugsa kannski og er geðað að gera eða vetur
3: það er ekkit staðfest og nokkuð langar að gera bara nokkuð langar bara að halda áfram sko
0: en er þetta eitthvað sem hefur áhrif á fótboltaferilin að vera bæði fótbolta og tónlist neða, erum þetta helviti margir sem að
2: ég er ekki að hafa áhrif á ferilin en þetta er alveg þetta fer ekkit vel saman með svona þegar æfing og ég var að mæta eitthvað gig skilur þar að missa af giggum og eitthvað
0: svona Við bara peppum ykkur drengir
4: Þú er þjálfarni að fara að tuða eitthvað Þú veist, eða er gigg eitthvað, það er farin að fá okkur skít Þú veist
3: Nei,
2: það er ekki komið Það er ekki að fá það, sko, sem kemur óvart Ég bjóst alveg við því,
3: Þá komi einhver svona cheeky comment Eitthvað svona hlæja manni svona semi En ekkert svona eitthvað pyrri
2: Það var að fótballta podcastin bara með Er það að vera að fókusa á fótballta Og þetta þessi tóli
0: Við
3: vorum báðið þar en ég hérna að því að við erum
0: svona... eftir þú slóst í gegn á nettur
3: gleymdu
2: hvað
3: nú
2: strax ég með það hægt á leikskólan bara nú
0: bara eftir þetta við
4: bara tónlistar maður slash footballer
0: en þú ert að vera að keppa á eftir
3: já, bara beint í leik
0: þróttu vóum
3: gróttar líkur, allir mæta
0: hvernig staðan á fjölnismönnu núna, getið eitthvað?
3: Já, við erum með gott lið við ætlum okkur upp og við eigum að fara upp en hérna búið að ganga smá brusla, þessi deildi búið að vera bara eiginlega í einhver rugli það er bara allir að vinna alla og allir
0: einhvern veginn mjög jöfn deildi
3: mjög jöfn, þannig að þú veist, já, við ætlum bara
0: þú ert í marki, já, það er alveg rábyrð þar
3: já, það er rábyrð
0: alltaf verið í markinu bara
3: Já, þú veist, bara ég var fljótur að átta með að ég er ekki jafn góður og aðrir útispilari og ég var ekki mjög mikið talent þar þannig ég ákvað að fara flega með fyrir boltan og frekar hann að replikata einhverja svala bolta sko
0: Hvað sagði við á hann, Árni? Það er ekkit betur að when you know your limits Það er hann basically að lýsa því
3: hérna hérna
0: Tek markið En já, við viljum að hleypa þér í leikinn innilega til hann ekki með þetta drengir og við viljum að spila lagið hér engin önnur og bara við höldum með eitthvað strákar Let's go

0: Held ég við óskum Snorra og Hauk til hamingju með þetta Hljómsveitin Haust Já, þetta eru topp menn og já, ég er bara framtíðina fyrir sér í tónlistinni en það hins vegar komið að dagskáralið sem að heiti spurningkeppni Gilsans, býttu hvað varstu áttur að vinna með þarna?
1: King of Pop
2: King of Pop,
0: King of Pop já Ókslega töf hvernig þú segir þetta
1: Já, sko, ég veit ekki hvað segir þetta svona Nei, ég veit það ekki King of Pop
0: King of Pop
1: Popstjarna bara Hver kóngur popsins, ég veit ekki, hvernig þú því þetta
0: Þarna ætti, ef þetta væri venjuleg spurningkeppni, þá ætti stöðullin að vera helviti lára hnetunni
1: Má veit það fyrir mesta keppni?
0: Nei, nei Það alltaf var engin svona
1: Neta, margir myndu hugsa okkar, neta lítur að taka að það, maður veit aldrei
2: Maður veit ekki, já
1: Kemur ljós
0: Hann líklegri
2: Íslandi situr undan móti mér og á marga slagara, þannig að ég, maður veit ekki neitt sko
1: Verið bara reynskilnir
0: Sko, andlit Jackson ekki rosalega gott því að andlitið honum var ekkit upp á tíu Þegar hann, hvað
2: þið okkar best maður Þú meina að
0: þetta sé illaðir
2: vegið Já, veist Það, ég var
0: Andli Jackson
1: Vostu var ungur
0: Nei, sko, ég hef sagt frá þess einhvern veginn Ég á hræðilega minningu og einhverju karokkikeppni sem var að playa þess Þetta þá var ég að vinna upp vörð og það var eitthvað hérna, fyrsti vinningu var ferð með Íslandi er eitthvað tveir meður eitthvað, ég hugsa ok væri ég til að geta fengið tvo flug með
1: Heðlega.
0: Skráði mig Já. Tók býrit, fóð með hattinn Shit. Og hanskan og allt
1: og playas.
0: Dansaði í byrjun Alvöru, þetta var, nei, þetta lengri Þetta var ekki feist, þetta var stjarnan Útastuðin stjarnan var með þessa karokkikeppni
1: Já, ok Segðu bara að sé til fúrits og þessu
0: Ég ætla vona ekki, því að það sem gerist er Ég hef aldrei sungið þetta lagaður í karokki Þannig ég hugsaði bara, hey, ég tek Jack svo leikju og mér spil glimber og eitthvað var, svona, Ef það er til vídeo og svo, þá var
1: þetta aldrei að sjá
0: Já, nema það, ég byrja bara tundum Þegar lagi byrjar og hendi glimmin og Sturlu stemning Svo náttúrulega, dansaru, það mjög erfitt bara að dansa eins og Jackson Og að þú kannt ekki að syngja Og ætla svo að fara að syngja býrit Stemningin dó heldig að hrættir að söngurinn byrja
1: Þetta að dansa og syngja
0: Nei, svo var ég búið með dansin Svo bara, they don't you have Og ég var bara alveg búið
1: En þú ert að sle
0: Já, og bara kveði eftir 40 sekundur
1: sko.
0: Þú ertu að taka alltaf tvær mínútur Og þetta var hræðilegt, það voru svona allir að bíða Eftir þetta yrði búið eitthvað Byrja rosa sterkt, sko, nei, tók eitthvað þrjár mínútur Það sem ég sagði, bara takk alveg Vita að þetta verið dökkt sí,
1: Hræðilegt Þú byrja sterkt
0: Ég byrjaði mjög sterkt
1: Það fór á hliðina
0: Já, ég skal bara
1: viðkynna
0: Ég fekk kofan með mér Í byrjun Það er bara hannig
1: Hörðu, það er Já, þetta er bara komið í gang Ertu partur af Highly Successful Boy Band
0: Nei, sem yfir
2: Nú, býttu hvað er FNF
1: Blue
0: Já, fyrsta lagi
1: Ert þú með þremur drengjum In a band
2: Og enginn eitthvað spilur á hljófari
0: Jú, reyndar, FNF Blue
1: Já, ok Hvað er það annað En a boy band The three boys okay. In a band
0: já, já. Þá var ég að boy band Ég var ekki búin að hugsa
1: það Það er að goddamn boy band
0: Já, já, ok
2: Ég misti ekki þetta líka
0: Já, heldur betur
1: Þú ert í Ice Guys
2: Ég er í Ice Guys
0: Var þegar Ice Guys byrjar Var einhvern tímann hjá þeir svona Æ, er það Það sko ég menna
2: Sko
0: Varstu eitthvað erfiður að segja já
2: Nei, alls ekki ég sagði já strax En það var að því ég held líka bara Þetta væri ekkert að fara að gerast Þetta var bara svona algjör galsi hjá Jóni Og ég bara já, let's go eitthvað En svo hérna vatt þetta bara upp á sig sko
0: já,
2: En það voru ógeðslega
1: Já, geggjast
0: Ég sé líka bara Sko, einingin á okkur er svo góð saman
2: þess
0: að maður finnur bara að þeir rótnir alvegur vinnir og bara saman í þessu einhvern
2: veginn
1: engin leiðilur var það
0: Nei.
1: Hörðu, númer tvö Ertu andlit Michael Jackson á Íslandi? Nei. Og þetta var að lesi að þessi myndi líka koma þú var bara búin að kalla þetta
0: Já. Ég sagði
1: ykkur í lagi Ég kæmi Netar múið segja nei,
2: nei
1: Þá förum við yfir að poop
0: Ná, Ég vann megin að Jackson sögðu á hann Ég get sagt aðra þegar ég sat í póker á gullöldinu á sínum tíma Og það hringdi ég með allir blaðamenn þegar Jackson dó Það fannst mér mjög skríti
1: Þá veist þú
0: Það var bara hringdi ég frá MBL
1: Ég meni að
2: það finnst þér
0: Já, bara hvernig tekur ég bara Hvað er að gerast
1: þér? En hvernig leiði, var það dó hann bara kortir áður Hvernig var það bara nýbú að gerast
0: þér? Já
1: Og ertu ekki sjokki hann?
2: Fekstu fréttinnar með símtalið?
0: Já.
1: Já. En þú varst á gullöldunni, þú veist
0: Einhvern pókermóti?
1: Tekja dag að vöku eða eitthvað hannig?
0: Nei, ég bara skraði mig eitthvað pókermóti Ég var að lausa
1: þannig að síma Ríkallur eitthvað þunnur og hvað Og hetjaðin ný dáin
0: Hetjaðin, þetta var ekki hetjaðin Þetta var hetjaðin þegar rúlingu
2: sko. Þannig að þetta var ekki eitt af þessum fjölmörgu skiptum Þess að þú varst að segja þetta að vöku í póker
0: Þetta
2: var mót
0: Þetta var ekki eins og þegar ég og Svessi löppuðum út af guttvöldinni klukkan 8 á mánudagsmótni og allir krakkarnir voru að heilsa mér Það var alveg viðbjöð En þarna var ég bara eðlur
2: Þannig að þetta hlýtur við þá að vera stíg á því
0: Já,
1: Hefur lendið celebrity beef við barnið þitt?
0: Við barnið mitt.
1: Já, og það sko, þetta er mjög algjönt í dag að svona popstjörnur er að lendi vesinni með gristlingan.
0: Mm-hmm. Sko, celebri, Árni setur ekki svona krakkan sína á samfélagsmiðl.
2: Nei.
0: The...
2: En ég hef lett í bífi við þá það
1: er allt farið í vesinn samt sko og það er ekki að posta því
0: en þú getur ekki að kalla celebrity bíf nema krakki eins
1: og krakki þurra, þarf að brjála snáttúrulega
0: já, en þarf hann að vera þekktur krakkinn er okkar er ekki
1: þekktur bara eins og Becca með að díla nú
0: já, nei,
1: og ég hef ekki lett í því Viktor er popstjarna hún að díla þetta
0: já, ég skil tenginguna
1: en hvernig, þú er að krakkinn er ótt erfið við þig
0: auðvitað en það kallast ekki celebrity bíf, það kallast uppeldi ég bara ég reyna ala krakkan við
1: Það var kvori punkt þarna
2: Já, eða hvað, sko, ég lendi í því daginn að hérna, ég var í Flórida og var að keyra og hérna það var svona smá erfitt, sko, að keyra því þú veist, ég var með hérna, GPS í gangi og krakkarnir spjallandi og ég var svona, tók einhverju vitlis að beigju og eitthvað og svona smá erfilegar og svo keyrðu við fram hjá hérna, Universal Studios eða eitthvað og það sést svona smá í eitthvað Super Mario, hérna Super Mario tóki, sem er svona eitthvað svona, þú veist, kössótt, eldistrákurinn minn, bara eitthvað, herri pappi, það er Minecraft heimur ég eitthvað, nei, þetta er hérna, þetta er Super Mario nei, þetta er Minecraft, ég sá það ég eitthvað, nei, þetta er sko Super Mario, því að einu sinni var Super Mario bara tölvuleikur og þá var allt svona kössótt nei pappi, þetta er Minecraft og ég sagði, nei, þetta er Super Mario og
0: þú gafst því ekki
2: þá og hann sagði, pappi og ég var svona, þá komið hann var smá svona fann í töðunum sko, og hann sagði, nei, þetta er Super Mario ég veit það, nei, þetta er Minecraft og svo endaði hann sagði, pappi ég hef hitt Super Mario og þá svona, myndi ég bara já þegar við vorum á tenni þá var svona uppblásin Super Mario
0: stóna
2: ég er að rífast við einn fimm ára hérna, hvort þetta sé Minecraft eða Super Mario ég bara já ok, þetta er kannski bara rétt hjá þér
1: þetta er samt semi-celebrity beat sko.
2: þetta er langar ég get ekki púnta
1: þetta döðlangar að gefa púnta
0: celebrity beat eða þú vart ekki að tala við barnið lengur sko.
1: þetta er með döðlangar að gefa púnta
0: ekki það, ég hef nokkur sem er að svæfa Matteo og hætt að tala við hann
1: Hefurðu sungið Cash eða hefur viðurnefnið þetta einhvern veginn verið Cash
2: Já, ég hef stundum ég átta til, einhvern tímann hefur að dottið þinn að ég
0: minnast sungið Cash Já, þú minnst það En sko, ég, þetta var ekki viðurnefnið sem ég setti sjálfur Þetta var bara eitthvað bull í þér
1: Þannig, þú varst kallaður Sko, viðurnefnið er bara viðurnefnið, þú veist
2: Já.
1: Kitty Rolla hérna og kásta sinu
2: Já.
1: Hann bjó líklega ekki til rolluatriði, sko
2: Nei. Nei. Sko viðurnefni getur ekki verið viðurnefni eða þú býrðar sjálfur til
0: Hvað stund?
2: By the way, hérna ég hefði átnið að þið geti kallað mig Úlfurinn
1: Já Úlfurinn Já, hérna kallað mig Úlfurinn núna
2: Hvað er með svartuðurinn
1: Já, ekki það Egil var hann kallað mig Störi núna og kallað mig Höfðingjan
2: Ég var þekki og svo var ég bara Höfðingin og svo var ég
1: Störi
2: og allt þetta Ég var hefnið viðurnefni en sko, þú varst með Cash
0: Já, þú
1: Þetta er eðla spennandi
2: Hefur skoðað hvort að það sé lust á Instagram At Hva? Cash
0: At Cash Það pottið ekki lust
1: Það er ólíklegt að Cash sé lust á Instagram
2: það, sko, Er það ástæðan fyrir þú heitir það ekki á Instagram eða það var ekki lust
0: Nei, það eru margar aðrar ástæði
1: Fötti blöð Cash eru ekki lust eða blöð Cash
2: Cashblöndar
1: Cashblöndil Hafið þið eða hefur þú tekið geðsjúka 3 mánada gig kistlu svo Mercedes Club gerði á sínum tíma Ég þarf með álfur kistl Ég vissi ekki hvort það var í dagur eða nótt eða hvað Þú gast ekki spurt mjög þessi tíma Hvað er klukkan?
2: Nei
1: Það er ekki sagt
2: Þú vissi bara að það var í hálftími gig
1: Ég var
0: með þér á þessu tíma
1: Nei, veist
0: ekki Ég var
1: með þér ekki Þegar var on the road
0: Þegar voru að fara Þú voru kannski að syngja í eitthvað símabúð á þriðutu Þetta var ekki
1: Svo kannski bara blönd á stæðina því Þá áttu að fara rútuna Mestast rútuna
0: Ok, þið tóku blönd ás Akureyri Og ok, ég get alveg lofa því Ég hef tekið meiri 3 mánada keistlu heldur en Mercedes Club tók Já, ég skal bara taka stegið hérna Í giggum, það er alveg pottet Og átni upp á 100% átni
2: Man ekki eftir öðru eins sko. Ég man að ég, þú veist, ég var náttúrulega frekar ungur þegar Mercedes Club var í gangi
0: Hvað er þetta gaman þegar þetta er?
2: Hvað ár er þetta?
1: 2008
2: 2008
1: Hvað er þetta 12 ára?
2: Já, ég er svona 11-12 ára
1: Bara svo Eva Mín hefða, það er rosalegt
0: Varstu Mercedes Club aðdáði?
2: Ég var harður
1: Eðlilega Var það shit líka
2: já.
1: Í svona 3-4
2: Það var ekki til Það var mannsbarn á landinu sem var ekki Mercedes Club
0: aðdáði Eðlilega
1: Það er bara eðla var netan Kóli Vitlusson. Við tókum líka að máli, sko, Valli sporta mikið að hann sérhæða sig í svona óþæglu giggum og svo í Smárlind og Kringlunni og ykkur verslunum, sko. Þar var net, það voru tólver á krakkarni, ráandum.
2: Já, algjörlega.
1: Sem óska þess að valiði hætt þeim giggum.
2: Þetta var svo fallega gert, því þið gátu alveg, þú veist, þið voru með þannig following, þið hefðu alveg getað verið bara með 20 plus alltaf, skilur.
1: Já.
2: En hérna, þú veist, þið voru svolítið svona brautriðendur í þessum barnaskemdunum, sko.
3: Já, svo við leiðum öllum að mæta.
1: Giggum í bláfellum.
3: Hvað er versta giggi þetta ferlinum, manni? Eitthvað sem kemur upp í hugann bara svona, oh, svo vont.
2: Sko, ætlaði sé ekki einmitt bara eitthvað svona í einhverju verslun.
1: Já, það er
3: Glerártorki okkur steinda. Máttum ekki hætt í græðan.
1: I had the privilege að vera á kantinum og því giggi.
2: Já.
1: I had a hell of a goddamn time.
3: Það er eitthvað góð 5-6 að þetta og þú var með fyrsta giggi okkur í sjálfanum að jóla.
1: Glerártork Akureyri.
3: Já, það var ekki gott.
1: Já,
2: úff.
1: Þú setti ykkur smá pall.
3: Já, nei, búðirna bönnu, það mætti ekki hækki í græjunum. Við náttúrulega kunnum ekki, þetta var viðbjör.
1: Já, sko.
3: Það verður ekki aftur.
1: Við erum búin að skrúa fyrir
3: já.
1: Svona þessi gig svona eftir þetta atriði
3: hann. Nú tökum við bara stadium þegar við mætum Akureyri.
1: Hafa gellur öskrað og liði yfir þær þegar sjá þig?
3: Nei, mjög langt í frá.
2: Á sviði þá var?
1: Nei, bara þú veist, einhver tíman gella séði þig, öskrar. Og veist, ef hún leiði yfir hana, þá, veist, það þarf ekki endilega vera
2: ég ætla að taka punktana það voru tvær sem fjalli yfirlið á fyrstu æskars
1: þú ert þetta sko utan þá netan og það líki æskars
3: það
1: er það líðið vegt aðeðlega marga held ég
3: hann átta stig skilin
2: ég tek punktana
1: en púbói ekkert
3: nei, það verið engin liði
2: púbói laust á Instagram
3: það verið ekki liði yfir neitt
1: tjekk á því hefur fólk talað um og sett nákvæmlega eins nákvæmleins og Michael Jackson.
2: Þetta er ósang, ég get ekki fengist þig
1: Nei, ég sko
3: já,
1: þú ert einu yfir
3: Ég sé nákvæmleins
1: Blöð getur jefna, ég nákvæmleins
3: Ég er mjög ólíkur Michael Jackson
2: Nei, get ekki tekið
1: Þitt mat er þú út ólíkur honum
2: En allir
1: aðeins faglega...
3: Hvað finnst þér líkur honum?
1: Nei, svo,
3: var ég útliti?
2: Nei, sko.
3: Hvað er þetta talum?
1: Sko, hefur fólk
3: finnst þér líkur honum?
1: Sko, hefur fólk talað og sé alveg eins
3: nei, það fólk talað að ég sé að reyna að dansa
2: en
3: svona
2: en þegar þið voru í hérna ameríska draumnum
3: já, já þegar Egill vildi fara sko að leiða hans Silver Stallone
2: já, þið fóru
1: ég var ekki með greindaðustúlu þá
2: þið fóruðu að skoða leiðið á Michael Jackson
3: já.
2: Varst þú alveg látin vera?
1: Það var satt
3: það
1: var alveg fólk gjóðað alveg augunum að blöða er þetta
2: ekki?
1: Er þetta Michael?
3: Er þetta ekki alveg spurning? Hættu þessu bulli
1: já, sko,
3: já, ég fæ okay, ekki stiga hana
1: en eftir viss
3: umvita
1: og þetta er döðu að fara fyrir það jafna fyrir síðan já, okay.
3: Gott að með eitthvað alveg
1: ok, netan er yfir king of pa þannig að hérna sko, hefur Gella postað á social media eftir samlíf með þér orðrétt Jæja, þá maður búin að haki það að sofa hjá stærstu popstjörnu landsins ömulegu dag hjá mér eða þannig og þið fóðu punkt ef að þið félagar að þetta er gert
3: Má þetta vera snabbt,
1: já Já, ég gekur
3: eftir það Þetta er svo vonspilning Nei, hérðu, ég er laus þarna Sko, þetta var ekki gert
1: Það eru neitt, þú búin að vinna þetta Spurningum þú vinna bara með tveim eða sáttu við að vinna með punkt
2: Ég man ekki eftir að nákvæmlega þetta hefur gerst en það hefur gerst núna og gerist í vikunni að hafa Gella sem að postaði á samfélagsmiðla að hún væri á nammi þörfunni og var að pína ón í sér súkkulegplutuna sem ég á þetta þegar hún var svo ógeðslega en það var eina sem hún ætti
1: Það er ekki stig Nei, með döðu langar
3: Þetta er ekki stig
1: Og þannig kostum við búin að vinna og þið er stemningu og geða 5-4 netan mann Kinga PAM
4: FM 95 Blöð Í samstarfi við Blizzero og CPT Reykjavík
5: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
6: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. Amerikan bar, austurstræki.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Nú á matseli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
9: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen. Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
10: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
11: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Rettum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
12: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
13: Hemill þjónar þér.
14: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slægin á HM. Sagði einhver eiga fjalla jökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
15: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is
16: Time to laugh!
17: Droddu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
18: Something like that, yeah.
19: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
20: FM 95 Blö, í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.

0: Það held ég þeir að hlusta hér á FM 95 á FM 957 síðasti þáttur fyrir sumafrí hér hjá okkur drengjum hann veitna okkur mættur í sumafrí það Steindi Junior en við erum með herra hnetusnur í hans sæti og já ég voru þetta að sakna maður Steinda en þetta alvöru innáskipting og hnetan fekk heimaðarskipni fyrir næsta lið sem hvort myndiru frekar
1: já
0: Og herru, M&M að klárast hérna, eru það besti rappar allra tíma? Ánni, eða hver besti rappari allra tíma? Ná fyrst við erum með eitt sem eitt eitthvað með það
1: Ég myndi segja besti rappari allra tíma væri Lil Wayne
0: Lil Wayne, ok
1: Já, eða Drake
0: Það bara þannig, það ekki okkar maður M&M
1: Ekki að mínum að því, sko
0: Nei, top 5?
1: Hann já, hann ekki top 5, ég myndi halda það
0: Ok
1: Sko Hvort myndið þið frekar, sagar?
2: Já, like it
1: Aldrei aftur drekka bjór Eða aldrei aftur spila golf
0: Vá wow. Þetta spurning, maður
2: Má ég hérna
0: Þessi erfið
2: Mætti ég verið nullara?
1: Nei
2: Gatti þeim mitt
1: Þú mátt vera í öðru hack. Áfengi
2: Ok, sko
0: Það bara ekki að sama Það ekki Já, ok, mætti ég verið í ves og porn Já, og þessu þarna
1: Var ekki bjór
2: STD ekki bjór. Og
0: Já
2: Æ, Ísat
0: Já
2: Ég get ekki, sko Þú tekur ekki golfið að mér, sko Það einnig að ég hugsa
0: Já,
2: ég dreymir golf
0: En að taka bjórinn að þér Og hattar ekki læt
2: Jú, það vissulega, með dreymir samt ekki bjór sko. Það ekki fyrst við hugsa því að vakna og því að sofa sko.
0: Þá varum við viss
2: Þá þurftur að heyri ég Gaman að einum og einum köldu við ekki það En ég þarf bara í champagne eða rosé Sign me the fuck up
0: Á hvað?
1: Aldrei eftir bjór
0: Aldrei eftir bjór
2: Var ekki nóg skýr Sagði ég vakna á mótna og hugsa golf
0: Já, bara sign me the fuck up Það bara í golfi
2: Já, ég að fara, þú veist málið ég bara vona að vera loophole, því með stótt fílingur í nullara, ég bara já. Með
0: glas, með nullara, hérna,
2: nullari, já, nú erum við nullara hérna. Og þú veist, það gleður mig oft að fara í nullaran, netan gamli ekki sinni, það er jafn mikið áfengi í þessum bjóður netta og við vatni Þetta ekki til að gefa einn breik í þetta
0: Nei, hann er harður
2: Anskot,
0: hann er sankjör,
2: ekki tom eftir
0: En harður Ég sammála allir að ég get ekki hægt að spila golf, það bara skemmt sem ég gerir
1: Já, við fyrir haldið báðið gólunu
2: Fyrir bara jagarinn
0: Já.
2: Sleppu ginn
0: Það
2: er svona svartu bjóður öðru, sér,
1: En það heiti bjóður, það mátti ekki drekka hann
2: okay.
1: Hvort myndið þið frekar sleppa rafmagni í mánuð eða sleppa rennandi vatni í tvo mánuði
0: Þetta eru góða spurningar
2: Það má ég fá mér kristall sem bara í flösku Það ekki rennandi
0: vatn Það rennandi vatn heima
1: hér Það mann bara ekki nota
0: Það getur ekki að fara í sturtu eða
2: Já, mig, við getur ekki að það Bara ég
0: Hæ? Það sé bara ekki vatn heima hér
2: Já, en ég getur farið með kristall sem vatn
1: Já
0: Já, en þú getur ekki að fara í sturtu
1: Ég getur að fara með innbyrða vatni Þú veist, þú mátt ekki
2: Já, sko, ég rafmál Þú getur ekki hlaðið síman eða tölvuna
0: Nei Þegar því á Íslandi, ég mikla skjáfíkn og eiginlega einu og þetta no joke hann bara hann getur ekki lagt frá sér síma
2: ég ekki afnöndu með það, ég með skjáfíkn
1: hvað ertu með í hérna, skjátíma, veistu það?
0: Hann svo mikið í tölvunni líka
1: það
0: ekki drósingend
2: ég er vel above average sko. Þú veist að hérna máli að
0: Færði ekki hérna, færði einhver skít frá krökkunum eins og núna ef ég að banna tetta og þá var ég alltaf bara, á þá máttu ekki fyrir símanum
2: Nei, þau eru háð í iPads
1: Já, þetta ná bröllum
2: En ég að taka Ég búin að keira skjátíma þeirra alveg hressilega upp það, sko
0: Er það montað því?
2: Já,
0: er það ekki að reyna að taka af?
2: Ég akkurat öfugt, sko, fólk eitthvað að tala niður skjátíma svona, ég að skrúa hann alveg vel upp
0: ég
2: held að það sé gerir frábæru hluti
0: Þegar sýni mínir eru fannir að haga sér eins og þetta liðið hann á YouTube þá verði ég að taka þetta að það Það bara, you're so dumb Ég bara, hvað sagður? Ég get það ekki
1: já,
0: bara þau tala eins og bara liðið sem eru að horfa á hann á YouTube
2: Þeir eru á YouTube hérna, já ekki, það eru ekki alveg að batna YouTube, það eru bara með venjulega YouTube
0: Þeir fá það ekki lengur Hvorugt
2: Ég leifin það þá
1: Þú tekur það vassleysið á því frekar Sleppir sturtu, sleppir hérna Uþvóttavél
2: Er það bara á heiminu? Þú sagði þetta, þá fattaði ég ekki sturtun Ég hugsaði bara að drekka vatn
1: Já, mátti ekki nota klósett Nei, drekk bara heima, bara þú persónulega
0: Já, þá slepp
2: ég Má ég ekki nota klósett?
1: Nei, það rennandi vatn
0: Þá er þetta gefið
2: En
0: það var ekki tvo mánuð með vatn
2: En blög skeit í fötu eins og ný
1: Hvernig
2: var það? En hvernig skendur það að pub?
0: Hvað meinar þú? Það var bara klósettpapír
2: Nei, ok, en það var ekki
0: Hvað heldur þið að það var ekki klósett? Það sé ekki partur.
2: Nei, ég er hann að hugsa í lausnum, sko. Það ég get ekki verið rafmagnslaus í 2 mánuði, þannig ég er hann að
0: þú verður að taka það.
1: Þú ert rafmagnslaus í 1 mánuð eða vatnslaus í 2 mánuði.
0: Ég verða fyrir sturtu. Það er bara ég er háðari sturtu heldur
2: með
0: síma.
2: En ég er með svona 10 fullhlaðna hleðslukubba sem eru það þurfa ekki rafmagn í rauninni.
1: Já.
2: En það búið að vinna í því, það búið að preppa það þess.
1: Okay.
2: Það eitthvað sem getur rætt fyrir hannir.
1: Nei.
2: Þetta er, ég er álur vesinn, sko.
0: Ég sleppi það magni.
2: Ég er bara verð því miður að taka þetta á mig.
1: Þú sleppi vatninu.
2: Já.
0: En þá getur þess að það ekki verið með blöð í mánuði. Þú þurfum rafmagn einu.
1: Já, það er alveg rétt.
0: Lökast þig þú
1: það. Mátt ekki nota rafmagn. Og þú mátt ekki nota rennandi vatn. Þú getur hoppað í sjóinn og reynda hérna og bara í einhvern foss og baða þig þannig.
2: Er eitthvað solar energy concept? Getur gata það? Ég er hann
0: Þú þarft sól í það.
2: Þú
0: býrðu á Íslandi, sko.
2: Góða fótur.
0: Við erum búin að henda upp borðum og stólum brutan fossinn í 3 vikur. Hvað komið? 2 daga.
2: Netan ekta grínast þér.
0: Nei, þetta alvöru spurning.
2: Hvað spurning ég fengið?
1: Hvort myndið þið frekar? Aldrei aftur fara á íþróttaviðburð.
0: Úff, það
1: er rétt. Eða aldrei aftur fara á tónleika.
0: Aldrei aftur á tónleika. En byrju, mætti ég þá ekki vera sjálfur á
1: mínu eigin tónleika? Þú mátt gigga.
0: Já, þetta er eiginlega léttir í mig. Ég elska bara tónleika. En bara fara á tindastól í körfunni United
2: United bara... við sjúum.
1: En mögulega
2: mögulega verið góður.
0: Nei, við erum í þriðju konni í meistaradeildinni, þetta er alltaf að gerast núna. Eigill bara eitthvað neikvæði núna.
2: Nei, ég meina þú veist, vonandi verðum við aftur góðir, skilurðu, sem þá
0: líkar. Við erum ekki jafn góðir og við vorum, en þetta er svona eitthvað réttilega. Ég bara gæti ekki fara, þú veist, ég bívil hérna á Víkingsvellinum. Ég gæti ekki sleppt íþrótta
2: leik. En ég ekkert mjög duglegur að mæta á
0: tónleika.
2: Nei, ég ekki svífa Guðmund sko, öllu tónleikum sem bara
1: er haldir. Tónleika.
2: Það er ekki tónleikur í Íslandi.
0: Hann er líka bara peppari. Ógeðslega jákvæður og nettur Guðmund.
2: Já, hann að minnst að samt hérna, ég er að hugsa hérna líklega er þetta aldrei aftur á tónleika. Ég er bara að hugsa hérna
0: til eftir
2: þig
0: eða
2: ekki. Það er svo margt, UFC, það er gólfið. Þú veist það svo margt activity sem við getum farið hérna, ég var til að fara okkur
0: stormandi gólfi.
2: Já.
1: Já. Ég persónulega myndi aldrei aftur fara tónleika. Ég hef ekki rosalega gaman á tónleikum.
0: Já, ok. Myndi frekar vilja fara á, já, náttúrulega UFC.
1: Já, elsku UFC, sko.
0: Já. Þú ert að fara að sjá Conor, maður.
1: Já. Conor, já.
0: Það er rosalegt.
1: Já.
2: Það sýtt, það er bara 2 vikur í það.
1: 2 vikur í það, já. Og svo fór ég á GFN líka.
0: Já.
1: GFN hérna heima. Glacier Fight Night, það var fucking
2: rill.
1: Það var geðsjúkt.
2: Já,
1: ógeðslega gaman.
0: Það er ógeðslega hérna, hvað var að Icebox daginn, heitir það ekki?
1: Jú, jú, jú.
0: Já, við stendum hún þar og að sitja svona nála þetta er ógeðslega gaman.
1: Já,
0: og horfa svona barða.
1: Svo er hérna Stockton glímmótið helgina í Tjarnabíó, það verður geðað líka.
0: Já, hérna ok, við tökum allir úr tónleikana.
2: En ég var líka að hugsa, segjum við á Ísland fara á HM eða EM eða eitthvað, þú veist alltaf verður, veist, þetta er, segi sjálf sjálft um að vera að spá allt með ís. Við erum sammála
0: þetta. Þetta voru alvöru spurning. Ertu maður?
1: Það er einu viðbútt.
0: Það er einu viðbútt. Ég elska.
2: Ógeðslega.
1: Hvort myndið þið frekar breyta millinrafnir ykkar í bleiustrákur? Eða hérna alltaf þegar einhver er svona vonsvikin eða svona reiður út í ykkur þá segið þið hurrur. Þá segið þið hurrur.
2: Hvað ert að segja?
1: Já, þetta er bara eitthvað bull.
0: Hurrur.
1: Já,
0: bara auðum bleiustrákur.
1: Já, auðum bleiustrákur eða þá að þú kemur heim konan eitthvað ósátt við
2: þig
1: bara heyrðum við verðum að tala saman
2: og segir hann
1: og hún segir hvað sagður
2: þarf hann að endurtaka ef hún segir hvað sagður má hann bara þegja eftir fyrsta
1: það er erfitt að koma tilbaka eftir þetta
0: Já, ég held ég tæki það frekar samt
2: Bleiustrákur Einarsson
0: Það er þetta, það er nafn EBE
2: Já, sko, EBE kúl, sko
1: En
2: ekki Egil Bleiustrákur
1: Þú þýttir að kæra svolítið á því bara
2: Sko, auðum Bleiustrákur blönda Mér finnst það með eitthvað nice ring to
0: ABBE
2: Það hljóma er eitthvað vel Það er ekki asnar
0: þetta
2: Ég tek hörði
0: Já, ég líka
2: hörði Sem er alltaf krakkarnir og hverjum degið eitthvað
1: Ok, bara hörði Svo líka mætir í fóreldravital Bara heyrðu, það er búið að vera smá vesinn á honum
0: Það bara gengur ekki
2: Hvað það mömmulega
0: þetta? Fólki finnst þið nógu skrítin fyrir sem ekki að bæta þess inn í þetta Það bara auðum bleiustrákur blöndar Herðu, ég ætla að við viljum að fara í og eftir með ráðni besta þetta, besta hitt Ég ætla að spyrja út í besta lag, bestu línu sem á veru eitthvað annað okay. Gerið smá tíma til að hugsa þetta Gæti verið eitthvað því nákvæmlega hér því að hérna koma nú nokkrar helviti góða línur

þú veist hvað þið segir, skórin passa skaltu skartan. Ég veit þið færðu enga pakka, ljótar lígar sem að marka setjinn ekki til að marka. Ég með reikin fyrir alla, ef ég heyri annan motherfucker tala hann sakni þegar menn voru að rappa. Þessir oldheads mega þú.

0: aftur átni, þú ert að semja í rauninni bara þennan texta.
1: Þetta allt, já. Sko, þetta náttúrulega þrjú lög einu sem við mixum saman, þannig að það sko, þegar ég segi þarna, ég á að segja mat eftir mánuð í sól, það samið og tekið upp á Akureyri verslunarmannahelgina, það var sko áður en að Saint Pete droppaði fyrsta læginu sinu, þá var sérst leiði Dóri Kámer að heyra Akureyri lagið og hérna, ég setti upp session með Pete bara að fokka
0: Vissirðu ekkert hver
1: þetta
0: var það?
1: Nei, ég bara að fokka hvað er þetta og hérna og fann hann á Instagram og senda hann og við tókum session þannig að ég var þá nýkomin úr mánuð í sól
0: Já.
1: Og svo er byrjunin er hérna samin í Tónhill og svo er hérna ég á Spáni akkurat núna það var bara á Spáni akkurat þá tók með mér mækin út
0: En það að því að kemur oft svona örbun með því veit ekki hvort það steindi einhverju sagt mér þetta varst þú búin að heyra hans vers og hugsaði þér ok, ég þarf að bæta á þetta eða var þetta alltaf planað þetta yrði lengra
1: Nei, þetta var, við vorum í rauninni bara alltaf svona kolla kolli, þetta byrjaði bara stutt og svo var þetta alltaf þegar þú veist hann heyrði, hérna, ég heyrði eitthvað langa versi frá honum, yfir hann að rólega í lokin, þá var bara ok heyrði, ég verði að hoppa, taka aðeins lengra sett upp mækin á Spáni samt í lagið og hérna bætti því á, sendi það tilbaka, hann heyrði það hérna heima, bara djöfullin, ég get ekki látið hann enda þetta svona og tók það upp í lokin á laginu, sko Tarantur Saint Pete, hann var að gefa út music video var að droppa bara núna á Instagram Þetta er stórkostlegt vídeo, ég búin að sjá það
2: Bara á gramminu, ekki að droppa því á YouTube
1: Ég veit
2: líka.
1: Ekki, það allavega á gramminu og þetta lagið ekkert breyst, nýtt vídeo og tónlistamöfald
0: Geðvegt, tekja það því, hann verður með okkur á Akureyri Það fyrsti águst laugardagur, neittan þú ert á Akureyri á sunnudeginum og sjálfsög á þjóðatíð líka á laugardagur
1: Á laugardagurum, já
0: Við peppum alltaf þjóðatíð þessum þætti þó að við séum nú sjálfur á Akureyri og hann tekið smá pásu frá þjóðatíð að já, held ég að viti nú allir hvað okkur finnst vestmanneir og vestmanneyinga
1: Já, við aðeins samið það
0: Já,
2: það er
0: svolítið þannig En sko, talandi þetta mér svo gaman að heyra eins og svona bara hvar og vastur og það sem ég þetta þá langar mig að fá svona besta þetta pínu eins og þekkið ekki á hann en samt aðeins öðru í sig bara, hver besti rappar Íslands að þínum að þú mátt aldrei segja sjálfa þeim
1: Ok
0: Já
1: Ég segi Helgi Sæmundur
0: Helgi Sæmundur, Úlun
1: já.
0: Já, gott sjátt
1: Já, það minn maður
2: Stólaður
0: Já, og það bara, ég veit ekki hvað erum búin að spila Ég ætla enda því eftir, sumarið
1: Já, geðallag
0: Það finnst mér bara eitt besta lag sem ég heit
2: Geðallag,
0: Besti veitingastar Íslands
1: Það myndi ég segja, Susi Social Og sérstætt sjátt samt fær Skatti Bistró
0: Skallibýstró
2: Já, hérna í Hvörfunum
1: Já, geðsjúkum
2: Já, það alveg geðið þar
0: Já
2: Samar því
0: Ekkert í Fossvæðin
1: Fossvæðin, já, svona alltaf Fossin
0: Já, takk
2: Ekki gleyma Fossin
0: Hvað hérna Nei, já, ekki sér sér þetta Hver besti dansarinn í Æskæs? Fyrir utan Rúrik
1: Fyrir utan Rúrik, þá það Það Jónsson
0: Jónsson
1: Hann með Moves
0: Já, hann reyndi
1: Hafið ekki séð hann
2: dansa? Hérna, voluptuous hips
1: Já, hann með mjöðum hérna sko
2: Já, hann ekki, en ekki. John einhvern veginn tekur það samt
1: Jón tekur það, hann með fótarhengunar er svakalega hjá honum
0: Svessi líka með svona alvöru hips Aha. Svessi er rosadansari sko
1: Já, getur ekki græði dance of og hann flika
0: Já, það bara gæti dottið inn
1: eða
0: brúkup eða eitthvað svona Já, ef það væri bara í réttri stemningu gæti það farið í dance of besta podcast á Íslandi
1: Og ég má ekki segja félagsmyndstuðin sem að er mitt eigi podcast með huginn þannig að ég ætla að fá að segja og ég má eitthvað ekki segja blökkastið
0: Við vorum ekki að veiða Sleppum því líka
1: Ég ætla að segja betri en flestir
0: Betri en flestir, já, gott sjátt
1: Dóri, hérna, já. Danni og Káð
0: Virkilega gott
2: Komum sterkir inn það að félagin
0: Já, besti áfangstafur erlendis
1: Sko, ég ætla bara að segja Flórida
0: Flórida?
1: Já
0: Og ferðu reglulega þangað?
1: Nei, en planið að gera það
0: Já
1: Ég fór, hérna, fór
0: Varst í húsi eða hótel?
1: Ég var í húsi
0: Já
1: Og fórum páskana og það var bara geðitt
2: Já, sunshine og kaninn Eitthvað vel að næs
0: Ég elska að vera, sko, en Rakel nennir ekki að vera How you doing?
2: Það sem vantar á Spáni og Tenur svona, það segir engi mig hey honey
1: Já,
0: nei,
2: darling Það er bara í Flórida
1: Já, sko, já, þetta er bara ótrúlegt hvað hérna, þjónustulundin í kaninum geggið, sko
0: Já, það er bara, ef hún segir bara that's a great idea
1: Já
0: Það er bara svona, þetta var góð hugmynd Takk
1: Great idea for mac and cheese sem sagði
0: Bara that's a great idea, já takk, þetta var góð hugmynd
1: En konan vill ekki fara til Flórida?
0: Bara, hún er náttúrulega bjós og leik í Bandaríkjunum og nennir ekki, henni finnst Florida, the elbow of America
1: Ok, hún hefur farið alveg oft
0: Já, við fórum fyrir 2-3 ára
1: síðan
0: Ég dyrka það
2: En Miami?
0: Já, það er svo alltaf
2: Ég rúndaði að þangað þarna frá Florida og 3 tíma rúnd
0: Það er næs
1: Er það ekki lengra?
2: Nei, bara 3 klukkutímar og bara highway bara 3 tímar, tónlist, sunshine
1: Ok, maður getur þurft
0: að fara Miami er alvöru, sko
1: Já.
0: Besti áfangastæður í Íslandi?
1: Besti áfangastæður í Íslandi Ég ætla að segja
0: Segjum bara besti bær fyrir utan kóp að því ég mátti ekki segja sjálfa því
2: bara við utan höfuðborga svæðið
1: já, okay. ég er ekki bara Akureyri
0: City of Joy
1: það er bara þannig geggja, það er allt til alls
0: já, besta lagið þetta á þínu bandi
1: besta lagið mitt er ég ætla að segja í það sem ég miklu uppáhaldi núna er hérna Nágrannar já, mér finnst það alveg geðið
0: er þetta svona því að þetta er Það væri eðlilegt að segja leils eða uppláta, mm-hmm. veist hvað ég meina
1: mm-hmm.
0: En það er ekki uppáhaldslagið þitt Þið finnst það ekki besta
1: Nei,
0: lag
1: ég, Það rótirast svo mikið hjá mér sko.
0: Já.
1: Og núna, þú veist, hérna, ég er búin að hlusta örugglega mest á hérna, ég myndi líka hata mig á nýju plötunni Svo er ég þetta svona aftur í nágrannar núna Og já, mér finnst það alveg geðið Því opnaði höllina á nágrannar Það var gjössalega sturlað Ég verði sínaður vídeo því að við hérna Ölsingar sko
0: Já, situr bara hérna eftir Og síðasta, hver er Það þarf ekki verið í besta læginu
1: mm-hmm.
0: Hver er besta lína sem að þú er Hvað er að segja, spytað
1: Já okay.
0: Sem að þetta svona, æ, ok, þetta var
1: Já, þarna snappaði ég sko Það, sko, ég hugsa oft hérna Það er lína í læginu eins og hvað ég meina Þá segi ég eitthvað grínast ekki með nýja með dýra eitthvað og svo segi ég er eins og hundur sem á veslun drengur dýr í rekstri ég er eins og hundur sem á veslun dýr í rekstri
2: það like it
0: mjög gott
2: leikur að þú segir bæmar hana
0: hver besta lína þín eitthvað
2: það bara geggjur spurning með við if you eat shit you become shit mögulega
1: hún er rólega
2: if you eat shit you become shit það er margt og til í sko
0: já, það er þetta mjög
2: góð þú getur bara ógeð og verður ógeð sko í rauninni sko
0: já, mjög góð lína
2: þannig að hérna og líka sko ég áttir sem þetta bara öðviti hérna life is hard but not as hard as my muscles er líka
0: I'm bi hérna hvernig var það I'm
2: bisexual
1: bisexual
0: já
2: Bicepsjúl, það er svo sko, ég er ekki að Sverri Bergmann svolítið kredit hann er master of words
0: hann er mjög góður
2: mátt vera að lift í sportasinu og þá segir hann, hörðu, bisexual hefur aldrei sagt bisepsjúl og ég var svona, þá ríf ég upp síman og opnaði nótskjalið og
0: það komið
2: og hrypaði niður svona. Takk Sverri Bergmann
1: já, ég ætla að henda ein hérna Líni Viðbót sem er kannski hún er ekki flókin en hún er góð það er sko, ég er og gerði þú ert ef og hefði
0: mjög gott Takk. Með þessum orðum ætlum við auglýsingar og svo herðu verði ég ekki að fara í þetta top 10 frá Steinda
2: já, við sko, við verðum hann á því
0: já,
2: því
0: veit hann er að hlust og hann sendi mér þetta ekki það, ég er að lesa þetta núna það fór ekki mikil tími í honum að gera þetta sko.
2: Nei, hann er samt á bakkanum og
0: Steindi, við náum þessu við ætlum í auglýsingar og svo fyrir við í top 10
3: Lopapeysan á írskum dögum á Akranesi 4. júli Birgitta, Helgi fucking Björnsson Bríet og allt hitt gengið verður á staðnum Mættu Bóli Léttöl
4: Gull Léttöl kynir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 11. júli

0: klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttöl.
2: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Sumar tilbúi Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
2: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.

0: súkkulaði, vanilu og jarðabrebrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla. Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
1: Þetta einn af þessum pottum sem þú vilt ekki missa af. Hann stendur í 25 miljónir, ég endur tek 25 miljónir. Koma svo, Lotto, leikurinn okkar.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
3: Hemill, þjónar þér.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
6: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
7: FM 95 Blö, í samstarfi við Blið Zero og CPT Reykjavík.

0: Þið eru að hlusta hér á FM 95 blöð, á FM 957 og já, drengir, það nú bara lítið eftir hérna hjá okkur.
1: Já.
0: En ég lofaði Steinda að fara í topp 10, hann á sundlaugabakkunum akkurat núna eins og hann heita myndi segja og ég að hlusta. Hann sendi mér topp 10 lista og þetta topp 10 hræðslur.
1: Sem hann rannsakaði.
0: Já.
1: Og byrjaru alltaf snúa svo við?
0: Nei, á ekki byrja hérna á tíu.
1: Byrjum í tíu.
0: Já, það ekki, fyrst að við svona stjórnum við setja núna.
1: Já.
0: Ok, já, þegar fatti, svo þetta, veist því, þetta ekkert.
1: Ef ég var helskil. Bara liður sem hann bjóð til, sem hann, svo auðveldur, ég menna, googlar þetta bara einhvern veginn og það tvæ sekundur að preppan. Það ekki svo ég og 12 klukkutíma sem ég stundið ekki
0: sko. Nei, nú, þú leggur alveg vinnu þitt.
1: Já, ég byrja 7.30 morgun.
0: Já, herru, ok, topp 10 hræðslur í tíunda sæti er að rock, nei, það í fyrsta sæti, ég ætla að byrja í tíunda og næsti ég fann að taka steind á það, það síklafóbía.
1: Já,
0: það er,
1: þú ert nú með hana.
0: Ég, nei, ég ekki með síklafóbíu.
1: Steindi er
0: kona mín með það.
1: Ég herraði áttan að Steindi eins og hann brjálaði sko.
0: Já.
1: Ekki sinni áttin á honum, bara í sama herbyggi.
0: Já, einmitt. Ég með snertifælni.
1: Þú ert með snertifælni.
0: Já, en ég ekki með síklafóbíu.
1: Er það ekki út af síklum?
0: Nei, alls ekki.
1: Nei, bara svona einhver svona óþægileg nánd.
0: Já, er eitthvað. Ég bara, en veist, ég get alveg faðma þig, veist, og svo er liðið sem hefur

0: Það, æ, sorry, ég náttúrulega veit út með, ég bara, nei, þetta ekki þannig, þetta bara svona, ég get ekki útskýrt þetta
1: alveg. Ég skil ég.
0: Já.
1: Það ekki lim í læri þannig í sportasunni eins og ni.
0: Já, einmitt. Þegar ég var að vikta mig.
1: Já.
0: Hvað kallum þungur? Bara með titling í lærinu, það var helviti kosi.
1: Og að rosa, sko, að lim í læri.
0: Egin, horfða það.
1: Já, já,
0: það var. Ég oft með einhverja sögur úr ræktinni, þú veist, þetta alltaf
1: satt. Ég var í þessari viktun og ég hef auðvitað neðað gaman að þessu. Hvað kallum þungur?
0: Bara lappaði á mig. Og við erum ekki svona ígjöta. Ég kann fyrir honum á
1: lærinu. Veistu hver er þetta sem
0: gerir þetta? Nei, ekki. Það er einhver stemmingsmöðil, óska að sé þetta
1: don tape, sko. Það var að ég var krakki
2: Einmitt, já
0: ég... Tengið við eitthvað fyrst og annað síklafóbíu
1: ég lítið með síklafóbíu
2: Ég með smá síklafóbíu sko.
0: Okay.
2: Þú veist, það heldur gott að vera með eins og það
0: með
2: erlendis að vera með svona lítið spritt
0: Já
2: Sérstaklega ef maður er að, þú veist, með einhverja chips á og svona
0: Já, það var mjög snöð
1: Eru skítuðir?
2: Skítuðir
1: sko. Kassið skítuð og chips að það skítuðir
0: Já
2: En nei, ég er ekki, ég þjáist ekki af innilokunarkennd sko.
0: Nei, og ekki hræðslu þá við að lenda í því sem er sem sagt númer 9 Númer 8, þetta er það sem að stindi klikastöndum á Far bara hans hraðar yfir þetta Þannig að stoppa og þetta verður eitthvað svo
1: þægilegt Þannig að halvtíma með
0: þetta Já, það er hræðsla við, svona social anxiety heitir þetta hérna Svona hræðsla við að vera
1: Eitthvað svona koktelbóð svo þekkir engan
0: Já,
1: ég er líka með það, ég með
0: Þú ert mjög hrættu við að tala fyrir framan fólk
1: Þetta
0: kemur auðvitað mörgum óvart
1: Það líður bara mjög, líður best baku þér mækin Feskur hér sko.
0: Þú getur aldrei haldið ræðu í brúðkaupi eða ammali
1: Ég satt og tók átt í liveshow um daginn fram að fullt hús og pakkaði því saman og Gurri og Sólunum Diego og Læn og voru með hana voru með liveshow og það var hellinga liði og...
0: En ég mann, þú varst mjög stressaði Já, þú varst stressaði fyrir
1: Já, en svo gekk það betur en bjósti Þetta fara að batna
2: heldur. Fyrir ekki að koma tíma á blökastu lengsjóðu
1: Ég meina, þú veist, það var svona test sko, ég, fyrir, Er ég að fara að pakka þessu saman? Jú, hugsa, jú
0: Gæti að var strandað hans og allir Ekki þannig, við erum aldrei, ég ætla ekki að kenna allir með þetta Við erum aldrei rættið
1: og hannig Þetta
0: mun einhvern tímann Svo er það í sjöfunda sæti Það er trypanfóbía sem er hræðsla við nálir og innsetningar
2: Já, ég smá þarna
1: Nálir og innsetningar
2: Ég get ekki horta á mynd það sem að það er svo trainspotting skilur, veist, Ég vil ekki sjá nál fara inn í
1: Nei. Skinn En það er annakveð maður á pennanum núna Ég er þegar skrítið að fólk er með þetta
2: Já, reyndar, já En eins og þegar ég fer
0: Er það sprauta?
2: Já er ekki, Það er bara svona pínu, pínu lítið sko.
0: Já, eins og sett með sigur sig
1: Já, það er lítið en sann sprauta
2: Ég fór í blóðpröfum daginn og þá, ég þarf alltaf að horfa í burtu sko. Ég, það lýr ekki dem
1: Það góð regla í sprauta sko. Þá fyrir líka finnur minna fyrir og horfa í burtu og bara horfa á
0: Já, nálar, ég tengi aðeins
2: við það
0: Já, við erum ekki hrifin að þessu Svo er það í sjötta sæti astrafóbía sem er hræðsla við þrumur og eldingar, þetta tengi ég ekkert við Mér er stemning yfir elendi þrumur og eldingar
2: Það er einmitt, maður er að fá svolítið fyrir penningina
0: Já
1: Já, ég ekki
2: Við var að fljúga frá hérna Nashville síðast eftir að vorum að klára æskarstu múið þá var sko himinin var bara hafa bara þrumur og eldingar allstaðar
0: Varstu hættur í vilunum
2: það? Nei, ég var það hættur ekki Ég hugsaði bara að þeir myndi ekki fljúga eða það veri ekki safe sko.
0: Svo er það næsta sem að er sinofóbía eða hræðsla við hunda í fymta sæti
2: Já
0: Það tengi ekkert við
2: Nei, ekki heldur, elsku hunda Egi hunda
0: Nei, ég var næst ég búin að kaupa daginn
2: Býtu English eða French Bulldog?
0: Nei, svona Athletic Bulldog, hvað heitir þetta aftur? Hérna...
2: Já, býtu, það var ekki fyrsta, kotið bara daginn?
0: Jó, við vorum næstir búin að
2: Ok
0: taka, Fórum að skoðu þeim að var
2: Þeir eru svo stærri og
0: Já,
2: já einmitt Illaðir, já, ég og English Bulldog
0: Já
2: Hún heitir Sofía Sofía Laufey
0: Já, hún
2: heitir Kastan eða Þannig að Margreita Þunbótna Kenstedt, heitir hún
1: Hvað er lengsta að nafn
2: sögum?
0: Hvað kallar hana?
2: Sofía
1: Sofía
0: Svo er það í fjórða seti, það er flughræsla Hjálta hún er þið ofar
1: Samt, fjórða seti
0: Já,
1: hann er bara ofarlega
2: Ég er alveg laus við þetta
0: Það er ég líka
1: Já, ég er svona ekki mikið
0: Ég er reyndar, ég nenn ekki svona litla rellur
2: Nei, ég fer ekki í það
0: Ég fer ekki svona labamba
2: Það er líka bara basic, eða, þú veist, þú ert bara er, Ég myndi ekki segja að það veri svona órökstutt hræðsla Fattur hvað ég meina
0: Já
2: að því að bara einu flugslýsin á Íslandi eru litlu rellunar
1: Já, það er turbulence
2: að bara slepp,
0: Já, þú verður þetta hrættu það Þú ert með smá flugslýsin
1: En ef það kemur ekki turbulence, það er sikkert legur sko.
2: Ég
1: er
2: einu sinni í flugi með Bent til á hérna einhvert, ég man ekki, við vorum báður að fara að gigga einhverstaðar og hann spurði mig hvort ég var flugrættur og ég sagði nei en þú, hann sagði nei Ef þú ert hérna, einhvern tímann með einhverjum sem er flugrættur þá áttu að skamman Ég sagði af hverju, hann sagði að þeir eru eigingjarnir og stjórnsamir ein ástæðan fyrir þeir eru hrættir er að því að þeir stjórn ekki vélinni og ég segi, góð hlutur næst er að ég með einhverjum í flugul, það er skamman
1: bara les yfir hún
0: já, það er ekki geð og fleiri
1: það er mjög flugur hrættir líka Halldó Gunnar
2: MC
0: Gauti þriðja sæti er lofthræðsla
1: já Já, ég ekki allir með það einhvern veginn
0: Það er komið mjög hátt upp
1: Já, það hljóta allir með lofthræðslu
2: Já, einmitt, ég Sko, ég ekki reyna að vera harður í þessu Ég þjáist ekki að lofthræðslu
0: Ekki neitt
2: Nei, ég var, hérna, ég var að flagga daginn og þurfti að fara sko að því að flaggstöngin var eitthvað svona hérna, það var eitthvað svona fast efst í flaggstönginni Þannig ég þurfti að fara upp og ég þurfti að taka svona málarastiga upp við fánastöngina og príla upp Ég bara gerði það
0: Já, ég ekki hrættu, ég búst að út komin eins og þegar ég fór í tegjustökkjarni Maka og það var þá skalvið
2: Já, það reyndar, ok, það kannski aðeins þurfið sér heldur að fara að málar að stega upp fónstök
0: Já, en það ég held að allir, nei, kannski ekki allir, það fyrir það fólki sem gerir þetta sýtti gamans Ég myndi aldrei gera þetta
2: Það
0: var sama hvað upp að vera held
2: En var ekki einhverju stelpu sem var hent niður hérna daginn og hún
0: var ekki fest
1: Jó, maður fyrir ekki tegjustökk eftir að sér það sko
0: Herðu, í öðru sæti er hræðsla við snáka Ég held nú að lofthræðsla og flughræðsla er þið fyrir ofan
2: Herðu, ég þjóðast að þessu
0: Já,
1: já. Á, ég líka eiginlega
2: Ég er bara
1: Ef það ekki við snákur inn núna hérna
0: Já, þá er ég skítur
1: Ég myndi öskra
2: Já, ég líka bara ef ég veit að það eru snákar á svæðinu Bara eins og við erum að, hérna, ertu á Spáni eða eitthvað Og ferði í göngutúr eitthvað svona út fyrir Og veist það gætu, ég ætla svona okkar Það gætu við snákur hérna, ég vil ekki vera hérna Komum mér hérna burt
0: Tengi við það, hvað haldið sér í fyrsta seti? Hvað er mesta hræðslandrengir? Herðu, Steindi, þá er búið að fara yfir hennar listaðin
2: Takk Steindi
0: Já, takk fyrir að senda okkur þetta Þetta tók hann hellingstíma hann á bakkanum held ég En annars er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í dag Árni, takk hella fyrir að taka þáttið með okkur
2: Herðu, takk fyrir mig
0: Og stóð kostum eins og
1: alltaf Takk hella fyrir mig
0: Egið,
1: já Það bara fáðir netta
2: Já
0: Góðan júli mánu
1: Síðasti þáttur fyrir sumafrí Við heyrum svo aftur í ágúst
0: En náttúrulega blökast yfir aldrei í sumafrí Blökast yfir mætt á þriðjudaginn En annars heyrist við, já, 31. júli Sem föstudagur
2: Já
0: Minnum á, já, talandi 31. júli 1. ágúst AG City Það Stadium Gig FNÍFN Blöð Tryggja ykkur miðin á tix.is Lofum ykkur að það verið veistla Fylgist með núna á næstu dögum Því að plata FNÍFN Blöð kemur líka núna út í júli
2: Stort
0: Kella fyrir hlustum í dag og aftur
2: Ef við vilja heyra meir í mér þá eru félagsmyndstöðin podcast Alla fynda
0: Já, bara let's go Hvar hlustum er það?
2: Allstar
0: Allstar, let's go FNÍFN Blöð Í samstarfi við Keilu

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is Appelsín kynir Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Hnetusmjör Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
3: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Létul
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Kominn tími á húsið? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrunu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum betri með Pepsi.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Allir rauðarir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur Sólpast og smart
11: HM í fótbolta Ekki gleyma ídýfunni Voga ídýfa gerir allt betra
12: Gæða Júasa nýslugeymar á frábæru verði Stilling
13: It's the weekend
14: It's the weekend, guys A lot of food

0: Kristall, það sést.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
3: Lotturinn stefnir í 25 ferskar og flottar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
4: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
5: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
6: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Kiftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
9: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 12. júli. Forsölu líkur 18. júni. Tryggðir miða á besta verðinu á kótelettan.is.
10: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17.
12: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
13: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
14: Nýtt frá Ali. Chimichurri tjattarpilsur. Ali.
15: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
16: Lopapeysan, tónlistarhátíð, 4. júli, mætum, Boli.

0: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
4: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
7: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
9: Jamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Nú flott þessi. Þetta alveg gugga maður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín pluss.

0: hringdu í síma 565 46 46 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
1: Sumartilboð Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man and Brand New Day. Kiftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Body Fuel fæðubótarefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
4: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
5: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
6: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessa hellur.
7: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
6: Við elskum þessar hellur.
8: Það tjúllaðar prís á heilum grilluðum kjúlla. Bara 699 krónur. Prís. Bara spara.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinum og sín plus. Það gerist ekki betra.
11: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
10: Sín plus kemur með sumarið til þín.

0: Ekki mikla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til allt að 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánari upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
5: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðgang að kennsluefni við skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðgang að kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVAF Promen.
6: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
9: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is
10: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar. Vaffpallar.is

0: Karnivalið er klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
3: Ég ætla ekki að segja að þetta sé eins og íslenska Uber, en ég meina hopp, leigubílar.
4: Kjörvari, íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Time to laugh!
6: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus.
7: Something like that, yeah.
8: Let's get this party started.
9: Þetta er FM Party.

0: leikurinn er að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
1: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
0: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
2: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Góðan og blísaðan daginn. Blís síró.
7: Nýtt frá Ali. Timmy Tjörri tjattarpilsur. Ali.
8: Við erum konir til að sjá og sigra.
9: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
8: Komið þið sæl og blessuð.
9: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
8: Þú ert aldrei mikið.
10: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
8: Nei.
9: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.

0: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng. Hvernig væri
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna þú.
3: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósvinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu sambjóana. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
6: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
7: Kíktu við í prís og griftu með þér heilan grillan kjúkling á 1699 krónur. Prís, bara spara.
8: Hvað ruglir í gangi þetta?
9: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum.
10: Ok, förum á stað.
9: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
11: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
9: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
12: Ég það var gaman.

0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni Við tökum gamla bílin upp í Betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
1: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina Gríftu Subway með þér Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann Subway
0: Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum
1: Eils Appelsín, þetta eina sanna
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178. Epli hefur opnað nýja glæsilega verslun í Smáralind, nær matöllinni. Skoðaðu opnunartilboð á epli.is.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
5: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Þetta einn af þessum pottum sem þú vilt ekki missa af. Hann stendur í 25 miljónir. Ég endur tek 25 miljónir. Koma svo! Lotto, leikurinn okkar.
2: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
3: Afmælis tilbúð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilbúðin á bíkó.is.
4: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabox og tottjöld til okkur. Stilling.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Afmælis tilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.
8: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
9: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
10: Annars er þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíðin.
9: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
11: Mamma mia.
12: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
13: FM Party.

0: með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á

0: sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó.

0: fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is. Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is. The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
2: Notaðu sumari til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Ekki missa krakkadum. Hörskuna krakka verður á tilbúið. Hægkaup.

0: Klárt, lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi, Ubbi og 06 bandið, Birgitta Höddan, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli, miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júli, mætum. Bóli, léttöl.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
3: Vistvætni viðar pallaolja og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú fær vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Sumarið tíminn, njóttu þess með okkur, World Class.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
8: Veldu 5 tölur og þó getur unni pótsins stefnir í 25 miljónir. Einfalt, takk, bæ, lottó, veikur nokkar.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Get ready to party!
11: On with the show! FM Party.